0: kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika

0: amen. Kwani kwako
1: ufalme,
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote.

0: hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu,
2: mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunashukuru Mungu ambaye ametuonyesha pambazuko ya asubuhi hii. Kabla ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na ndugu na dada zetu waliotoa nia zao juu ya makaratasi. Jamaa ya Kakule Gilbert Amboko na Kavira Waini Marie. Inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea, hasa kwa kuwalinda katika maisha yao. Wanaombea marehemu couple saa kumi na Françoise, couple Barthélemy na Dolphine. Wanaombea Masika Baseme Zawadi, na wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bonaventure Donasiana na marehemu wengine wote wa jamaa yao.
1: Papa Kakule Salima anaombea marehemu Kavira Lusenge Zaina, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Iber Kavundama na marehemu wote wa Ri Matadi, marehemu wote wa Aveni Kitawiti, na Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Familia ya Kahundira Javier inatoa shukrani kwa Mungu kwa kuwalinda na kuwapatia faraja baada ya msiba wa marehemu Rebecca Amina. Wanaomba Mungu ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu Rebecca Amina na Victorine Kahambu, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Mama Charlotte Matungulu anashukuru Mungu kwa mema ya kumulinda siku kwa siku na jamaa lake, na anaombea mtoto wake Die Merci wa Singia, anayemaliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe roho yake kwa amani. Na anaombea marehemu wafuatao: Autriche Matungulu, mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Gavira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemo Matungulu, Pite Matungulu, Die Merci wa Singia, na Nadege Matungulu, Sylvie Matungulu, beau fils Achille Mahamba, Jeferine Kaviti, Abbé Apollinaire Malumalu. Anaombea Blanchard Kambale na marehemu wote wa mama Charlotte Matungulu Paprokire.
0: Jamaa ya Musai inaombea marehemu hawa: Kiakima Malisawa Marceline, Kaswera Talangera Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimoto Joseph, Ndama Siline, Mtongole Kambale, Vihamba Kakule Mwirima, Marinuela Kasoki, Kambale Talangira Pascal, na marehemu wote na ukoo wa Vikundi.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho za marehemu hawa: Rosalie Lusenge, Wilfred Kanyonyo, Regine Kanyonyo, George Kanyonyo. Mungu awapokee na awalinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Kikundi Grandele la Victoire inaombea dada yao Kavira Mulamba Jeno, Mungu amweke mahali pema katika ufalme wake.
1: Jamaa la Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa: Paluku Luko Jonas, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Masika Vaho Terana Evelyn, Prof. Dr. Tsongo Kibenderwa za Zakari, Katsuva Macho Makali Edmond, Katsuva Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sivu Lamia Muisa, Vurunga Nyasi Roger, Kambale Muhasa, Marirene Mwira wa Mecho, Kambere Kiavihirwe Etienne Naote wa Jamaa.
0: Jamaa ya Paluku Musaburi na Jean Masika wa Munzambai wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Jackson Kambale Lohabo ipumziki kwa amani katika ufalme wa Mungu, na wanaomba nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kuleta faraja kwa mama mjane na yatima, pia kwa jamaa yote.
1: Couple Thierry Kitahenda Victoire Siviri wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni, Jacobo Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, Andre Siviri, Amide Siviri, Agnes Siviri, François Kapopo, Wasingia Kitahenda.
0: La famille Mbali Twarande, pris pour le repos de l'âme de leur papa, grand-père oncle, docteur Valérie Mbali Twarande, qui totalise 5 ans depuis ce retour vers le Père Céleste. Puisse lui accorder son pardon et l'accueil dans son royaume céleste. La famille prie également pour les âmes du grand-père Ndakora, grand-mère Ndenganya Kabira, papa Baudouin, papa Séphorien, grand-mère Julienne, papa Matou Mouavere, monsieur Serge et tous se trouvant au purgatoire, ainsi que ceux qui ont besoin de nos prières, qu'ils aient et doux repos auprès du Père.
1: Maman Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetenda ndani ya jamaa lake. Anaomba roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augusta, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sindi Kiminwa Jekoni, Mayani Shai Puma, Kasereka Mula Kirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piskas, bila kusahau roho za marehemu wote wanao wawa bila sababu mashariki mwa inchi letu Kongo.
0: Jama Mobekwa, naombea pumziko ya roho ya Kakule Mobekwa Edmo, bila kusahau marehemu Mobekwa Henri, Mobekwa Joseph, Mobekwa Gabriel, Melanie, Adelphine Modeste na wengine marehemu wote katika jamaa ya Mobekwa.
1: Jamaa la Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorina Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua Pacifique, Siheria Izele, na bengine bote wa mjamaa.
0: Jamaa ya Mukosa inaombia marehemu wafuatao: Mukosa Ari Kimbesa, Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katsova, Valente Kataliko, Jota, Alexis Mukosa, Mukosa Wanslas, Bernardine Kimbesa na Bodwe, Aloise, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa na wengine marehemu wote wa jamaa ya Mukosa.
1: Kisha mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni la baba Kambale Bwana Honore, tarehe 24 mwezi wa mnane mwaka huu, jamaa la Kambale Bwana Honore inaombea marehemu wafuatao: Kambale Bwana Honoré, Kahindo Diedone, Pascal Kavwene Nemi, Kambale Roger, Kakule Flavier, Mbusa Gilbert, Kavuo Glorieuse, na wengine wote wa jama la baba Kambale Bwana Honoré.
0: Kombe Virginie anashukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa takatifu hii kwa pumziko la wapendwa marehemu hawa: Marco Kombi, Anastasi Kaswera, Bertrand Kombi, Denise Kombi, Sébastien Kombi, Bernard Céline, Élise Kombi, Astrid Kanyurungu, Philippe Gabriele Kanyurungu, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Joseph Charlotte Kashauri, na marehemu wengine wote wa jamaa, bila kusahau wale wasiokuwa na waombezi na hao wanaofariki katika hii vita ya Kongo.
1: Jamala Filipine Sivanzire inashukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayewatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Tembo Mbusa Adanas anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi Masikini Kasunga na Kavira, Kahindo Alfrida, Mapendo Singati na Ere Nesti, tena wazazi Maurice na Monique, Christine Theophile, Pauline na Pelagi, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia muti wa kizazi cha Hangi Toka Lihini na Pulo, na mti wa kizazi cha Kasunga Toka Ngongi na Mabobi.
0: Jamaa ya Emile Kalome na Speciose Kinahwa wanaombea marehemu wa jamaa yao: Emile Iteni Kalume Bulemo, Masika Kisonia Safi, Bodwe Kinahwa, Domina Musinge Kinahwa, Bosco Kinahwa, Roger Kinahwa, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, na kila mmoja atoe nia yake, tufuate misa.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kusharikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu, niombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Mungu, unawafanya waamini wako kuwa na roho moja, uwapatie watu wako wapende hayo unayoamuru na kutamani hayo unayoahidia. Ili katika mambo ya dunia hii yenye kubadilika, mioyo yetu itamani kwa imara mambo ya mbingu, palipo furaha za kweli. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Tuwe tayari kumpokea Kristu. Hatujui wakati gani Kristu atakaporudi. Twajua jambo moja tu, sherti tuwe tayari. Tukikaa imara katika imani na matendo mema. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Watesalonike, kipindi cha pili toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu a, tena wa 14 mpaka wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi anakusikiliza. Ndugu zangu, tunawaandikia juu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristu na kukusanywa kwetu karibu naye. Tunawaomba ninyi musitikiswe upesi hivi hata kupotewa na akili, wala musistushwe sababu ya ufunulio fulani au neno au baruha vinavyozuia kutoka kwetu na kusema kama siku ya Bwana ni karibu. Mtu yeyote asiwapotoshe ninyi kwa njia yoyote. Naye Mungu amewaita ninyi kwa njia ya injili yetu ili mupewe utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristu. Basi, enyi ndugu, simameni imara mukiyashika mapokeo mliofundishwa au kwa maneno au kwa barua yetu. Naye Bwana wetu Yesu Kristu mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda sisi na kutupatia kwa neema yake utulizo wa milele na wa kitumaini chema, awatulize moyo yenu na kuwaimarisha muwezi siku zote kutenda na kusema yaliyo mema. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na awe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha 23 kuanzia mstari wa 23 mpaka ule wa 26. Siku zile Yesu aliwaambia walimu wa sheria na wafariseo, ole wenu walimu wa sheria na wafariseo mlio wanafiki, kwa maana mwatoa zaka ya mimea yenye harufu nzuri kama vile mnanaa na soa na jira, na huku wamwacha mambo makubwa ya sheria. Ndiyo haki na huruma na uaminifu. Ilikuwa lazima kutenda mambo haya bila kuacha yale mengine. Enyi viongozi vipofu, mnapokunywa mwachuu ya mbu na kumeza ngamia. Ole wenyu walimu wa sheria na wafariseo mlio wanafiki, kwa maana mwasafisha kikombe na bakuli kwa nje, lakini kwa ndani vimejaa mapato ya wizi na usherati. Ewe mfariseo kipofu, safisha kwanza kikombe na bakuli kwa ndani, ili kwa nje pia vipate kuwa safi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Kwa siku ya leo, maandiko matakatifu haya yanatualika sisi tulio wa Kristo, sisi ambao tumetamani kumfuata Yesu Kristo, kuwa na roho yenye usafi, roho isiyo na hali ya maisha ya kidunia. Tumeona namna gani Yesu Kristo anawakaripia wafariseo kwa sababu wanajidanganya wakifanya mambo ya juu juu, lakini ndani mwao wanafanya yaliyo machafu, yaliyo machukizo mbele ya Mungu. Ndiyo maana Yesu Kristo amewaita kuwa wanafiki. Na mtu aliye mnafiki hampendezi Mungu hata kidogo. Machoni mwa watu anaonekana kuwa mtu mzuri, kuwa mpole, mnyofu, mtaratibu, lakini ndani mwake kunaweza kuonekana mambo ambayo hayampendezi Mungu Mwenyezi. Ndiyo maana kwa siku ya leo sisi wa Kristo tunaalikwa kuacha hali ya unafiki, hali ya kujionyesha kuwa wazuri mbele ya watu, ijapokuwa tunafanya yengine mambo ambayo yanaenda kinyume na neno la Mungu na mapenzi ya Mungu. Kuna mara tunapenda tuonekane mbele ya watu kuwa watu wazuri, wataratibu wa Kristo, lakini tukifuatiliwa katika matendo yetu yote tutaonekana kuwa watu wasiokuwa wazuri, tutaonekana wanafiki. Ni hali hii ambayo Yesu Kristo anakemea kwa siku ya leo. Kinachompendeza Mungu wetu ni roho yenye inaishi katika hali ya ukweli, hali ya usafi, roho inayotamani kuepuka na kuacha mwenendo mbaya, mwenendo wa dhambi. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu. Kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa njia ya sadaka moja umejipatia taifa la watu wenye kupokelewa nawe kama wana. Tunakuomba uijalie Eklesia yako vipaji vya umoja na amani kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta uokovu, tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu kwa ajili ya Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, umeumba vyote, ulimtuma kwetu, ulimtuma kwetu awe mkombozi na mwokozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akateswa ili ashinde kifo, akajulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa. E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako
1: mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia Eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Wakumbuke Rosali na kuple Muhindo, Sebastien Kahambu, Adolfine kuple, Kakule Bernard na Kahindo Christine kuple, Kule Emile na Kasubao Rose na marehemu wote wa jamaa ya mama Jeanne Marie Therese. Umkumbuke Hangi Kataka Joachim, Mama Angèle, Jackson Makoma, na wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Uwakumbuke wote wanaofariki huku kwetu katika vita isiyokuwa na maana. Uwakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu. Kwa namna ya pekee umkumbuke Mumbere Yamba Filemo, anayetarajia neema ya uponyaji kutoka kwako. Upokee shukrani ya mama Jeanne Marie Therese, anayekushukuru kwa mema unayomtendea. Ili tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bora, pamoja na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utupe amani.
0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba he Bwana kwa huruma yako, utuponye sisi jinsi kamili, utusaidie kupata kukupendeza katika mambo yote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa ugonjwa wa Ebola upo na unaponyeshwa. Ushuhuda ni daktari mmoja ambaye aliweza kupona ugonjwa huu pembeni ya mama mmoja pamoja na mtoto wa miaka 4. Hao walipata matibabu kunako CTE ya Katwa, na kuna miezi 6 ambayo imemalizika vijiji vya tabaka la Mali vikiwa katika giza kutokana na shida ambayo imetokea kwenye bwawa la umeme la kampuni Saibu huko Mali. Kulingana na sikitiko ya wakaaji, kampuni la umeme Congo Full Power inaita wakaaji kuwa na subira na inahakikisha kuwa majadiliano yanaendelea ili kutafuta suluhisho kwa jambo hili. Shirika la raia eneo la Mambasa limeweza kusitisha maamuzi ya kutokulipa kodi mbalimbali za serikali. Maamuzi yalichukuliwa siku ya Sabato iliyopita wakati wa mkutano wa kuchunguza mgomo wao wa kutokulipa kodi namna yao ambayo ilikuwa ya kulalamikia hali mbovu kiusalama eneo hilo la Ituri. Shirika la raia linaomba wafanyabiashara na wengine wakaaji waendelee kulipa kodi wakingojea serikali kujitahidi vyema kurejesha na kuimarisha amani maeneo haya. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindu Mwengevaluahi Joel. Rodriguez Lubalenda ndiye anakuwa kwa upande wa pili wa studio.

0: upo kwa ajili ya kupata pesa. Huyo mhudumu wa afya ni kati ya watu tatu ambao walitoka kwenye kituo cha afya cha wagonjwa wa Ebola Sete Ekatwa. Alikuwa pembeni ya mama mmoja na mtoto wa miaka 4 waliotangazwa kuwa wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola baada ya kutibiwa kwenye Sete Ekatwa. Akizungumza na waandishi wa habari, huyo mhudumu wa afya alionyesha kuwa alipata ugonjwa huu akiwahudumia wengine wagonjwa kwenye kituo chake cha afya, na ni hapa aliafirika na alielekea kwenye Sete ili apate matibabu. Anahakikisha kuwa ugonjwa upo na unaua watu, wengine wanaponyeshwa. Alisema yafuatayo daktari.
1: Kila mtu anafika mbele yako, jirasireke ume metre tout en marche comme geste barrière. Watu viko na gonjwa, na mie gisi niko example ya mwabo. Hakuna watu waneza jiunga ili watengeneze kitu ambacho kitawaua, tena wanaendelea kuishi mwakyo. Hapana, haiwezekani. Ebola ni malali, ilitoka kumanyama, ikaingia mkominote ya watu. Hatujue kweli kama mtu gani njo aliingiza, kama iko sai na vya kufaa sai ni kujichunga, kujikinga ili usikuwe victime wao.
0: Huyo daktari, ushauri anaoutoa mwingine ni watu kutokuwa najipatia madawa pasipo kuelekea kwenye vituo vya afya, hata mtu awe mhudumu wa afya, kwani jambo hili linaweka hatarini. Tumfuate mara tena.
1: Mkinganga kujitunja kwanja haikuweke geste ya mzuri, na dawa unapasha ijua, me hawezi sasa unaingiza kama emosio yako ya kukimwili na maumivu yako, unapasha sirdoze, unapasha sudoze, unapasha neglige dawa ingine. Ni ya maana tu kukua mbele ya watu, unajiacha mkono yao wanakutunja, na biko na kuexplike kama uko munganga itakuwa facile paske utakuwa kuna comprendre traitement kama muko naendea nayo wapi.
0: Tuseme kuwa watu hawa wapya walioponyeshwa wanaongeza idadi ya watu ambao wako wanashinda kipindi cha 17 cha ugonjwa wa Ebola. Kwa siku chache tu, sio hata juma moja, watu 10 wameweza kuondoka kwenye Sete Ekatwa katika mji wa Butembo, jambo linalotoa matumaini kwa kazi ya kuwatibu wagonjwa kwenye kituo hiki cha afya. Na mwongozi wa idara ya utalii katika mji wa Butembo, service urbain de tourisme, anasikitika kuona kuwa wale ambao ni wenye hoteli, vituo vya usafirishaji, agence de voyage pamoja na migahawa, restaurant, waheshimu mipangilio ya usafi. Aliweza kusema haya Kamba Sumatempela alikuwa mbele ya waandishi wa habari siku ya kwanza tarehe 24 Agosti hapo jana, na aliweza kusema kuwa anasikitika kuona kwamba watu ambao wameshaimizwa kuhusu mipangilio ya afya, usafi wakati huu hasa wa kipindupindu cha Ebola, hakuna kiochote ambacho wanafanya kwa kuheshimu kanuni za afya. Alisikitika kuona kuwa wanadharau maelekezo waliopewa, ingawa wanawapokea watu wasiojua kama wanatoka wapi. Kamba Sumatembela yu hapa.
2: Ko tunashikaza kusasibilize watenesia mahotele, marestora, manganda. Tuko tunapita kule, ni kazi yetu wa kila siku. Me tuko na deplore kitu moya. Kuko wenye havaya tambua kama magonjwa iko. Na wengine gananje aplike mamezire enye wakubwa wanapenda tuaplike. Sete sike naomba watenasia mahotele na maresora, manganda, majasa de voyage, siye bote tujimplike ndani de faso vile yetu ikisi jubatu wame naona gisi batu wame teseka pifo vimekua viengi Mubutembo, tunakosa vinatokia wapi me, lakini ni magonjwa, tusiwaze magonjwa haiko, ila tu tuko napita tunashangaa kama kukona vengine havaya tia malavabo mbele ya milango yabo. Mtu anaingia hawata mkontrole, hawawezi kuangalia kama natoka wapi, anaingia na wapi.
0: Na zingine habari ni kituo cha mafunzo wa kazi za mikono kinachoitwa Aide pour la Santé, la Nutrition de Base, ambacho kiliweza kupana vyeti kwa wanafunzi waliomaliza mafunzo ya miezi 6 kwenye kituo hiki cha mafunzo jana siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka tunao. Muda huo Wilfred Kabira Mataibo, ambaye ni mshimamizi wa hicho kituo, alipata fursa ya kuonyesha umuhimu wa watu kujifunza namna ya kupika vyakula vyao, kwani malisho ni muhimu katika afya ya mtu na inasaidia

msikilizaji wa pendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika ya 12:31. Ni muda kufata awamu ya... Wasikilizaji wa pendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika ya 12:31. Ni muda kufata awamu ya bara kifo cha Kahindo. Kahindo Steve ya Ariana Rebecca. Alikuwa mke wa Kakule Mbutike. Kifo kilitokea pa Musimba Butundiru. Habari fikie Jean-Louis Banji anayepatikana pa Kutahira. Kavira Luha la pa Burichi na fikie Kambale Kibandauri anayepatikana pa Kambau. Habari fikie Kimpesta Ngorikori akiwa pa Butundu. Jean-Pierre Buru Kuse. Jean-Pierre Buru Kuse anayepatikana pa Chibua. Naomi akiwa pa Msingiri. Ezra Luha la Pateturi na wote waliofahamu Kahindo Steve Ariana. Ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebeka. Kunako Sebeka ya Musimba siku ya pili leo na 2:30 na mazishi itafanyika na saini kamili pa Lukuka Ngulo Rute Mabambi. Programu ya mafariji itafanyika kunako Sebeka. Kunako Sebeka ya Musimba siku ya pili leo na 2:30 na mazishi itafanyika na saini kamili pa Lukuka Ngulo Rute Mabambi. Programu ya mafariji ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha Kahindo Steve Ariana. Na jamaa ya Kambale kati Mbagaltone pa Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama tena shangazi wao Kahindo Kasone Anwarite. Kifo kilitokea kwa hospitali kuu ya Machanda na 3:00 PM siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Katimba pa Kasima Rute Kipese pa Butembo pa Lubero pa Goma pia jamaa yote ya Kamu hapa Oicha na Bikara. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mwandapole na jamaa ya Katimba Galtoni ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Kasonia. Jamaa ya Ayati Kamondola Celestine na Jilene Kasirikani wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao aliyetwa kwa jina la Leonika Kahindo sikujua. Habari fikie Wasero Blate wote pia fikie papa Kamondola Itene Pabuyinga. Habari fikie papa Kazimoto Pabuyinga jamaa yote ya Kalumechi Pamuhangi na Pabuyinga. Ifikie papa Kambale Kamondola Noele Pabunia na ifikie jamaa yote ya Kaheru Busko Paluotu. Habari fikie jamaa ya papa Loswire ikiwa pa Bisiki na Pabeni. Ifikie pia papa Felisi Paselile Fatuma. Habari fikie dada Magnifique pa Kasindi, jamaa ya mama Anyese pa Kambali, jamaa papa Carmen pa Oasis. Marafiki wote wa Christophore ajustere pia fikie watu wote wanaojua mama pia tate Kahindo sikujua Leoni watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa nyumbani Pasolile Makasi namba 131. Misa mafariji itafanyika siku ya 3 kesho na 3:00 PM kunako baraza Makasi. Mazishi itafanyika Pavoinga Mambia. Ni jamaa ya Ayati Kamondola Celestin imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mama Leonika Kahindo sikujua. Jamaa Kasereka Mbusa Nestore ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Moriata. Habari fikie jamaa yote ya Kiora Isungu pa Mashua Murihe. Habari fikie papa Ndariko pa Kantine na jamote ya Muranga pa Beni, papa Tsombe akiwa pa Mambe Nji. Ifikie dada Laurentine pa Lwemba na jamote ya Zefe Kabaka. Habari fikie shangazi Odete pa Nyanya na jamote ya Ruatela pa Chabuyiri. Papa Mbine pa Batoria. Programu ya mazishi leo siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu 3:30 PM
Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba. Na saa tano mpaka saa saba, mazishi tafanyika pa Kawe Keneka Nzonza. Saa saba kamili, ndugu na marafiki watarudi pa Kitatumba, karibu na kijiji Kitatumba kuendelea kufarijiana. Nishamaa Nestore imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mumbere Moriata.

0: Eti wana simani vya mongo? Kuna selo ujua bima gerichi kuna zungulua kumutandao.
1: Imane, chusha sauti nduki yangu. Arjua mkato sikio kuinje. Ya, kalashi kupa bimbeni.
2: Amujambo enu bandugi yangu.
0: Jambo mkuma. Tunashukuru kupokea hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka sixi.
0: Nini tunaza fanya na tuifanye saisa hii wawo?
2: Bo, mimi naza michi uteko. Kini hakuna problemi.
0: Hakuna problemi wawo. Tukumie kabisa.
1: Na muna gano sema kama bitu yuko mzuri. Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongozi na tunumisha kichwa zikuwa zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita nyeko na zunguruka kumutandao. Kaleta vile vyote.
0: Mkuma kalashi. Kuko ujumbe ya bi Margarita inafika huku.
2: Maka wawo yesikia.
0: Siesikia kashi.
2: Na usisiki yake ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa dai mimi niko na bashauria ikifikia unaongea kule ujumbe usisiki hata ule mwanamke uko unapenda vurugu ya kilizengo
0: vraiment
1: wanipo tunaweza sikiliza kisha pale tunamwambia kufanya
3: habari zenyewe zina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali mwalimu unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali
4: na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru
3: namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya
4: baba ile yote ni jua nini ni juu kila upande napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie leo shida kwenye iko pale
6: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
7: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma Kalashi kuendesha ile kazi.
8: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Hiyo sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
6: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margarita ataruzia tu.
8: Tutabakiana matumaini.
6: Na nasa fuatilia shida za huko.
7: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
8: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
9: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu Hivi ni kwani nishatuma ujumbe kwa mtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
4: Ndio bi Margarita.
5: Niko na regrette sana kuona niliwazia bia tu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha ndio natuletea magonjwa yote. Na ndio maana nilipitaka na isema kwa mtandao wa kijamii directement.
4: Angalia
5: sasa ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
5: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia Kalashi na Mwele bila uhakika.
4: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
5: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
4: Bo, bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe banaweza kutambua makosa yabo.
5: Ile sasa ndio sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
10: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
10: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari. Basha pana sinyale. Kama vitu yote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
5: Make ninge mustijo sasa.
10: Ndio. Uwe tunjo fundi mitambo. Iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moya. Shie tuko nasikiliza huku ngambo yengine.
11: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita, nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa balitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu na uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. Tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja. Na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
12: Zeka 6. Wewe sasa unajua ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe arete mpaka mwisho mshe.
13: Njoo.
12: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma.
13: Yote. Yote ile.
12: Ndio.
13: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
12: Voilà.
13: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana hiyo
12: na mshe.
13: Hapana, hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
12: Petit Chali.
13: Ningishanga, wewe kwa mpinzani tu sana wewe. Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana, lakini malheureusement, kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
12: Eh bwana, Chali, yeye kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo natumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
13: Mimi napenda vile unasema pale msako.
12: Très bien.
13: Comment monsieur Kasim?
12: En tout cas, kila mtu anakaa anapenda haka mwenzao par rapport na vitu fulani mwe vimemlipitiaka.
13: Exact.
12: Sasa niko mimi na waza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa yanayo kusumbua hivi.
13: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia hapa moyo kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pizza nikachua kufana njala.
12: Eh bwana, msinisikimu baba ndugu yangu.
13: Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa.
12: Eh bwana.
13: Mimi nawaza lakini yuko tu mzuri Bi Margarita Rudio.
12: Moshe, shia bote ndio haja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote ndio souci yetu ile. Tu atema magonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
13: Asuka.
14: Unajua mwalimu.
15: Niambie sheria. Niambie.
14: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetuko naenda amo. Hakuna tena tama tumaini.
15: Sheria.
14: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
15: Habari zenye hazina uhakika. Azoziisha mara moja msiku chache.
14: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke? Alishakatala kuaminia ukweli.
15: Abo?
14: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao, nia mbaya sana.
15: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nilikuwa siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeliane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
14: Tulikuwa napingana sana.
15: Sana sana kabisa.
14: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
15: Ile ni kweli.
14: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
15: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
14: Ndio.
15: Akitujikaze msiku za mbele. Turekebishe. Tubakie imara si vile? Mimi wa zamani bisturegeze.
14: Ndio.
15: Sasa nikwambie. Lakini usinicheke. Niko na ndoto.
14: Ndoto gani hizo?
15: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutoka kwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
14: Tusitikake benye kuishi na roa matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
15: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
16: Asante sana wakaji wetu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, mina achia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
17: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya bugo yenye nasema maji ambala ikatake kiu.
16: Ndio, ndio.
17: Okay, kwa leo ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njoo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema?
18: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamoja na shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
17: Mimi nasikia ulizo yako. Komanda Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii ulizo?
16: Ndio, ndio. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Habu ya tuwezi kama.
5: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo kuona liu aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio message kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko na tukishika vizuri kanuni zote za afya tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa, ila naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
19: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, hapana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message ingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi anataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Konsekase ya fait juu ya kudevelope entre un contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo, inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia ku community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope en. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
5: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kuwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
20: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
17: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
21: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. bajue kama hakuna maendeleo mai jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
17: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
21: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamwe atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munaanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
17: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
21: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
0: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
1: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
0: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
22: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolence.
0: Kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
22: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
23: Pidi akamotele nikatia mwingine mafuta.
24: Ah, wa mango serabas. Mutoshe mara moja vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi.
25: Aliye moto kangazi dego au mo veritable oil.
26: Sio wote tunaaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
27: Veritable oil.
28: Watu wenye regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
29: Anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepio wero.
30: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
31: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua,
32: anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
33: Kandyo muka chareka hesi.
34: Veritable oil.
35: O mumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas.
36: Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
37: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace,
38: boutique la puissance de Dieu,
39: kwa baba kirengo,
40: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
41: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu.
42: Erugendo ho wa Rastan,
43: ebushingo ho wa Jacques Hangi,
44: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
45: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
34: Veritable oil.
46: Ikwa pabeni kubutike la reference FM aveni Kambala service
47: chez Filemon Matrumo.
48: Ndindi ni mu mezo same face face na clinique Saint Jean.
49: Mwandria Matonge mezo Africana.
50: Apa kasende ni

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.

0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
1: Pamoja tutaweza.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
1: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mon nom ya shorangi, ama verni, ama mastic.
4: Amanzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esirifasere, okutwetu katu mikokosho garaje isha metok. Tunawitoko.

0: kazi floor.
1: Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vrena tomo tango kwa magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na mwanusungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloa mainji ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Eno yikiriba wange bibakuli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mboke okubati mata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Na muetablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuli rangi ya uyo kwa madrasa wetu wano wakasha kufrape.
1: Udekore mu plaskone.
4: Niko kutia mazingira temesiri.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Franga,
2: kujerita yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
1: Badi, nimefanya nini kwe?
2: Mama kushwekera ke na makure grete kotsemu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Elgeo mamilo tulimo munabwile. Na mamoto manga hano una mulangiraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya sombola tami.
1: Eri langirirango konudoviko chini arakana ina yendrago.
2: Abate abateba wanga weba kagunuweli ngoji. Munabwile bakare ra.
1: Make nimeingia mai.
2: Nerio bali murundi ya bakili ya balaba yeyo. Bauli haujue.
1: Nomu kilian ndio kaneta kuguliro yukwere nombole mundu osia kama atakumenya une haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
2: hata yeri sunga shofrango mabara tule mabeno
3: silikaline
1: sasa ukibarikiwa unapata faranga zako
2: neri waluwa ya sumbo moto
3: haujue
1: na banene munabwile ba mabe ula mamoto haujue omwila berenzira yebiri
4: ito na mama tukatwa ni koko parking owa moto haujue akanu ya tutu
1: Ah,

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote wapendwa wa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, ulimwenguni kote tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 25 mwezi huu wa munane, 25 yaani le 25 août. Leo tunakumbuka mtakatifu Louis de France, Louis au Ludovico Aloisio wa Ufaransa. Tunayemkumbuka leo Ludovico au Louis au Aloisio, huyu alikuwa mfalme wa kule Ufaransa. Huyu Louis au Aloisio Ludovico alikuwa mtoto wa Ludovic wa nane na Blanga wakatilia. Mpendo wa msikilizaji, alizaliwa mwaka 1214. Tunasema hivi, wazazi wake ni Aloisio wa munane na Blanga wa Castilia. Baba yake alipofariki akamkomboa katika kiti chake alipokuwa na umri wa miaka 12, akawa kiongozi, akawa mfalme. Mama yake alifanya bidii yote kumlea Kikristu, alimupatia mafundisho ya Kikristu, alimsaidia mtoto wake awe mfalme mkuu tena mtakatifu sana. Hivyo alipopata umri wa miaka 12, Ludovico akaanza kutawala nchi chini ya uongozi wa mama yake. Alipokuwa bado kijana wa miaka 12, akaanza ongoza kama mfalme, na mama yake ndiye aliyekuwa nyuma yake kwa kumsaidia. Baadaye akamuoa binti wa mfalme mwingine, huyu bibi yake jina lake Margareta wa Provencia. Margareta huyu bibi yake Louis, bibi yake Ludovico, Margareta alikuwa mwanamke mzuri sana. Margareta alikuwa mwanamke mwema. Wote wawili, Louis au Ludovico au Aloisio pamoja na Margareta, aliwaita chumbani mwake, akawafundisha mwenyewe, akawapatia mashauri kwa namna ya pekee. Aliwafundisha kudharau upuuzi wa dunia hii, ulimwengu huu. Aliwafundisha kumupenda muumba wao, kumupenda Mungu. Kila magharibi alikuwa na wakusanya watoto wake 11 kuwafatia mafundisho ya kuheshimu Mungu, kumwogopa Mungu, kumtumikia Mungu na kudharau mambo ya

0: dunia hii. Hakuna mfalme aliyetawala vizuri sana zaidi kumupita yeye. Louis au Aloisio au Ludovico alitawala Kikristo. Alikuwa na hekima, alikuwa mwenye haki, aliongoza katika ukweli. Hakuna mfalme ambaye alitawala vizuri kumupita yeye. Louis alitangaza sheria ya kuwazuia wenye mwenendo mbaya, na alipiga marufuku watu kupigana wawili wawili na kucheza michezo ya kidunia. Alikataza yote. Kizazi kwa Kiswahili ya huko Tanzania wanasema Jumamosi, wanasema Jumamosi ni siku ya posho, na Jumapili ni siku ya Mungu Dimashe, na Ijumaa ni siku ya tano Vendredi, na Alhamisi ni siku ya nne, siku ya ine, Jumatano ni siku ya tatu Mercredi, na Jumane Mardi, Jumatatu iko lendi. Mpendo wa msikilizaji, basi tutamomba mtakatifu huyu Ludovico au Louis aliyewashughulikia maskini, akiwaosha miguu, akiwatayarishia chakula na kuwatayarishia meza, akikula pamoja nao kama mfalme kiongozi, basi awaombee waongozi wetu. Yeye mwenyewe siku zote alikuwa akienda kushiriki katika ibada ya misa takatifu. Asubuhi na mapema alilamukia kumisa kila siku, na alienda kusali ofisio ya Bikira Maria. Mwaka 1245, Louis huyu wa huko France, Ludovico au Aloisio, alipata ugonjwa na akatoa ahadi ya kuenda kupigana na Waturuki Waislamu walioteka inji takatifu na kuwakomboa mateka. Akijaliwa kupona, alisema hivi, kama atapona ataenda pigana vita na kuwakomboa wale ambao walikuwa wametekwa na maadui. Mpendwa wa msikilizaji, siku haikupita baadaye akapona. Hivi kadiri alikuwa ametoa ahadi, akafunga safari. Lakini kabla ya kufika Yerusalemu kuenda kupigana vita, alikamatwa na Waturuki. Wakamkamata, maadui wakamkamata. Kwanza wakamwacha huru kwanza, akaenda kuishi huko Yerusalemu, kisha akarudi Ufaransa aliposikia kwamba Blanca mama yake amekufa. Mara ya pili tena akataka kuenda kupigana vita na Waturuki Waislamu. Akaondoka pamoja na jeshi la wamisalaba, lakini walipofika Tunisia, wamisalaba wengi walishikwa na ugonjwa mbaya, wakafa kama majani, wakakufa kama vidudu. Ugonjwa uliwakamata wa kuambukiza sawa vile ugonjwa wa Ebola. Ludovico mwenyewe aliugua na tuko karibu na Kartago, Tunisia, kwa mwaka 1217, akafariki katika kambi akisema, e Bwana, nitaingia nyumbani mwako, nitalisifu jina lako. Ni maneno yake ya mwisho, mpendwa msikilizaji. E Bwana, nitaingia nyumbani mwako, nitalisifu jina lako. Wakamtaja kuwa mtakatifu mwaka 1297. Tutamomba mtakatifu Louis wa France wa ukule Ufaransa, au Ludovico au Aloisio, atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Pembeni yake, mpendwa msikilizaji, tunakumbuka mtakatifu Joseph wa Calasanz. Joseph wa Calasanz amezaliwa Hispania katika jimbo la Aragon. Wazazi wake ulikuwa Pedro na Maria. Walizaa watoto wa mabindi watano na watoto wanaume wawili. Yaani walikuwa mabindi tano na watoto wa kiume wawili, wote walikuwa saba, na Yosefu ndiye aliyekuwa wa mwisho. Mpendwa msikilizaji, Joseph wa Calasanz alifuata masomo ya chini, mpendwa msikilizaji, na masomo ya juu. Hata wanafunzi wenzake wakamchagua awe msimamizi wao mbele ya walimu wao, awe chef de classe. Mpendwa msikilizaji, alipokuwa na umri wa miaka 21, wanatuambia kwamba mwanamke mmoja alitafuta kumtongoza Joseph wa Calasanz. Wakati mwanamke alitafuta kumtongoza alipokuwa na miaka 21, wanasema alikimbia, akakimbia akaogopa yule mwanamke. Kwa mwisho alipewa upadrisho na akatumika kwanza Hispania, lakini kisha akaenda Roma katika mwaka wa 1592. Huko Roma akasikia uwito wa kushughulika na maadhibisho ya vijana. Mtaguso wa Trento uliwakokota mapadri wengi, kwani ilikuwa mkutano ambao katika ule mkutano walisema kwamba mapadri washughulike kuwafundisha watu dini zaidi, na ndio maana wamechapa hata katikisimu unayoitwa katikisimu ya Trento, katikisimu ya Papa Pio wa tano. Sasa mtakatifu Yosefu huyu wa Kalasanzi pamoja na walimu wengine wakajitolea kwanza kuongoza masomo pale Roma, na hasa kufundisha dini. Wakafundisha dini kila siku. Wakati huo ni watoto wa moja tu waliweza kufuata masomo wakilipa fedha. Sasa mtakatifu Yosefu akavunja mpango huo na kaunda ushirika wa mapadri watakaojitolea kuwafundisha watoto wote pasipo ubaguzi wa fedha. Wote wanastahili kusoma masomo, watoto wa maskini na watoto wa watajiri, matajiri wote wanastahili kusoma. Ushirika wake Yosefu padri huyu umeanza kuenea katika nchi mbalimbali, lakini kisha kidogo alipata majaribu. Katika mwaka wa 1642 akatoshwa katika kazi ya kuongoza ushirika huo, na katika mwaka wa 1646 Papa Inosa wa kumi akakusudia kuvunja ushirika huo. Mtakatifu Yosefu wa Kalasanzi alisema hivi, mpendwa msikilizaji: ni Mungu aliyenipa na ndiye aliyekamata. Tusihangaike kutafuta ni nani na nani walitufanya vile. Tujui kama ni Mungu Mwenyezi aliwatuma wafanye hivyo kwa mafaa yetu. Wakati walikataza shirika lake, ilikuwa maneno yake, anasema kama ni mapenzi ya Mungu, ni Mungu alipita ndani ya wale ambao wamekataza. Na alifariki katika mwaka wa 1648 akiwa na umri wa miaka 90. Mpendwa wa msikilizaji, na ushirika wake ukiisha kufifia, ushirika huo ukasimamishwa tena mara ingine miaka 8 kisha kifo chake. Papa Pio wa 12 akamsimika mtakatifu Yosefu msimamizi wa masomo zote. Wanasema gisi alipokuwa kijana alitaka kwanza kufata mfano wa watakatifu, na alijitakatifuza sana, kwani alizoea kulala juu ya mbao. Alikuwa anafunga mara kwa mara, alifunga chakula, alikuwa anavaa nguo yenye kumuwasha. Mpendwa msikilizaji, na akitia kitu nywele yake ili apate kuwasha, ili alikuwa anajipigapiga kwa mijeledi aweze kuzuia tamaa mbaya za mwili, na hivi aliweza kushinda kile kishawishi. Wakati mwanamke alimtongoza, alimpenda, akakimbia, akamogopa, basi akakimbia, akaacha ule mwanamke. Kwa muda wa miaka mingi Padre Yosefu Kalasanzi alijitolea kuwafundisha watoto akiwasaidia. Alijenga pia shule. Alifanya mambo mengi sana, mpendwa wa msikilizaji, sawa vile tu mtakatifu Lui naye tunayemkumbuka leo Ludoviko. Basi hakuna mengi, kwani muda unasonga mbele. Tutamuomba naye pia pamoja na Lui watusindikize mchana wa leo kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
3: Sheri mpena mko mna mfia wako na ntipo kwa kumulango wa msiki ya ta.
4: Mamae, samani sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
3: Abo?
4: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maishi. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulango pale.
3: Oh, Zamiri, karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
6: Me, eske, mwanako mpende kondani?
3: Ndiyo, iko.
7: Niko, karibu.
5: Ah, stai.
7: Ndiyo, rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Iboni, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
6: Nini?
4: Ah,
6: mama,
4: ile nyeba nitaka, sante sexuelle et reproductive.
6: Nini, mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Mpasini mubaya.
6: Aibu gani hii nidaingi ya mobati. Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
4: Nini sababu gani wanadako wote manabama mimba na pingaliki na
6: ulipa. Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa. Ungipashwa kwa nabaungelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa uzazi.
6: Mpenda. Usende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
6: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watoto wanajua hili.
3: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika. Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
4: Bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
6: Na nini?
4: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado hajaunga ndoa.
6: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
4: Ndio.
6: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Bwana.
6: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
6: Mturumie mababu.
4: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au nikana mazungumzo ni ya maana sana.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
7: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza huko na huko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialogue ambazo ziko na kuorganize na projet Tuma Plisi na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tutosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza ishanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Tukae pamoja. Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walio shiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafata kutime, na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Mmoja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Santana hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance kati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Ni kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na komaa, wakati unakomaa mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanatama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije, anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa, na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenye wiko nguvu, mwaneza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeamtimeame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanitaka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Tuna sema asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafata kipindi hikyo 10 minutes ya mikro programme. Alors tuweze tukafata publicité za kwetu muda kabisa umepatikana. Asante.
1: Fumuta wanama kwa meproklamasyo kwe
2: Sario ya magenda yeti
1: Omuhu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
3: Ehe
4: hey. Esavo mamba yo ya mala
5: Savo mamba
1: Esabuni ya ikawula kuchivo koshi
2: Eya bandubo shiba katu mikisa ya
5: Savo mamba
2: Eyi kata katisa ya bendone shanjimba
1: Inamaliza tasye zote ndani yango
4: Na yukua na pofu saidi
1: Tena haisheke mbi
2: Wataye savo mamba Temi mamba
4: Ndeku noshe kulia sabuni Eyehe kireku uyo
5: Savo mamba
1: Jikako kotiwa wane etablisema MV
2: Chile kiria vya original
4: Kandi mikalite superior
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno
4: Sii nasire no mokuruaze maye rida ambiasi na afenichi ngombwe
1: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
4: Kayi nalundirio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese
2: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyong
4: Tuwa mahike chirumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
1: kapanza Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa izaki
4: Tuwa mahike chipirisi iu kandia ya yohowa papa ilia
1: Bagoma fika kwa papa chini
4: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 0 6 6 68
1: ama 0 9 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
5: Savo Mamba.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideck zipatikanazo North na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideck Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
1: Mwati muhe mwumuyiwe Butembo.
2: Yavere chinao.
1: E Université Simo Kimbangu, ISK de Butembo, yikahande kabakolo bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kuma kwa karasi o wakasa.
2: Emelana ya hiyo itekaniwe.
1: E Université Simo Kimbangu ya Butembo, yikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano baka kangiribawa, obutunde no kusondoria. Hane kutia e Faculté de Medicine imene, okukangiriria abanganga na badokter. Haliesi si juridique eno ikaka ngiraya abasosi hanesi as politique et administration okubatira nikola mu lalawe politika haumano kusondolibo muyi et technique de développement durable ikaka ngiraya abanoribia abakale tengula kulana omochitunga awandi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abantu bemibiri yariyemera esias de l'éducation ikaka ngiraya abalimu batima et travaux publics okukangiriria abahimbi mine géologie akaka ngiraya abanzirerimenya ekitakanga kika emawachiti katika tunga wanachiti agronomi akakangira ya abakulima na bantu nga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubuye medicine veterinaire bano babanga ngabe shonyama e santé publique akakangira ya bantu na bangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nene kunyagasa
2: hari na menala eye Université Simo Kimbangu yitekanirie homo licence ne master Aïe, au Institut supérieur de technique médicale qui bandiste, Istem K. Butembo. Hariyahe, au Istem K.
1: Kuneme la lami

laboratoire.

0: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti. Inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
5: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
6: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
5: Aba ndubo shiba kandi luba horora kugu mahaberechi.
7: Mama vyo weli umakuno. Renu aba nuba kahola, iba gendera nako.
5: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
6: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
5: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu anga bola yo kwe.
6: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
7: Mawa mikono kila wakati
6: omwikore sheribu kuti ya kasabu na mageti uwene
7: ama kwa kutumia jela alkoholike.
5: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao
7: kabla ya kufanya kazi yeyote.
8: Nawa mikono.
5: Embere ulie.
8: Nawa mikono.
6: Unapotoka chooni.
8: Nawa mikono.
7: Ukataka nyonyesha mtoto.
8: Nawa mikono.
6: Unapobadilisha vazi zake.
8: Nawa mikono.
5: Polisi yareka tukaheria imani yetu.
7: Nomwazi wa shoyambo yambo. Tulakago.
6: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
7: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
5: Ganga bulo muka rionunga ni fimbo omobu nyumba wakabono. Asikaba niba kalikuba ninko uyu.
7: Tana nimefanya nini? Simu natuwe ya kabure.
5: Iwobore mepango ya utupula ni fiobu nyumba. Injena nzire mwele vare.
7: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobu nyumba abanuba katengeraha uma oluko leba weteko. Mobu nyumba na wezi kuwa tena buzito.
5: Eturu ye benefisi yetu yoko. kwa veke siya mahika naruka ndukandi bwa kusho utichi
7: twikare tuso heresho nataka nusu tuitie ndani ya shamba nase nesekashare hamateroma na yopo kande butono
6: siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho na njo uriti yenye bazeba lituwachiaka
5: na giritu kamu nabwiri erutoma tukereso hana madami kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuumu
7: chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo
6: pamoja
8: tujenge jama yetu
6: onone mulage we food security basu baswaga FSBB
5: ombobwa matanine sabeka.
9: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
0: Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi kinachopeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kwenye mtabendi 102 na 104. Kama vile mlivyotufuata siku iliyopita, tulizungumzia namna gani bami banafatana balifatanaka mvile ya Butembo. Na mbele ya kupita tutapima kuleta makorektife fulani fulani, na kisha tutazungumzia kwa siku ya leo hizo ma entreprise ama viwanda, ma grande entreprise ambazo zilikuwa mjini Butembo tangu MGL mpaka mpaka kuendelea. Na kwa kuzungumzia hiyo mada, tumempokea mchambuzi wa mambo, anaitwa kwa jina la Kambale Pilipili wa Maros Théophile. Ni pamoja naye tutaweza kuzungumzia hiyo mada. Wasikilizaji wapenzi, kama vile nilivyowaarifu, ndani ya kipindi ya leo tunaanza kwa kuleta makorektife fulani fulani ndani ya kipindi iliyopita. Tulikuwa tunazungumzia successio ya bami vile balifatanaka. Kambale Pilipili wa Marosi, unaweza kutumbusha ama tulisema bami banafatana balifatanaka namna gani mji wa Butembo, na pale kwenye ifo kukosoa, nafikiri utaweza kukosoa. Tunataja tu.
2: Asante bwana journalist, ndaweza kufanya makorektife kidogo. Donge kwa kufatana namna tuweza kueleza mbeleni, mwami mwenye tuweza kusawa alikuwa mwami Mutete Mundenga. Mutete Mundenga huyu ni yeye aliweza kugomboa nani bwana Mbweki ku 1993-94. Donge wakati bwana Kalumbo alikuwa gouverneur pale Goma, bwana Mutete ni yeye aligombola bwana Mbweki, yeye alikuwa chef de cité. Voilà. Na ilibidi nani Kabwe yeye njua kamate ile nafasi. Kabwe alikatala, alisema no, yeye hana muda wa kuweza kuasime ile fonction. Ile riacha Mutete Mundenga anakamata ile nafasi.
0: Na nani aligombola Mutete sasa?
2: Mutete Mundenga wakati aliishi siku mingi, unajua Mutete Mundenga aliishi siku mingi, alitraverse donc kae nyiko difficile. Hii masakre ya Kikyo iliweza kufika wakati Mundenga niko kukiti. Ilimuletea shida sana, unayua Mutenga yako anapenda matatizo mingi, ni mtu alikuwa anaogopa Mungu. Donc ilimuletea hofu, na hii akakosewa kose kama afanye nini. Alors ili permettre, ilikuwa wakati mzee Laurent Kabila na mekuya na liberation yake na mekwisha gomboa Kongo, basi inchi site ilikuwa matatizo mingi sana. RCD-KML ikakuya na bitu ingine. RCD-KML ikamuletea matatizo, wakaweza wakamugomboa na waza ku 1998 ku mwezi wa 11 wakamugombola kungamba chef de site, bakatia sasa bwana journalist. Mutete Mundenga tuliweza kusahawa. Mutete Mundenga alitraverse kenye kudifisili namna nilikwambia. Ile limu permettre vraiment apate wofu. Na Mutete Mundenga na alitawala na haiko na adjoint mwenye anaweza kumsaidia kungambo ya kazi, kwani Mayele alikuwa na mekufa. Kulikuwa Mustari na Mayele, ni wao walikama. Mayele ni yeye alikuwa adjoint wa Mutete Mundenga depuis 1992. Alors Mayele akakufa, ilikuwa succession ilikuwa nafatana namu na mlikuwa naona

0: kabila, watu wakakufa, ikakuwa maproblemi mingi, RCD KML ikakuya, ikakuya na mambo yake ya politik, mtote mtenga baka muramplase, mukadre politik, baka mutosha, baka muramplase na bwana sasa, akakuwa chef de cité, na bwana sasa kudirije, siku mingi alifanya tu demua ku chef de cité, na vile ikakuwa, na Butembo ikakuwa proklame kom vile bwana journaliste.
1: Asante sana bwana Kambale Pilipili wa Marose, tutaweza kuendelea kama vile niliarifu. Kwa siku ya leo tutapima kuangalia ma grand entreprise ambazo zilikuwa ndani ya mji wa Butembo kwa ile wakati kuanzia MGL, kuanzia periode ya MGL ya mine, ma entreprise kubwa kubwa ambazo zilikuwa Butembo. Bwana Pilipili wa Marose, tunaweza kujua hizo ma entreprise?
0: Asante sana bwana, nikupatia mwanya. Maandreprise za kwanza kwanza zinye zilikuwa wakati ya MGL, donge mine de Grand Lac, kulikuwa Somniki, ilikuwa pale Kianzaba, pale Somikare, pale kwa Dame, kulikuwa entreprise kabambi, walikuwa na narima kafe, watravere, walikuwa wa mingi, na waza papa, muzazi wangu wa kunizara, alikuwa munganga pale, bwana veterinaire, vrema, Wenslas Kachuva, alitumika pale, ni yari kuwa natunza watu pale kwa Dame. Ile likuwa entreprise kabambi, na ile ndio entreprise kianzaka hapa, muvili ya Butembo, inaosa mugra nor, ile ndio entreprise ya kwanza, iliweza kuanza ndani ya Grand Nord kwa na journalist.
1: Aye tu veterinaire alitunza watu kwa ile periodi?
0: Alitunza watu paske yari soma kinganga na kiveterinaire. Donc wazungu waliona ni mtu anakuwa na akili mingi, wakaenda muforme pale Wita, kulikuwa mwenye anaitwa Dr. Debeker. Dr. Debeker alikuwa specialist mu medicine, yeye yule mtu aliforme papango walikuwa si candidat. Alors ali réussir avec succès, bakasema no yeye vraiment, na walikuwa des personnes ile comme yao nzuri l'emporter victoire, ilipata maalama za mfungufu. Bas wale watu wa mbili baka permettre Bandi kala kule kwa ile entreprise bako nasonye ba travailler bwana journaliste.
1: Unasema ilikuwa deux personnes, nani na nani, tunaweza kubajua?
0: Bo mimi siwezi jua ule mwingine, mimi najua papa, mimi kameme alikuwa tu mwanafunzi mwenye alijifunza na papa bwana journaliste.
1: Okay, ile ilikuwa entreprise ya kwanza, unasema somiki, alafu tuendelee. Zingine entreprise zilikuwa
0: donc juste après rébellion, kulikuya wa grec walikuya fungula matreprise hapa mugini Butembo. Kulikuwa banaita nani, la corbeille du kivu ilikuya fungula hapa entreprise, iliuza mitogari, ilikuwa napeleka pomme de terre Kisangani, ilikuwa napeleka matungulu Kisangani, banakuya na sima, banakuya na mafuta, banakuya na pombe, banakuya na vitu mingi pale Kivu. La corbeille du kivu ilikuwa fungula hapa entreprise, iliuza mitogari, ilikuwa napeleka pomme de terre Kisangani, ilikuwa napeleka matungulu Kisangani, banakuya na sima, banakuya na mafuta, banakuya na pombe, banakuya na vitu mingi pale hii mko na kujua meme role na la corbeille du kivu, ilikuwa na mitogari vile. Na waza mukaidi alitumika pale babake na nani na kangie kangie defo, babake alitumika ku le kimisari val. Donc ilikuwa farizela, kulikuwa babeno kwanza kanza, kulikuwa watu mingi walikuwa tumika pale Marcel alikuwa anatumika pale. Donc ilikuwa na ilikamata watu mingi bwana journaliste, tulikuwa vile na établissement LLUI ilikuwa ya baendie, ilikuwa ya baendie, walikuwa pale ku ile biki ya zamani, ile biki ya zamani ilikuwa yabo LLUI. La corbeille du kivu le kafekita aliuza kafekita kauza ile bati nini mabiezo zote za la corbeille du kivu ikakuwa kafekita, ume comprendre bwana journaliste. Donc kulikuwa etablissement Mulemberi, kulikuwa tema Mulemberi likamata watu wengi sana, kulikuwa etablissement paluku deni mtu herwa ile kamata watu wengi sana, kulikuwa sea kase kisonor butue ilikamata watu wengi sana. Ma entreprise vraiment chomaji haikukua, watu walikuwa kaze mu entreprise, kulikuwa regideso ilikamata watu wengi sana, ilikuwa service ya leta, kulikuwa SNL ilikamata watu wengi sana, kulikuwa poste telecommunication mukadri ya leta ilikamata watu wengi sana. Vraiment watu walitumika na kazi ilikuwa mzuri bwana journaliste. Etablissement Mulembeli ilikuwa très bien.
1: Kazi yabo walikuwa nafanya nini, utu explique pole pole.
0: Merci beaucoup bwana journaliste. Café Kite alichaje na café kwanza. Mimi naanza ku café Kite. Café Kite alichaje na café. Yeye alikuwa na traiter café. Alikuwa

0: uza kafe na traite kafe. Alikuwa na mamashine. Mamashine zile zilikuwa na traite kafe. Ile kafe inakuwa kafe marcha. Walikisa kwa kafe marcha. Bo, vrema pe ina, ina, inaende, inaendelea. Kulikuwa nani Mulemberi. Demeke Mulemberi. Alikuwa na traite kafe. Alikuwa na mama, alikuwa na magaze. Alikuwa na magaze. Alikuwa na bitu biakulusha biashara. Kafe kita alikuwa vile na mabiashara. Alikuwa na mezopu para karibu tatu. Mezopu para E, mezopu para D, mezopu para 3. Mezopu para ingine likuwa Beni, ingine likuwa Iziro, ingine likuwa Kisangani, likuwa ingine Goma, Kinshasa, tu konsol. Watu walipata, vrema dunia likuwa mzuri, haikukua na muna leo. Shomaje vrema bwana journalist haikukua. Mulemberi, demewe ke Mulemberi. Soko track yo chiseme. Soko zaki na ikaparetre, soko zaki likuwa ya baendie, na ikaparetre, soko zaki. Soko zaki ni societe commerciale, gizahiri okivu. Donki likuwa na baendie, kulikuwa, balikuwa na uza vitu. Niwa? Ni soko zaki nifundishe wa komersa njia ya Dubai kwa na journalisti. Komersa wa Butembo alikuwa na hayue Dubai. Uu soko zaki umuzuku wa nimuita Sadru. Ni yeye alipeleka patro wa kwanza mwenyari yuwa Bulaya. Nini Dubai ni Karioto. Karioto wakata yuwa Bulaya. Mtoka kufundisha wenzao. Wenzao wakaenda Bulaya. Wakavumbula kule ginje ni soko kabisa. Ni marche nyeko mzuri. Wakaja uleta maradio bitu mingiringi wakavileta. Na mgini ya Butembo kiendelea mwanamu na sawa kwa na journalisti.
1: Sasa ile wakati Mabutuhe. Bibu nafanya nini kule Mabutuhe?
0: Butuhe ilikuwa tretema ya, ilikuwa tretema dite. Donk, chai donge, chai yetu ilikuwa nimero ya kwanza kushinda ya telipto ya nini ya mweso. Donk, Butuhe ilikuwa grand entreprise, Butuhe ilikuwa ili berje inafere de 8500 travailleurs vrema, Butuhe wana journaliste. Kulikuwa enyeba na hita bloki vilajua. Bloki vilajua, kulikuwa bloki vilajua, kulikuwa bloki mingi mingi kule. Alors, ilikuwa na ba keyere, bajiba takuwa na kata chai ndani ya Butuhe, balikuwa ba mingi, bangine kwa toka Katwa, bangine kwa toka Butuhe, bangine kwa toka nini, kama mini Yesu, tu konsoro. Watu walikuwa wa mingi, watu walipata raha basi terrible, na unakuwa, donge kulikuwa na mapromosyo, donge unapata mingi, kilo mingi, kufatana na ginju kunatumika, wana kupatia kado. Ile likuwa Butuhe, wana journalisti. Na ile kupatia watu makinga, kingu naipata abura, nasema, ikinga ni yako, wana kupatia vrema Butuhe likuwa hivi. Babake na nani na Vensa, babake na Vensa huyu, nani Daniel, alikuwa kapita pale Butuhe, vrema tulikuwa nuna namu na muzee anatumika, na muzee tumika mzuri, alipata raha, Vensa balikula raha, vrema ya Butuhe, basi Mungu alisaidia sana kungambo ya Butuhe, wana journalisti, basi vrema njo vile wana journalisti.
1: Okay, umetuelezea ile ni kwa ile maentreprise, kambale pilipili wa marose Teofile. Sasa, ile ni batu ni makafe tu, machai, bakomersa. Sasa, sambo mtu alikuwa anatafuta kuuza gari, balikuwa naenda uzia wapi?
0: Okay, bwana journaliste, kwa mtele, wapatro betu walikuwa na badelea, balikuwa na nyeba na hita licence, CPRL. Donc, ma patron, ma n'y a separate, comme café kit, parce que mini, quoi, travailler au café kit.
1: Il est né 1900 combien?
0: Il est né 1982. Mini, tu m'as dit café kit, 1982. Niko travailler, wagon, comme tout, on est comme Maria, qu'il a entreprise, mais n'a jamais capté qu'on a tout mis. Café kit, quoi, Koni Mubulaya. Café kit, quoi, commande, quoi, on a commandé Mitogari, alors qu'on a Mitogari Europe. On a fait une commande cuisine Europe. Kisa kufanya komando kuhine Europe, mitugari na kuya gogo, unasikia karibu kenzi kamilisha kuya, ni za kafe kiti. Se kwa msa keba patolo kuna komande. Haba kwa nauza mitugari kome tele, kiti lewa na yuza leo, kome mambuzi. No, mitugari kwa komande, kwa journaliste, entreprise. Kome, la korbe di kivu, ilikuwa na mafiati za zamani, ilikuwa na hita ma N3, ND, NE, ilikuwa na kwa komande. Hapa na kama mitugari moya moya, entreprise, kwa nauza mitugari karibu senganti, venti na kuya, vremana batu chofere wanapata kazi, na mkini nendele mwile sansi kwa mbaliste mashofere wana depoze ma demande na kufanya examen. Haiko leo nenda angajie ndugu yako tu konsore. Ilikuwa examen kwa na journaliste unapose examen kwa utapata kazi. Pana leo ya familie leo tu kuna batu wanyaba uyui kazi. Shua kusema tu ni mtoto wa ndugu wangu tu konsore mpatie kazi na mna vili. Meku kafekita kukua hivi. Kafekita kukua napatia nemporte ki kazi. Kwa napatia kazi lobe kilifo la plastik kilifo. Miwa marutu mpika mele tofili. Nitumia kukafekita esika niko familie yake. Sikuwa familie yake apana. Nilifanya test
1: Okay, hapa unatuelezea ndio ile ma grand entreprise kama walikuwa nauza mitogari namna gani. Sasa ba individu, donc mtu usama ulipandaka kukawa, umepata makuta yako, ukitafuta kuuza gari ya kutembelea, watu walikuwa naenda kuuza wapi? Eske Butemba kukua fasi kwenye balikuwa na monte mitogari?
0: Hapana bwana journaliste, donc kuuza mtogari haikuwa ziaka. Kuuza mtogari kwa ziaka kulikuwa bifula fula. Donc kuuza

0: chimdugari cha kuchoka cha mwingine saka fekiti chimdugari bina bimdugari kisa choka na biuzisha mwele sasa ndio mtu ataprofite kuza kuuza mtugari na mtu bulebule kwa kuuza mtugari hapana kwa journalist baada ya kukuta mtugari na waza sisi ni bona memoir ilikuwa wale watu walikuwa nalima kafe mangina paske mangina namna leo mnaona kakaona to inatobola leo na kafe litobolaka kule wakati donc c'est à dire kuri 1985 watu wa mangina ni wachache walikuwa nauza tena walikuwa bashetere ba kafe kit ju kafe kit alikuwa grand patron alikuwa nakuwa na bashetere pale mangina bakisaka kulikuwa nakuwa bakisaka bakama mtu konsoro walikuwa bashetere ba kafe kit ne bali pale kwa nauza mitugari me mtu bulebule munye haiko ashetere atuza mtu atauza mtu kwenda kula gani na kujenga nyumba walikuwa nasika nyumba mkongo wa tembo ya tola walikuwa nasika nyumba brick bwana journalist donc kuza mtugari ilikuwa nakuwa hii moto anaita hii moto sa ile hii moto sa munye na siweza ndio walikuwa nauza kale ka moto sa na walikuwa nauza franga mingi donc $3,000 mtu atakauza bwana journalist haikuwa ziaka donc mutokari kuna wakati haikuwa ziaka saa leo ilikuwa mtokari ya Europa haiko bibi fula ya kutoka nini Dubai bwana Zulaki.
1: Sasa ndiyo watu belikuwa juweza balikuwa nuuza mamoto na wanda juweza wapi eske kuko duka kwenye hapa Butembo kulikuwa duka ya mamoto ni watu ganjua alianjaleta mamoto za kwanza hapa.
0: Merci beaucoup. Watu walileta moto ya kwanza ni kafikiti alikuwa nuuza mamoto mubupara. Donc moto na kimza mamoto alikuwa analeta mamoto alikuwa analeta na manini ma wax gana ma wax za so taxi tu consort so taxi kwa na fonctionner pale Kisangani donc watu walikuwa kimza mamoto pale kwa cafe kit na kwa mule mberi analeta mamoto na cafe kit analeta mamoto ni pale watu walikuwa wanauza mamoto pale bwana journalist.
1: Okay, tuendelee. Saba tu wananja jenga. Unasema batu benye balikuwa nalima makawa, makengina petetre, bakanja jenga. Balikuwa natosha manjanja wapi? Manjanja ilikuwa inaonekana hapa namna gani? Manjanja ilifika Butembo namna gani?
0: Merci beaucoup na journaliste. Donc Kisangani kulikuwa entreprise inaitwa Tolengi. Ilikuwa naleta manzanza ya Tolengi. Donc manzanza ya Tolengi ilikuwa hidogo par rapport ya leo nyina kui. Hile ntuwa hii manzanza yenye likuwa na kui hapa. Na hile ntuwa hii manzanza yenye watu likuwa na shenga nayu wana journalist. Tolengi ilikuwa entreprise kwa Kisangani. Ni yao likuwa naleta manzanza na balikuwa na zileta hapa wana juzisha. Tanto ku Sedek. Sedeke njo pale kunani pale yula hotel Semuliki. Pale ile naye ilikuwa entreprise ya leta ni pale palikuwa nauza manzanza ile ya Tolengi bwana journalist.
1: Ni kusema Sedeke alikuwa anauza manzanza tu bie kuna vingine vitu vinyo alikuwa anauzisha.
0: Alikuwa na vingine vitu na mashandize na ye pauvre Kamate Alexandre. Donc le regretté Kamate Alexandre chef de quartier Kongo Asika ni yeye alikuwa gérer pale mwile wakati yeye alikuwa na gérer ile Sedeke. Matoringi ilikuwa na kuya, bitu mingi. Donc c'était terrible. Ile nzo, pale nzo kunye ba petit commerça, balikuwa nanda rangurira vetu kwa journaliste. Huko petit commerça hujiweze, pande likuwa na rangurira vetu, marchandise yote inye na kuya. Paske ilikuwa entreprise ya leta. Leta ilikuwa na leta marchandise. Leta ya ile wakati, haiko sa leta ya leo. Leta ya ile ya leo ilikuwa na Sedeke. Sedeke ilikuwa entreprise ya leta. Ilikuwa ya leta, na ile leta ka marchandise. Donc les petits commerçants n'a pas tout nyonara ngoraka ma marchandise kisha bana deployer mu makando kando mwingine makando kando bana journaliste.
1: Okay, ile wakati umetonesha ndio watu walikuwa na wanaweza uzisha kawa sasa mtu nakipata kaoro nataka uzisha wapi kwa ile wakati?
0: Merci beaucoup. Kulikuwa ma comptoir ya oro le comptoir d'or ilikuwa mu ville passer par là pale kauntura kulikuwa nyebita makontoare d'or kulikuwa kama makontoare d'or kulikuwa kwa negociador banaandika negociador ilikuwa pale depuis zamani depuis Mobutu ilikuwa pale pale tulikuwa walikuwa nauzisha oro donc c'était terrible pale ilikuwa nyumba mingi na bamwizi walikuwa na sakaje ile makontoare nawaza ile negociador moya pale ndugu yetu mwewe anamuita bidudu mtoto wa nani wa chikai samaka nenda iba mwile kontore mwa niko na kisu akapenda uwe ule mkontorista muwe ule mkontorista akamnyanganya ile kisu akamutia kisu ndio bidudu aka mchoma mtumbu basi mtumbu haikuharibika lakini ukivika bakatala kumswanye alikufa mwile sans bwana journaliste mwile sans toka kufa.
1: Okay, kamale pilipili wa marosi umetaya masedeke ushataya ma entreprise za mingi ma kafekite ma maison vupara tunasikia kangambo pale Kofako kulikuwa entreprise gani?
0: Bo
1: Kofako ilikuwa entreprise gani?
0: Kofako la Concorde en tout cas ile Chiri ini bonne ini bonne mémoire na waza ilikuwa fesa kupumzikia pale. Ilikuwa fesa kupumzikia. Donc na ile de permettre ba padiri bakamate pale. Unasikia bwana journaliste. Kufesa kupumzikia pale balikamata pale la Concorde kusudi kalikuwa ka place moi vide, kalikuwa na kifo pale kanye mwami aliachaka mwami parce que unayua bwana journaliste mwami unaoka yeye anaitaka chato. Chato mwenye mwenye nisikia mwenye kwa mfamii ya bwami anapasa nisikie chato ni kusema donc mfamii mnakuwa basika banaolewa familia royal mnakuwa basika banaolewa bakisha olewa banataka karazeni vimwa hivi bakisha kaacha kale kazeni kanasema bo huyu sikata toka kama wake pale atakuwa nakulia pale donc ndio kama ile sens mwele sens ya bami ya bakiombwe alors wakati ile taka kale ka place pale bakaona kake kale ka place vraiment inabidi parce que Kiombwe yeye alikuwa mtu wa huruma sana. Kiombwe alikuwa anafuata Mungu sana, alikuwa mkatoliki comme tel, njoka akasede ile nafasi ku kanisa. Basi kome naye sadaka aipatie kanisa. Mwile sens njo ile ilikuwa akakosa akaangalia mfamie, hamuna tena mwanamke mwingine mwenye anaweza divendile tena anakia msumbua, ampatie fasi kunyanza kuliwa na mgini ishakuwa. Mgini ni kuambiaka mbele, kinji Butembo ilikuwa ishakuwa. Ilikuwa santre extra kutimie. Basi ilibidi asede kale kana fasi, akakasede na kukuiglize, na iglize kakakamata mpaka leo.
1: Kambale pilipili wa marosi Teofile, umetuambia kama batu walikuwa napata makinga namna gani, batu waliuza kumamoto namna gani, batu walipata manjanja namna gani. Ndiyo tumesikia. Sasa kuko pa patro, sasa tuliko malaka, tuliko anona mengine basha jenga ndiyo mwalinjanja, ulitombia mekuna bengine balianja jenga marke Kenya, marke Kenya. Ile manyumba zilitokea kwa wapi na batu kwa njiwa walikuwa nazishenga?
0: Merci beaucoup na journaliste kunipatia ile mwanya. Unajua wa patro wetu mbele walikuwa na watembei. Walikuwa na rangurura kusedeki namu na nikuambie. Alo, wakati Sokozaki wakati alipatia bwana Kalioto akili ya kuweza kufika Dubai. Unaona yeye nani Kalioto aliweza kufika nani Kenya, alikuwa anapita Kenya anaenda Dubai. Akatosha kule maakili mingi. Sasa ile malikarne ilikuwa strategy ilitokea Kenya. Kalioto akasema no, na Kenya bwana zingaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wakaanza kopie namu na Kenya kuna jengewa. Kule kwenye malikarne bwana journaliste ilitoka. Merke Kenya kuna ilitoka. Na watu waliona kizungu apatiri ya Kenya. Donc, ile masistema ya kujenga ile migongo ya tembo ile ya nani ya matope ikaisha. Wapatro wakakuwa civilize. Donc, mpaka leo. Donc, leo wameendelea. Bameinuka mwile sasa bwana journaliste.
1: Kukuna binina wanajanga wanaitaka makatrikote, nazo zilitokea kwa wapi? Paske makatrikote kusanyo zilianjaka mbele ya mamarki Kenya.
0: Katrikote tani kuna sema, katrikote nasema wana journalisti, katrikote nina sema, katrikote ilikuwa ya banani ya ba sheter ba kafe. Donc, mwevolie, mwenye anisha pata kumakuta, ifazike katrikote. Na kujanga katrikote, se nete pa fasil. Kupike le linjanza le mwera katrikote, se $10. Unatiki, utare, donc, $1, kama ni manjanza karibu 50 wataipika, utaripa $50. Kama ni chakula, ifo uchinche mbuzi, ufaye nini, se nete pa fasil. Donc, na panatia na karabasasi. Donc, pale, unakuwa mheshimiwa. Unauza na kinga. Donc, unauza na kinga. Donc, kupata mtu ya kinga kwa journaliste na radio, haikuwa fasil. Donc, si furu, wakati mwele sans, tulikuwa na, siye na papolepole, tulikuwa na, atukukua kupata radio likuwa difisili radio, iradio kasete, nzuri likuwa radio ya ile wakati. Ile radio kasete, unaipata, vrema, lokara diuzaka radio kasete, tulikuwa na shinda kwa lokare, kuenda sikiliza maformasyon na kusikiliza. Donge, ni kama tu televizyon kwa journaliste, donge, kupata radio likuwa difisili sana. Wakati mwakutu tapika disku, ifo tuende kwa lokare. Uwe tuende kwa biyake na mabunda, palo kwa mabunda, tuende kwa mabunda, tuende sikiliza kwa namuna mutu atasema. Paske, ilikuwa difisili. Ile wakati kupata radio kwa journaliste, ilikuwa terrible sana. Bo, ilikuwa 1978, kule wakati frema sevre.
1: Unasema kupata radio ilikuwa difficile. Sasa televizio, mlanja pata ma televizio na mna gani?
0: Ah, televizio ni patua sasa hivi ku 1900, j'ai pas dit 1990. Ju, televizio kukuya, ye kapitula likuwa na sistemi paraboliki. Yeni paraboliki, sene pane mborte ki kufata paraboliki.
1: Kapitula likuwa nani?
0: Kapitula likuwa engineer elektrisia, likuwa na masinda. Niko na masinda na nani malembe. Malembe, engineer malembe na engineer capitula ni baba ta system ya parabolique na decoder. Donc decoder c'est pas une bonne technique tu taipata na ile parabolique. Donc na tunda wakati kutakuwa coupe du monde, tutaenda galia kwa pakimo, tutaenda auberge, tutaenda wapi. Donc c'était terrible. Donc leo kizu kimekuwa mimi si watu ba remercier en tout cas, ba remercier ba patron wetu ba remercier. Baba patie coup de chapeau, baba tusaidie kwa vitu mingi. Leo vinakuwa leo kwa system ingine vraiment na yetu tunashangala. Mimi si hatu kukomala hivi, sio tulikomala mu vitu vingine vinye havibosekane vya chini sana. Donge kuangalia kabumbu, ifo twende kwa pakimbo, twende kwa msa kwa msinga, msanganya twende bobeti twende wapi kwa mtu. Donge sio kwa msa bwana journalist.
1: Okay, sawa tumekufuata sasa. Ukifanya comparison ya entreprises za ile zamani, zile entreprises za mbele na hizo za sasa, unaweza kusema nini?
0: Bwana journalist, leo hakuna entreprise. Leo sita kumbaya entreprise, leo hakuna entreprise. Zamani kulikuwa entreprise, ilikuwa digne de son nom. Ilikuwa nalipa dawa, ilipaye tu. Mwe komprene. Mtu anakufiwa yuko travailleur, panalipa yote. Leo hakuna entreprise jamais. Entreprise yuko leo, na wata ni mudepite. Donc, para mudepite yuko kwa yuko entreprise leo. Ukona mudepite yuko napata franga bigi. Donc, ye nchwa na juire kuyote vya peyi. Donc, mtu leo sita sema mtu leo kwa entreprise. Apada bwana journaliste. Entreprise haikuwake. Parce que, hii salaire yuko napatea entreprise. Una napatea etravailleur 30 dollars tafani. Sana fere kwa la mezo. Non. Donc, dawa ilikuwaka. Mule mbele likuwa na dawa. Butwe likuwa na dawa. Kafekite likuwa na dawa. Donc, unakufa, uvata enteri, tu konsol, watafanya vyote. Me leo, un patron la, anakuangaje leo, umuzisie, umufanyi kazi, atakukona kulipa $10. $10 c'est quoi? Donc, bakona tumikisha kwa famiye yabo, c'est comme ça, bwana journaliste, atukai nitobe na sema. Donc, leo, watu wanateseka, c'est terrible, hakuna mfanya kazi leo, misi mwone.
1: Hakuna mfanya kazi kufatana na mshahara, au bia kufatana na, kutokana na vile bana trete bafanya kazi. Ni kusema zamani, balikuwa na trete bafanya kazi, mfanya kazi alikuwa na nafasi yake ya bie sana.
0: Ndiyo bwana journaliste, mfanya kazi alikuwa na nafasi yake, mfanya kazi alikuwa na reklame droit yake bana mupa, mfanya kazi alikuwa na, kulikuwa nyeba naita legislation sociale, tulikuwa nyeba naita legislation sociale syndicat. Inteza, inyo de travers du Zaire. Unatiki, ilikuwa suteni, ilikuwa naongozewa na mwenye wanita kiandoera, na inspecteur du travail. Balikuwa na ngalia wa travers mzuri apada hii ya leo, hii ya bubandi yote, hii ya bubandi yote. Donc, inteza, inyo de travailleur du Zaire, ilikuwa na ngalia namu na mutravere na isi, unareklame patro. Mimi nilifunga kafekiti. Kafekiti kanalipa vraiment à l'époque de Mobutu, akanalipa franc.
1: Leo mtu aizipeleka bosi yake ku justice. Alors que zamani na mnavifanyaka.
0: Mimi nilipeleka kafekiti ku justice mio marose pidika moto fil. Na mtu anauliza ma information, nimpeleka ku justice na kanalipa franc. Mbe comprendre. Leo utapeleka bosi ku justice. Chata mwanga franga ku auditora bana ku donc bana ku wanjwa nafunga. Donc c'est comme ça. Donc justice ilikuwa wakati ile vraiment c'était terrible. Bosi akwenda cha kusema. Mbe comprendre. Na ba patron balikuwa na tu. Donc mimi balikuwa tu heshimia sana parce que ku entreprise kulikuwa niba nitaka ba syndicaliste. Chaque entreprise qui n'a je respecté doit avoir ce qu'on appelle des syndicalistes, banakuwa nangalia malalamika ya bafanya kazi, kisha wanapeleka ku mkubwa yake ndo ere, anakia sur terrain, anakia onana na chef personnel. Na maneno naendeka bwana journaliste.
1: Asante sana Kambale Pilipili wa Marose. Kwa siku ya leo tutaishia pale, tulikuwa tukizungumzia namna gani ma entreprises zilikuwa zinafonctionner huko mbeleni ndani ya mji wa Butembo. Kambale Pilipili wa Marose, tunakushukuru.
0: Asante sana bwana journaliste, na mimi nakushukuru sana basi kuniita. En tout cas merci beaucoup. Basi Mungu akubariki bwana journaliste.
1: Asante sana, ilikuwa kipindi historia niliyopitia. Kwa siku ya leo tulizungumzia namna gani ma entreprise zilievolue huko ndani ya mji wa Butembo tangu MGL mpaka hizo masiku mji wa Butembo ukamate hiyo sura ya mji kweli. Mimi nilikuwa Philip Makomera na waga nikisema tukutane tena siku ijayo. Basi asante, chao.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Asante sana, tumeweza kufata historia niliyopitia na sasa tufate afya yetu, afya, santé, Nasir Ebola. Kipindi kimetarishwa na Joel Mwenki na wengine wa journaliste tufate.
1: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi afya bora kwa wote. Kipindi kinacholetwa na ONG MEDER ikishirikiana na serikali ya Congo kupitia Ministère de la Santé. Namna mnajua kwa siku za leo eneo yetu iko inakabiliwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na kwa kupambana na ugonjwa huu kuna mipango mbalimbali ambayo serikali ya Congo imechukua pamoja na washirika wake kama ONG MEDER. Kati ya hiyo mipango kuna kujengwa kwa kituo cha kuwatibu watu wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola CTE. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani CTE iko inatumika kwa ajili ya kuwatibu watu ambao wameonekana na ugonjwa wa Ebola, wala wale walionyesha alama zenye kufanana na za ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi cha leo tutampokea Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa mganga na ni superviseur wa kufuatilia kazi za afya kunako CTE ya Katwa. Ataweza kutuambia namna gani CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa na wagonjwa wanatibiwa vipi kwenye kituo hiki cha afya. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingibaluahi Joel, pamoja naye
2: Passion Katabi.
1: Nyumbani, wapendwa wasikilizaji, muna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola, muna maswali kuhusu CTE, Centre de Traitement Ebola, munaweza kutuma ujumbe wenu kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
2: 089 80 54 261, 089 80 54 261.
1: Na mkituma SMS zenu, SMS ordinaire au za WhatsApp kwenye namba hizo, tutaweza kuzipokea. Nasema ni kipindi afya bora kwa wote, tunazungumzia namna gani CTE inatumika na namna gani wagonjwa wanatibiwa kwenye kituo hiki cha afya. Mwaliko wa siku nilisema ni Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur kunako CTE ya Katwa. Christian Muhindo, jambo. Namna nimesema, unaweza kutuambia namna gani Centre de Traitement Ebola inatumika kwa ajili ya kupana huduma kwa wagonjwa wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola?
3: Asante sana kwa ulizo. Tutakumbusha ya kwamba Hôpital General de Référence ya Katwa inaonekana ndani ya muji wa Butembo, na muji wa Butembo una vipande viwili kwa terme ya zone de santé. Kuna zone de santé ya Butembo na zone de santé ya Katwa. Hivi kituo ya afya inayoitwa Hôpital General ya Référence ya Katwa inaonekana Katwa. Na ndani ya Hôpital General ya Katwa kumewekwa chombo ama structure spécialisé ambayo inatunja wagonjwa ambayo wanawasirika na magonjwa sawa Ebola. Sio mara ya kwanza Katwa kutunja maepidemi. Tunapojua kwamba tangu zamani Katwa ilikuwa inatunja wagonjwa, hata wale wenye walikuwa na gonjwa hii lepre. Tukiona pale muji ya Katwa kule kuna kwenye wanaita Vohala, ilikuwa speciality ambayo Katwa ilikuwa nayo kwa miaka ya hapa zamani. Hivi sasa tangu mwezi ya sita tarehe 15 tulianzisha matunzo ya wagonjwa ya kuathirika na Ebola, kwa sababu tulikuwa tumepata wagonjwa wa moja wenye wamefika huku Butembo kutokea wengine ngambo ya kule ku province oriental kwenye magonjwa ilianzaka. Alafu tuliona wakiendelee kutunzwa huko na kule mu dispensaire itakuwa hatari. Hivi kulijengwa yenye tunaitwa Centre de Traitement Ebola ambayo ina répondre kuma norme za kutunza magonjwa ya Ebola. Tangu mwezi wa sita tunaendelea kupokea wagonjwa.

0: wengi wakikuja kutoka huku na kule, wengine wakigonjwa magonjwa ya Ebola, na wengine wamoja wao wakifikiriwa kwamba ni Ebola, lakini tunapofanya vipimo vizuri tunakuta wao haiko Ebola, na tunawaacha warudi tena waende wapate matunzo kwa vituo vya kawaida. Lakini wale ambao tumekuta wako na Ebola tumewapokea, tumewatunza. Wamoja kati yao wamepona, na washuhuda wako, minawaza kuna wamoja ambao mumeona hata kwa mitandao mbalimbali, na wengine kwa majamaa kule mumeona ya kwamba tuliwaonesha kwamba huyu amesasirika na Ebola, tumemutunza, amepona, na mumemwona ndani ya jamaa kule na ndani ya komunote. Lakini kuna wamoja pia kati yao ambao tulipata wako na Ebola, ni kwa sababu wamekuja kwa nafasi kwa muda ambayo haiko kabisa muafaka, pia wamefariki. Hivi mmesikia habari ya vifo pia vimoja vimoja kwa wamoja wenye walitufikia, muhali yenye hatungeweza tena kuwatunza vizuri. Hivi kwa kifupi, hopitale ya Katwa inaorganize ile soins specialize ikishirikiana na wafadhili mbalimbali, moja wapo ni Medere kisi mpasha habari umesema. Alafu hapa tuna madaktari, tuna waganga, tuna wanutritioniste, kuna wapsikologe, wote tunaungana pamoja kwa kufanya kazi hii.
1: Ndio tunafata vizuri mafasirio ambayo natupatia, lakini ndani ya komunote, ndani ya jamii, kama tunaweza kusema vile, watu wanajua kama kuna kuwa distinction, mtu ambaye anakuwa ka suspect na mwenye anakuwa ka confirmé. Je, wale wote wanaikala kunako CTE ama kunako CTE ya Katwa munapokea wale ambao wanakuwa na Ebola?
0: Asante kwa ulizo. Ndani ya majengo ya CTE ilijengwa vizuri, inakuwa na vipande viwili tofauti. Kipande cha kwanza kinapokea, kuna vyumba ambao vimejengwa kupokea mtu ambaye hatujajua kama kweli kweli iko na Ebola. Gisi tumewaambia mara na mara, ugonjwa ya Ebola inaleta maalama sawa zingine magonjwa ambaye tunajua ndani ya eneo yetu. Mwili inachamuka, ini tunaita fievre, watu wanakuwa na kichwa kuluma, kutapika, kuhara. Hatutaweza kuitafautisha kama hatuyapata vipimo vya laboratoire vyenye vinasema hii haiko Ebola ama sio Ebola. Aloro, ilipojengwa vyumba ndani ya centre ya traitement ya Ebola, kuliwekwa kipande ambapo kuko vyumba vya kupokea wale wenye tunaita kasispe. Kasispe maana yake tungali tunangojelea kuchambua kama kweli kweli huyu iko na Ebola ama hapana. Alafu tunampokea pale, na pale ndipo tunakamata vipimo mbalimbali kupeleka kwa laboratoire. Sasa mwile chumba, kama laboratoire inasema huyu imeonekana iko na ugonjwa ya Ebola, ndio tunampeleka kukipande ingine kwenye vyumba vingine vyenye vinasema hapa kunapashwa tunziwa waka confirmé, wale ambao wameonekana kwamba laboratoire imetuhakikishia hii anagonjwa Ebola. Ndio maana mtu akikuwa na magonjwa yenye anafikiria labuda ana sita sita kama iko Ebola ama sio Ebola, hataweza kuijua kama hakuye tuchambue. Hivi mtu anapofika tunampokea selo gisi anafika. Kuna hata wamoja wenye wanakuja wao peke yao, anasema mimi ni kufatana na mwili gisi niko naisikia, ninaona maalama zangu, munipangishe muhopitali. Hatutampeleka mara moja muvyumba ya wakako firme, tutamutia kwanza mchumba ya kuchunguza kama kweli kweli ni Ebola ama hapana. Na tangu tulianza, jinsi nilikuwa nimeambia hapa mbeleni, tumepokea wagonjwa wengi, karibu wagonjwa 100 wenye walifika wakifikiria wanagonjwa Ebola, lakini tulipowapima tukakuta wao ni malaria ama ni typhoid, Na sasa tunasema ake, kwa sababu una malari ama una tifoide, uendelee na matunzo yako ingine kwa hospitali ya kawaida, na tuliwakombola kama noka. Lakini tukikuta huyu yuko na Ebola, kipimo kimesema kweli anaathirika na Ebola, tumewapeleka sasa kuwatunza muile vyumba ambayo vimejengwa kusudi vitunze kaya Ebola. Na kama mgonjwa iko na typhoid ama malaria, kwa muda ambayo tutakuwa tu kuna preleve vipimo vya kwenda mulaboratori kuangalia kama iko na Ebola ama hapana, tunapana madawa kwa magonjwa yake ya kawaida, kama iko typhoid, kama iko malaria. Tukingojea hii resulta, laboratori kisoma resulta, asibakie pale bila kupata dawa. Ataendelea kupata dawa yake ya magonjwa ambayo tumeona kwamba ni malaria. Na wakati kipimo ya Ebola itafika, tunaendelea kuintensifie, tunaendelea kuongeza tena suivi yake kusudi tuhakikishe apone.
2: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu treatment ya wagonjwa ambao wanatibiwa kwenye CTE. Nyumbani watu wanajiuliza, tangu mwanzo ya ugonjwa kutangazwa walisema hakuja kuwa matibabu yenyewe inaweza kumaliza ugonjwa. Watu wanajiuliza, wengine wanapona, wanapona namna gani? Hizo ni maswali ambazo huko nyumbani watu wanajiuliza. Sijui unatuambia nini Papa Christian.
0: Asante sana kwa ulizo. Hii sio wewe peke yake mpasha habari, nimepata hata watu wengine wa notable wa pastor wakija kutuuliza, mnasema hakuna dawa specific ya Ebola. Sasa tena mnasema mko naenda tunza watu msandre ya traitement ya Ebola. Sasa hamu kuna danganya watu, mko nafanya nini? Asante sana. Tunafanya hivi. Tumewaambia ya kwamba kwa muda wa sasa ile dawa yenye inatunza si susha ya bundibujo hatuyakuwa nayo kwa sasa. Lakini watafiti wako napiganisha kupata ile dawa special ya kutunza Ebola, susha ya bundibujo. Alafu kazi yenye tunafanya ni hii. Tunasihi wagonjwa population ielewe ya kwamba virusi inakuwa na stade tatu wakati inaingia ndani ya mwili ya mtu. Kustade ya kwanza, donge kumwanzo mwanzo senye virusi inaingia mumwili, inatubidi isipite siku tano ama siku sita na hatu yaanza matibabu ya kukupatia marafor. Rafor ni maana yake kukupatia maandikor zenye zitaongezeka kumaandikor za mwili yako. Kusudi senye mwili tapambana na virusi, mwili ipate pia rafor, kusudi antikoro za mwili zipate victoire, zipate ushindi. Lakini kukiisha siku tano, hauyapata rafor mundani ya mwili yako. Sasa uko natapika, mwili uko nachamuka, kichwa kuna luma, haupate rafor ya maantikoro zako. Sasa mikrobe kuliko mwili ipate victoire, ni mikrobe sasa ile virusi yao njo inapata victoire mara moja njo, kwa maana après 5e jour, 6e jour kupanda 10e jour, mnaonaka sasa mtu mwenye hakukua na tapika damu anaanza tapika damu. Mtu mwenye damu ilikuwa iko mzuri, senye mnamupima damu ilishaisha mumwili. Maana yake virusi yao njo imepata victoire kwa sababu hatukupatia mgonjwa rafor yenye tunaita kuraforce ma vitamine mumwili yake, ile maraforo hatukumupatia. Ndio maana wagonjwa wenye wamepona wengi kati yao kwanza walifika kwa wakati wakijisuspecte wao wenyewe ama wakiongozwa na waganga wa madispensaire fulani. Wakifika mara moja tunaanza swez za accelerate kuongeza maandikoro zao. Sasa kuliko virusi ifanye victoire kwa mwili, virusi yao inafanya repli strategique mara moja. Sasa njo maana wenye wanapona mufrasi tu kuna waita le vainqueur. Le vainqueur maana yake mtu amepona Ebola, nini, virusi imekuwa vengi, donge imekuwa victoire ya mwili ya anticorps contre ile Ebola.
2: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Tunasema tuko tunazungumzia namna centre de traitement Ebola CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa. Tuasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Narejelea 09 75 08 27 58, ama tena
1: 089 80 54 261 089 80 54 261.
2: Tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Tumeweza kumfuata Papa Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani anachungulia namna gani matibabu yanatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Ametuambia namna gani prise en charge inakuwa organize kunako CTE. Papa Pasia, una ingine swali?
1: Papa Christian, swali yangu ilikuwa ni kujua, je, wanani ambao wanahusika na wagonjwa kunako CTE ya Katwa? Kwani tunakuwa na ile experience ya 10e epidemie, tuliona wanganga kutoka miji mbalimbali kufika hapa Butembo kushughulikia wagonjwa. Tunaweza kujua kama na kwa hii 17e epidemie vile vile muliweza kufanya renfort ya wengine wanganga ili mupatie matibabu wagonjwa wa Ebola?
0: Asante kwa ulizo. Hapa kwa hospital general ya Katwa, ku centre de traitement Ebola ya Katwa, tunatumia waganga. Ni sisi waganga wa hapa Butembo, ni waganga ambao wanafanya ndani ya hospital general de reference de Katwa, ambao wanakuwa detachment mwa ile unité spécialisée ya matunzo. Waganga wa médecin, wa infirmier, wa hygiéniste, wale wa kufanya usafi, ni wale wale ambao wanafanya kazi tangu mzamani ndani ya hospital general ya reference ya Katwa, ambao wanafanya kazi sasa kwa kuhudumia hawa wagonjwa ambao wanagonjwa Ebola kwa hii centre de traitement ambayo iko ndani ya hospital general de reference ya Katwa. Kwa sababu kwa epidemi ile ya zamani, centre de traitement Ebola ilikuwa kando, ilikuwa mbali kabisa na hospital. Sio hii ambayo inafanyika hapa. Hapa ni ndani ya hospital, c'est-à-dire waganga wako wa laborantes, sont les laborantes ya hospital general ya Katwa, wa médecin ni wa médecin ya hospital general ya Katwa, na wa infirmier ni wa infirmier ya hospital general ya Katwa. Lakini kama mgonjwa anatunziwaka mara na mara na medse wake mwenye anajua sana magumu yake kwa kituo kwenye alitokea ama kukartie kwenye alitokea, mgonjwa akisema anapenda kukua kusilte na munganga mwenye anajua magonjwa yake zaidi, tunakubalia ule muganga pia alete maoni yake a partir ya prescription. Tunaleta mfano, kuna wagonjwa wa moja ambao wametuambia kusema sie tulipenda daktari Kalima akuya angalie kama tunagonjwa nini, kwa sababu sasa tunagonjwa kama mara na mara yenjo anatuandikia kadao. Basi kwa centre de traitement Ebola ya Katwa tunaita Kalima, anakuya anamwandikia mgonjwa dawa kufatana na magonjwa yenye amemwona kwa kila mara, na anamwandikia madawa na anamuona ile kitu tunafanya. Kwa kifupi, kwa ile ulizo, waganga ambao wanafanya kazi kwa hospitali ya General de Reference ya Katwa ni waganga ya hospitali hapa kabisa.
1: Ndiyo, natujulisha ya kwamba ni waganga wa hapa kwetu. Lakini kwa ile 10e epidemie muliita wale kama renfort. Je, tunaweza kukua na uhakika kama sasa kwa hii 17e epidemie waganga wa hapa waliweza kusibir maformation, walijidokumente? Juu ya nini leo ugonjwa umekamata ile huduma?
0: Ndiyo, tuna kwa hii magonjwa, kwanza kwa 10e epidemie kulikuwa maformation mingi zilifanyika. Na kisha 10e nitawaambia kwamba tuko ku 17e epidemie. Hii yenye tuko na tuje hii ya susha ya Bundibujo ni mara ya 17 ugonjwa ikifika. Donc tangu 10e epidemie kuna zingine epidemie 6 zenye tumegere. Waganga walikuwa wamepata maformasyo nyingi. wamefanya maeksperience mingi kwa kujere ile 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e epidemie. Sasa hii experience ambayo tulipata bien sûr kwa kuchangia pamoja na wengine waganga wa expert wa inji zingine mbalimbali kukuya kutupatia vile ma recyclage na ma seminaire zimetuwezesha kukuwa na kapasite ya kutunza wagonjwa na kuwaponesha. Kwa sababu kwa hii saha yenye tunafanya emisio, ninawaambia kwamba tumekuwa na watu 55 sengaseng geri. Watu sengasenge ambaye tulitunza walikuja muhali ya magonjwa lakini wanapona. Nini ambaye muko ndani ya majama zenye mulipokea hawa watu wenye wamepona, munaweza kutushuhudia jambo hii kupitia hii nimero ambazo wapasha habari wanaendelea kutangaza. Ni kusema kwa kifupi, watu wapo napona. Magumu ambaye tuko naye kwa sasa yenye inaacha munasikia kuna wamoja ambaye wiko na fariki huku kwa CTE ni kufika kuhopitale tardivement, kufika nyuma, kwa sababu virusi kisha anja kufanya ikisha vengre maandiko. Mtu akifika mweta yenye iko kabisa mahututi, tuna magumu sasa ya kuraforce kusimamisha ile maandiko kusudi zilamuke na ziende zifanye victoire kwa ile mavirisi. Ndio maana tunaomba wasikilizaji sasa, mtu akisikia mwili na luma, mwili kuchamuka, kifua kuluma, tumbu kuluma, kichwa inaluma, na unajua kisi musiku hizi tuko muhali ya magonjwa ya Ebola, kuliko kuanza pita huku na kule, unaenda kule wanakutapikisha, wanasema wanakutapikisha sumu, unaenda kule unasema hivi na hivi, ile wakati yenye unamaliza siku sita ziko naisha, huku naingia mstade ya pili ya hatari, na siku kumi zikipita kufika siku 11 huku naingia tena msiku za hatari zaidi. Hivi utafika ndani ya centre de traitement Ebola kwa muda yenye sasa sisi hatuwezi weza sasa kusimamisha mwili yako purke ipate nguvu. Njo vifo vyenye munasikia wamoja wenye wanafariki kwa centre ya traitement Ebola. Lakini wengi nimewambia wenye wamepona mpaka sasa 55 watu wanapona na wanatembea kwa miguu yao, halafu na walifika hata wengine wanafika, wengi kati yao walifika kwa stade ya mzuri, ndio maana tuliweza kuwahudumia haraka.
2: Asante Papa Christian kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu namna huduma za afya zinatolewa kwa wagonjwa kunako CTA ya Katwa. Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tutaweza kusema ujumbe tu mfupi kwa lugha la Kinande. Papa Christian wanganatu wira ama valianga mkaho muti ya wakoni uko CTA ya Katwa konde itunashi.
0: Enga tuli uko lupitali lwe Katwa aho tukatu nzira wakoni na rio mulupitali omwese jo lupitali tuwebri himbamu yotu kawala mosandre kaya tretama Ebola. Ni chinduchi chumuhimu sana kunde umukone yule Ebola situ wanga mutunziro muba ndivakoni akasha usialiri umukoni wabande vanda. Neri wabakoni eritu kumwezi wa sita irihikamu na wire tune mutunza vandu omosandre tretama Ebola eye Katwa. Katwa irie Katwa umumuyiwe Butrembo. Tuwama vila miyavandu avali asiva nalwe Ebola. Tuwe vipi mabu tuwa langra tute avava nana kukoniwe Ebola. Vama vivi ya 55 ava kalama. Ni asiomobe handamu eyo. Manimero wa yu vavere vavavirawa wa journaliste. Munaposhu mwavya wa shuhuda muka langira avakoni avali asa. Hiva nalwe Ebola, muba kashe tunza uko lupitali lwe Katwa, kwa centre de traitement Ebola, muba kalama, na muna ureva ne umumuhimu yayo. Tuka shukuru Mungu, okwa exploit yo, Mungu akabika bariche soda wa shoto kaha avakoni. Nerio avana ni avakalama, baba katuhika ko luba omukonia mabya sa lubo ko dawa ini achine mu chipindi che kwanza ishalia ire zaidi siku siti nyana lwere oyo tukamuhudumia luba na shodawa sekana oli omubiri guluba alakini omundu amabya sa obukoni bwabiri anga bukala birira ya kutsebu obukoni bukabya anga bukalemana neryo kutukasa batu tatutia elupitali kundelo ne hano ekatwa omundu amabya sa lubi nyakandre lama kundi omulupitali tukahe shondawa tukaha omukoni yakereria kusudi apate nguvu ya reria kundi aba nutritioniste baneho abakali baya bati uko hali omukoni oyu rya matolere ni ali akandu fulani ebyo sebo ba nutritioniste bakabe kola obuli kiro omutunji nomukiro abanganga abali omulupitali lwekatwa ne banganga abana betu bo mubutembo mohanu abali afundisi bawa ebola ngo ko ikatunza wa nare bane mutunza bakoni bonda kendeke ne nyungo ko munne mulangira abanganga na bandu be jama abo si tukabwa tutekumbe ibasi bale byo mukoni wamabyo wabo mutunga wa wanyomo sandre etrete maye ebola ye katwa tukawa tuti ukende asiwele vyo mukoni alakini suwa nga mtu lako suwa ngingi romo chumba chiwe i ukende langi romukoni erela vomu mavitrine omobeyo ihanie kabisa ka distance ndeke kati yao no mukoni donge se tuwa saka tuti kundi omukoni ya mawe yendo mosandre tretema ya ebola situ ndi ya mulevya nga mavukati hania aba psikologi aba kaongoza omundu bakukanganya mukaronda mukoni wawo ni eri na ruwe yond wamabya huleri na rewe bakali ba kukanganya mbuyoli lakini suwe ndi kahali ukamutu lako e ukende mulebiri omocheyo nayo nyakulangira ngo kuwa mabe shamubana okwila birechiyo sete ngo kuyihimbire ire kwebeyo neri omukoni mukachengule cheyo muje imwamulangira imwakania nayo nebya okohali simwe ndi mutu lako alakini ya matunji nyana mufatau abanga ngamba mbere sasa ngoko bakambala baba kingi raha yu mukoni baka mwa hesho dawi baba nga mtu lako alakini nywe batunji ni nywe ba nyache handa munapashu mwa mulo lako alakini si mwendisi ya laha kuhina yu mchumba che uma
2: oguli obobu wahi yu mdua mabi ya soko dawa ena bere tselewa
0: haliguli obu nene obotu bere tukavana munemo abao maba kahola babare bakahola busana neryasa ebabiri labiriria kutsebu nacho nechindu chinene chatwa sangere obukoni bukabwa omundu abyo obukoni bomamuberi nerinya kwobuba inya tsukeri ende ine yataka ya salisumu kunde kwanene obulumi bukabukabya ndai kaluma omundu akalinya wazati kwanene angana binyalire sumu nero esho ndembe sho mundu akalavaya akayaronde ya kesha ya salire sumu na behe nero akasala hiko mulupiteli ni amabe ini amabe koko ndambi hatu tatu angatokere muhe dawa nero tukasa batute oko mula yono wamabia no mutu nga kabu ati inje na mua mutu wa maluma enda ya maluma esho alame esho shama vivi oko mubiri wa mundu kumbi wa saluba kundi wa mavi ya saluba, tukandi kole chipimo, tuwa maminya tuti ni malaria, kute ni tifoide, hii tukandi wa tuti wewe usuluere ebola, enda uendele yere fata matunzo. Kundi mupaka muna wire, tuwa maviva na wakoni ringa mia moya, avali ya hika, waka yitika tika wati, aringa wakwiri ebola, alakini tuwa vipi mevipimo vyavo, itwa yeye kuni tifoide, itwa yeye ni malaria, Nerefwa babura tutuno kundi we ni malaria enda uendele ripate shodawa shawisha malaria nisi tifoide isi uri hano homo sandre ya trete mae bol. Abo bana muhuluka hobo lichiro tukatu ni muhuluki abo evi pimo vya vya huluku. Aba tulia pima tute bawiti ukubuko nibu ebola evi pimo vya mabikangani ya vete ni ebola. Nabo tunemutunza abo nabo evalama vali ya saluba.
2: wa Sinja. Na ni kwa ujumbe huu, wapendwa wasikilizaji, tunamaliza kipindi chetu, kipindi Afya Bora kwa Wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga MEDER ikishirikiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Katika kipindi hiki tulikuwa naye Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani mganga anayefuatilia namna matibabu inatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingevaluahi Joel pamoja naye
3: Passion Katabi.
2: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora, tukutane siku ingine katika mada mingine.

Asante sana à Katabi Patient, Joel Mwenke, kwa utarishaji wa kipindi kama na hiki, na mwaliko wetu Christian. En tout cas, tunashukuru sana kabisa. Tumesikia yale ambao wasikilizaji wako nangojea, wanajiuliza mtu akenda kusetei na kwa namna gani, watu gani njoo wanamtunja, wanamtunja namna gani. Alors ile yenye watu wako nawasikie na wajui wamejua. Sikia tu mwili kidogo tunaluma, jielekeze kwa kituo kia afya. Unasikia mgonjwa ambaye amepitiza siku sita, inakuwa kama vraiment kumbe mtu namefika kwa dawa. Donc kisafika mudizie mjour, ayaya nimekuwa nguvu sana parce que les anticorps nimesikia gisi wale wa soda wa mwili wanakuwa wamechoka. Alors wanda ku CTG waende rafursi wale wa soda wengine waongeze kwa yale ambao wa wale ambao wanakuwa nao mwilini, ili uweze ukaresiste na ukue mu vainqueur wa maladie. Merci beaucoup. Tumesikia sasa gisi tumesikia wakati tuweze tukapumuzika, tupike ndule tucheze, kwa kuwa tumesikia mambo mazuri na tutafata resistance tuyamalize. Asen kapisa, neno ni kwako.

0: Mungu wangu, na M-Pesa leo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargner mu M-Pesa leo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa leo natodefa inaendelea. Ili kuepargner mu M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Jambo kule badio, mela muka e badio.
3: Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobote lenge! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua Super Wax Mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya marque Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
4: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction ya 10% ni ya tro kimupeleka ku CPN mara 4 unaizua.
5: Asante sana watu wauya walikiwanza bachinimba chikwetu chokuti mune beni tumabikwama shu publicité chikwetu chande chakavere hatia ngukumunashi mwabiri tarisha rekwama chindi kampuni Muringa Metallica Rico mu studio at mumubye imyatsi yo inembere tuyeyo

okwaho okuguduru eri Kinshasa deuxième parcelle okasokera ali kilalwe kyekizeki kutsukata kibenga okasoba omutiri donc deuxième parcelle tu hoa murenga iwamwe bihika esha mutu sikabishinia huhiya abantu abantu bakasaba halia bakusulaho banene nairo tukana bura bandu tutino tu ewaluwa yekasa omabi unahakuhi ewasemberesha wakati neri wamabi asemberesha wakati eune mwendilwa yoluba kundi abantu bakaba bibya banene omundu okaliya omabi tabuli abantu ababirite hikoho wa muringa abantu bakasiba ku lupitali sibomba banganga bane mukola bolobolo ale we abantu arebya banene ukale ndorya kundi unalya muayaho babe mubuga babe mubula bako neri bwana bo batasha barati eba kutsukako nari tukabura abantu tuteno inyo muri hakuhi tukatsuko ko samoya na nusu 7h30 aho kabisa abakapi misaya itwe tukana na abakapi misaya na abakashende shodawa na itwe tukere baye ko shodawa na abakasha labo mobyuma ebye massage kundalia tuwitra okobi mbali mbali ngoko tukana babura kundi kurei kabi ne hukubuli ndambi na boritsu ko samoya na nusu au bure mungange na mabepa ngo kuna fishi yewe na rukala ngero ko samoya na nusu antuka naboko na bakala bo mobyuma eba mabitsu karela boko byuma itutuka na bura bandu tutino antuka olupitali olwa dr Muringa webiri lwo okobe okobero webiri tu okobero Muringa Muringa e Muringa wa Muringa na rutuka na bura bandu tutino ekindu kyo utashi tu ukabuka kirenge kaniako se wangalu waminyereranga chirechete chikanza chitingumbe iyinayo iwe hikayo tu anduka olupitali lwa Muringa bo tukashimo Mungu hali na bandu aba witi emiti meri waticha kande abandwa inyomuri hale esa tukabu watu tia nero mkawaza mtukalenga kundi tuye radio tuye radio ikabuwe Muringa yabyo bo wabi ya hikaya bya bende anduka Muringa anemu watika ya bandu banene sana okumakuni wabu kwanza ekindu kyo tukashimirako ne baburango ko amakunia kalama abantu banene nibwamboke yu bakaba babelwala bakawaza batembeno sibende shalama okumakuni wabo abantu banemulama ibikuba benemulama ishwe muroide senemulama e prostata yenemulama abantu abakwire megongo na shombende senemulama abantu ababerulale romo mutwe na mwanga bya VC abakabira waba nemulama abantu ababiri ku estoma embende ikaluma kutse ya moyo ngabya wetie endaya wika kwendera ya abantu bane mulama abantu na mwe ngabya michi emichi yabare kukata ni bwambo ukalangarana bisondo bebenga bikabi mbabimba abantu bane mulama tukashima oho wa Muringa na umbeno washerundi ya chero uti Muringa uyu na birite muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio ekini mbachinu kutse ekindi kinuko okokina basende bole racho na ina masala na sa ngasoko promosho bas esho franga sisere ali wetu omoloke luke mbeno nene mwende shabuga e factory yai na ryutu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo na ryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akanduaka uhambe kondeke akanduaka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakoni abri turundia amakoni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neryo wa matende bishu wa shirika kiryo ku makoni basi tukalangira amakoni inya mabe atakyo mubere wao nariya kuteka haimerera yakubwa mwechi yakubwa mwakagala neryo munabwire tunemwende bakaniria omundu ngawangatsungana no mubere wawo wowote nibwo mbuto tukita mu kanuni za afya omundu na mote wangabishure walwala kundese tukola bayebehendie bya ebya makoni abando bakawaza batikalenga tu tukabeletera balwere abonje sine lwere eryo ebyo bo sinanga kwa mabyo eye ukawa byo wakando neryo ukana kate komo bwenge nerika na kuwe ticha omundu shale menya ebero byo munja cha akandwa ko unashi
kukana kule sayane rika na kuwa ticha. Isu washa bika butembeno kundeshi ulwere na ebe hendebi ya bakoni oko oko radio anduka se, se utolerele kwa maku vyo iye. Nibu wa erio wane bure, erio wa shiri luhaya, iwo wa makuwa meradio ya uyaho, teke radio ya hutu, aleho rekalerane bure, ikana vya 30 minute kutse 10 minute, enalia labo kuradio, omundo shale menya achira ka 30 minute ya koo, kane muendesha muaticha. Omochitabu, eche chinganga, kutse echitabu, echo twabere handeka itunga banganga abo kulupitali lwa muringa. Echitabu echirimwa makoni. Echitabu echirimwa makoni nango ko angatambira makoni ayu. Echitabu echi anduka twabere trekacho wazarani okobule mundu kandi tukatangaza racho tutino. Ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho. Kuno mundu shale menya. Ukana tayo kulupitali, kumbe iwa verita vivyanga wama iwe tichuwe ne wene eu chineno momaka ukumakuni wawu. Omutwe akanalo ma. Neru na uti akandu akunesho momutwe ambo munduwa kima ya kano na kano neru tu omutwe akanala ma. Neru utashi akaforumile kosi. Tukana varabandu tu tutri omokwe nene edawe tu ikalire. Wamayo kulupitali, isho wazo utakalinga ni lupitali lwa tata wawu kutse lwa muyomba wenyu. Utinarobane mwende kwere anduka edawe tu wamabuliana baka kukutayayo. Omobiombo mbalimbali tu ikali ya makuta wulu hunda hunda. Na ito tukabi tunamubara bando tuteno hekabia hendo heke heke ahiyo tukaonera. Ale we ehanganabia ikendibi hama tuwe ticha okobu yengu kutso kwebia. Ito wamabia ngatwama usamakuniwo. Hare. Mhm. Echitabu echi mtu anahandika cho muluswahili. Aba bereso makucho mukendi chingule page 15 kundi cherimwa mapage manene sana. Mtu anahandika twa mahiko ko page 68. Anduka page 68 mtu anahikire ko ne bamune kitabu kinene okoba barebya najo. Tukana bara utinu wa mairo ko $15 tu echitabu echi. Niche chinganga, echitabu echi, cherimu wabutunge, echitabu echi wa mabia nacho, anduka, nibu ambutuka biwa mabera kando, akangashe kuwe tichachiru fulani. Okopaze kenzi, eo mochitabu echi, mtu wanahandaka hao tuteno, omundo, angana ikakiriate, kuti omundo, angana iwatika yate okumakoni. Mhm. Echitabu echi okoba wite kucho, tukanza tutengumbe ishimwasha vya mukabe kacho, kandese wangasoma kucho. Wamabiba na katambi tu. Akatambi wama saba maparsel, kucho mumubiri wa umu halia, hakana vya katambi ya bakiliwa vya nga mama kehaku hake, neri uwa timi echitabu, uwa tabi unamusome, anduka chikabia echinimu watichetu. Hii kitabu ya sante, hii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa. Antukwa kiko tuzuru, disponible. Page 15, kanuni za afya. Tukaonesha watu kama, ukaangalia mwanadamu, ngoko tukaishi, ngoko tunetu inje nao. Mawazo ya watu ba mingi sana, wanawazaka kama magonjwa. Wanawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga rie rene neha. Abandoba kawa za watu karenga omndoa mabio kwa mwere. Owane nehire. Bamingi wanawazaka kama inekuoka nijue huku wabuni sante. Wengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya na riwatendera ebringa bikunyokunyo maringa mamazi mboro bepele bya kuhako na rabando bakawa za batkalenga ile njoo kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa siku ni wambua byo mumaisha wereria
Pengine banawaza kam oyo kundi akalia eruo yo ye kwanzo kumakuni shangasha muhamba uyauti maisha uwene kundi akalia sana akali umasubuhi na no mutunji na no muwolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji. Mawazo yabo banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa. Atembeno na ina matabi ya mutre kebadi ebyo nabiriru ndiyo moche huo na mataba nabyo. Mbenu sinende shasha luala kwe. Tuko ba mingi sana benye. Antuka ndiyo tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri. Akamaisha kanatolere. Niriwa mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako. Isu ende shasha luala. Obuko nivo ngokobu ne. Antuka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda. Tu wamao na rebendwe bianganare kutre wangaluala. Tu ukana luala. Kando na ute no kwa mutoka. Ukaluala iwe virihimba ni nyumba. Okalo ala au na utinu kubutike, eyo mochi, eyo mo galeri mohano. Alor, tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla. Tuseme juu. Ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Ni ukawa wabishi, wahamberere chindu, echindu chua hambacho ngokoba ngakuri ambeno trahe trabi ukanywa maezi. Na rochindu chua trahe hambacho anduka ni kawaida kute niliobrije. Kutse ni obo leche rongeshe benganyo kwa mati. Unashika ile kitu. Na baada kushika unakuwaka na huku unafanya nini? Na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende. Ebe ndi wangabu tichinoshi na ngakulesha hacho. Unasemda icha nduka unatia limite. Chinoshi na ngakulacho. Nanganaishi chane tia na mocha ngabi chihire. Shibibu shibihiri ebe kare bawa. Chile kwanza unachikatala. Unalinda vile vile. Njomana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda. Uneza jikuta unapatwa na magonjwa enye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe wambo mundu tu muliolomo anao terena nuwene tu wa mabecha. Sa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iku na funksione omotre mambeno ereho mola alu wakatu wa muka. Au sa zingine, donge everenge bituma sangala mtuwa omunduka mtu wana mtu wali kulupiteli na nakalire, kan alu shatu hire, vilwe vete. Anduka, senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya, muku wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika, itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu, nibu ambu omundu yue newene na yakana yetu ngako. Nibu ambu wa mabu tunerukare kira maisha wa uo mungu. Nerisuwe ndibu kakoresheshe dawa tu erholen ahona ahu mduwa kaliga. Antuka dawa inakuwa katuniko na saidia mutu. Edawa na yu iwiti ya kagala. Ngokotu o mungu na kane tuwe tika yoko vend. Ukawabinyo dawa tu ukabia ngomundu na oyanali ya saba. Edawa na yu ise wawo nerayu kund edawa halengoko o muveri akakolache muveri. Muveri. Harengo kono mutrema akakola chinyamutrema. Neru evye chinyamuveri. Suwao nerabiu. Wamakubrambo enoni chindu fulani. Chikawo tika chinyamuveri. Trali oko chindu echu. Anduka tu chinemu ndiku waticha. Njoma na sieba nganga tukahandeka kanuni za afya. Setu nasema kanuni za afya. Ni kujirinda. Omundu angana yitu ngate. Kutse wanganatu ngo muvere wawu wote. Anduka reru ni muvere wawu. Tukahandeka kwanza, kitu kia kwanza, unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Wamaso mano mchitabweche Yeremia chapitre 17 verse 7, anduka versiyo, yibu ire okwetra lendechi, ubusafi, obu wa uprive, nobu wa mazingira, awa kutimbireko.
kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazingira. Ama kulinda, tutetu kulinda usafi. Okolupitali kuhalia, tunemu vietu wabipi mabandu, andukabila kubadanganya, muchafu iko kati ya vitu vyenye vinatatizaka mwili mbio sana na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio, muchafu tu. Tunaoneshaka watu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka tunakuwa na gonjwa gonjwa kwa mfano. Ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa, donc tuseme typhoid ya general. Omu kaotu kahomula. Kwa mfano unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chafu sana. Halia halia ya lala, halia halia toilette, halia halia chindu fulani, halia valia timayaho bindu fulani fulani. Alor, ile respiration, soko napumua ile hewa ya mchafu. Andukani kati ya vitu vyenye unaweza kutanisha, kichu unakuwa na lumu. Unakutanisha homa unakuwa naishikia, unakutanisha mechu na luma, unakutanisha chizunguzungu. Ii hewa yenye tunapumua, hewa tu, hewa, ayo tukaho muleno. Antuka eyo nayo niyo kovendo, ebe kare kitwa luala, tuwa matendebi, itwa mwekulubu safi, obwa mazengere, antuka kwenye tunaishi. Bila kubadanganya, kuko vyengine vyenye tuneza kuwa naonea, kwa mfano ni mchafu au ni alala yenye kukua komparsel, unaionea, petetre ka wakati kakutengeneza kalikosa, me utakutanishaka magonjwa inakuwa na batake pole pole. Tuzu ya mchafu tu. Donc, senye tunambiaka watu, mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka. Fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo. Au blangiti wenye unazifunikaka. Au drape yenye unatandikaka kila. Antuka kuisafisha, sibu ya mbune rio tukafura kunde tukaya hambesho foto. Sibu ambune risho blangiti tukafurasho kundo munduwa tukesha irabaini wa mosho abo mosho shonjengo eye. Na kwenye we unaishi kwenye mungina haingi yake kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke batu wengine wanapitaka. Senye unafanya usafi. Andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu kwa faida ya afya yako. Njwa mana kuko magonjwa zenye zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kumasiku za leo na kuna kuka senye shambri ya batoto haifagili wake. Batoto mablangiti zenye wanazifunungaka hazizi. Jo unakutanisha mafunza, veloko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha batu bo. Anduka inakuka ni juu ya mchafu. Me senye munafatililia vale batoto bakuwe na nawa mbele baende lala. Nerukala ngiraba ana kundibashi tu vya brevia vetia. Vakasebo mumutufu. Na mo vakaseberia tu. Ukala ngire eba maekisha batia. Iwenga mundo mkulusu wangabu tu babatoto. Mwenda nawa kunani kumigulu. Ata kumigulu tu. Nerukala ngirevi shimi. Ibya mataha mbaba ana. Ukaeli ibya nuhoba kakisaya. Mutu mwenye unakutanisha kwa mafano ile mafunza inamubana. Uwamata ele behuwa kakisaya tu. Ukamukure nubulie. Uka ulikirane chiblangiti cha hihia, ukare vya veroko ngukobe na mwande vya vika luiramo, hanotu hakana kisayomono. Anduka mchafu, tubambie kweli. Mwili ya mtu, donge tunaikamataka sa kulere blush. Au tuneza kamata kitu kienye, kiko na kulere blush. Tunambia kabatu kitu kimoe. Lunguo lwa blush, ata ulikuwa nausha nao kumikono. Ukajipanguza mwalo, tunalutabakia kuhimuchafu. Ereta vya tuka naboko vya la kwa mfano, ukatakiko ulesha chindu fulani. Kuko basika wa mingi, viko huku wana shindaka mumasalo de bote. Njo unakutanishaka wana gusaka mumakichwa sana za batu. Njo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kumekono, anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha, bo, mfano mai yenye watanao tu nilikulowanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Unashikera, njenga neboka, echeru tunabia tukabia vana,
Nero samu kata kere roho wa mujirani ambu muenda nao. Anduka ukayabu bayebi ya latu ndiyo are nao. Tukabi tunemu kula etunemu minyebeni. Anduka kunawa haiku kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchefu kumikono. Uneza kuwa na ulikuwa na chezea mkitu. Tume mfano abakaluka kwa mfano. Mekono isha kwa kubiasabi mafuta, himafuta mafuta. Eh. Kundumukana kulesha ya mafuta nini na nini. Unashi na metro ya ba mama aba ndesheba rena ba mushonerio. Ile donge umuatasha teka mama uru. Alo, senye unataka nawa, unaloanisha loanisha mikono, me unakutanisha mikono ingaliki kwa ile ya sa mafuta mafuta. Bo, njo ule kwa mfano bugali bumeivya, imu aliokobundo. Njo unakutanisha kambo mtu anasikia kiste. Na unakuwa na kosa kiste ulitoshaka wapi. Anduka, tunapendaka tukua na tuku nabafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi. Mutu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjo ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jikinga. Batu baelewe ke kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchefu. Nero banakuambia ile ni kandite ya mchefu yabri yika la halia omumaisha wao. Unakuwa na juliza kiste nilitosha wapi. Na unakuwa na sikia kumaelezo za watu amba kiste yo erio unakula kabebure na nini ache. Hakabi anewe nde, vyenye tunapataka juu ya magonjwa ya mchefu. Unakutanisha kichwa inakuwa na loma. Kuko venye uka, kwa mfano unataka, ukali vyeni oblangiti obo mundu, shua ngaisi ukabo mchi, omubusu. Dongu unakutanisha kwa uneza kuletea homa. Unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi. Kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili. Na mahali unapoishi. Ukazikazaka kukua mtu wa usafi. We ataba hapana ta kukuoblige. We peku unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uko mtu wa usafi. Kama ni lunguo unajikaza kuluvule. Kama ni suvetmaili ilichafuka unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha chitu cha unashi aba neboshe betso mana omwana ukamutu mutu enda nletea lupao bia chibakuli chenye tunateko bugali ukautrele bia chibakuli cha akakuletera ubia na kwa mutu enda sukule chibakuli tunateko bugali yake cheriango kwanzira we mtu mkubwa usiakombanye hakili ya mtoto mubuchefu kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka we itika kurudia kwenye alenda chisukulia uchisukule mzuri njo bugali buendeko au jumbo kayendeko. Njo unakutanishaka ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu. Ni chanjo andukenye unakutanisha tuku na feblir. Aba polishi abo momobere wa mundu. Njo unakutanishaka majorite ya mtu mumwili yake inakuwa tu mchefu. Unalangiri. Na muka nywa maete shua ngabutu ekopo yunga takinyu irako. Inuwe nekwe. Kutse na maiti ya unga takinywa. Anuwe nekwe. Kutse echindochonga takikoreshi. Donk, anduka kuhusu mikrobe. Kukoba mingi wenye donk tunainyore. Ju hai. Tutuseme hailumizake mtu pale pale. Ha, basi ndakufa nini kwe. Bo, ever engevi. Aloro, senji mekua kawaida yako. Tukana urabandu tino obukoni. Okasa la wawo mwere wa ave loma. Erio, watuka kera. Uligonjwa ka zamani. Ndiyo tuko na abitidi ya kuenda kuhopitale, tukisha gonjwa, au maumivu kisha kuwa, lakini mjue kama, mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa, na uligonjwa ka zamani, sana. Njwa mana tuko na jisaidia kungambo ya mchafu. Anduka kuhusu proprete, haiko tena vitu vyenye, normalema tunapashwa jii, dongo ambu tukue sasibilize, siye peke, tunapashwa bikamata mukawaida. Mie peke mazingira yangu, kama nilitaka tumikisha kitu fulani, siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka. Au kama ni mikono yangu, siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumuli yangu na niko mchafu. Au kama ni mutu, mwenye kwa mfano mina nataka ambatana naye, siezi itika anichafue. Echo tu, anduka, usafi wa matabu imiamo cheroho na chimwili utisezi itika ichi chinichafue au nitumikisha kitu cha kunichafua wa mabuga tu.
njo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali uwe numeikimbia yako. Ile kitu mukielewa. Njo maana bamingi baneza sema ha mbona hali ya bande benye banaishi kwa mfano mumuchafu meha bagonjwa gonjwa. Kuko vitu vyenye usikweke nafanya kompetisyo na mutu. Andukwa usifanya na mutu kompetisyo ya mchefu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme, tunamujua ke, hanawake, ubi havulake, ubi mazengere ya kitu. Andukwa usifanya kompetisyo na mutu juu, maandikoro zetu selobi chakula vietu nakulaka zinapishana. We uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha, bo, watu vaneza, uneza kutanisha mbo, tukule na hatunayo kwa mfano. Ama etesha tutelerisi tunabiri. Tunaweza kula na hatunao kwa mfano. Kuko mwenye lagunta kutisikia tumbo imeluma. Neruyana waza kama vichakula. Njo vimeenda lumisha tumbo. Lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono wake. Njo maana usifanye kompetisyo na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili, kati ya kanuni za afya. Kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako. Muumba wa mbingu na inji. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Apana. Tunakuwa na tuku nambia watu kama ndio. Tukuwa kena tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo, kwanza unakuwaka na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwaka nijua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia, atibu ndatoshaka makuta wapi za kuniponeshi. Ubie selo faktiri na mefanya huku maturo zuru, inamuletea hoga paka nanza kata tama. Anduka senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju, tunakuwaka na tuku nambia batu ke, Mungu ni yote, ndani ya yote. Ebi ushini vyo Mungu, ebi tibi ushini vyo Mungu. Nerio, akala ka Mungu, kakabe kaniomo vendo ebiyo. Ebi ndo ebiyo, tukakoresa ya o Mungu wakabi na nashingo kwa veneyu. Nerio, esa ukao nerechendo kwa mfano o Mungu angina kubra atibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria, takamu elitri, ubi ukanywa. Senye hauna kofiase na Mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli, ile dawa itakusaidie. Jomana tunambia kabatu kuwa na kofiase kwe Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu wakana la maya tu. Kandiakala vero mochundecho unalie kolesa ya. Na mocha angabi ya chikumbrime, na moya angabi ya shindani, na moya angabi ya mundo. Uyalia kubra te. Atinani tu kana leba ya. Anduka iya maya kuweti. Ile tu kofiase. Kitu kia tatu ndugu musikilizaji. Kuwa mtu waku kunywa maji. Inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Amagete tuwe. Masiku za mingi mena zoeka kuba sasibilize, kuba unesha kazi ya mai mumwili, na kuba unesha kama batu ba mingi sana banagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili donge mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine benye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka pole pole mumwili. Bo, kuko benye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo akikufa na homa. Antuka unakutanishaka na homa ke hayezi pona mbiyo. Ama getze tu erebulo mochi omomoveri. Kuko benye unakutanishaka, juya ile mai kukosa mumwili, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inanza kuwa nakauka. Ama getze. Njomana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha omwasubui, eini tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunywe. Ile mai itasaidia damu weze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyume kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntuka na iko wa forme, ikuwe niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kubitu vya mingi sana kunyorosha mishipa na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama getze tu, va mingi sana unakutanishaka tukaya vapima
na rukala ngira wabikwana homa kwa mfano na eba ya kuandikira dawa ku farmasia ariyo kwina kunywa mai ya mingi munajua masiku za mapusiere anduka mai mtu kama hauna mai unakutanisha ka na chizunguzungu huku kuna kwa na kauka homi na kwa na kausha huku amageze tu anduka ile ni solution tunaambia kaba tuke lose la vie ile mai tusionai kati ya kanuni ya ine ya afya tunaambia kabatu kula aina tatu ya chakula anduka ebyalia ebyo tukalia chakula zenye tunakulaka za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo ebyalia tu ba mingi habaka jua ke chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa na ba mingi habaka jua kisi ya mingi haistahili kiafya na rutwa tukali ya mwereria kwanze nzalaika ya beluma wanamata haba nebye riria tu. Basi, na rekako sarabando abando banene. Njoma na siye tunambieka batu shiva nganga nenu ya kusema, ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya, watahikuwa jirani omho kwa matraselo vanza. Lakini, okoyenga ngoma, eyenga itweba nganga tukima ya museti zuru, halieme vati ayotu kako kutaya iyanga nalamia omundo omusetu zuru. Nero tukima ya esetu zuru, omusetu zuru. Eche kwanza esetu zuru ese ya huwa utewali okokalio akakai rakati. Inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga, eikayeka kiria ya utewangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano. Tukima yesoya, au tuneza kamata kalanga, au tuneza kamata mazewa. Unaona, ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi ata na huye gute. Omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidia mwili sana. Ile setu zuru isiishi na huye kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi, tunakamata mandizi, tunakamata pomme de terre, anduka setu zuru isiishe. Na vile vile tunasema ile setu zuru isiishe na hau ya kula kuchakula ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda, tunakamata legime unalangira ebendo ebyo antuka omusetu zuru unakuwa na jirasireke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo kuko benye tunaweza fanya ina dusman aina yoyote ya letunda haya kalikulako antuka inakuwa na ni ma problem njo unakutanisha senye unakosewa moile vitamin na unakutanisha mechu inakuwa na luma au mechu inakuwa na washa tuzua hi probleme hidogo hidogo ama tunda yo mukana sungukundachi kweyo anduka wamabibarikiwa ni milfra taulehi milfra talia hiyo tu selo banza na muangalia hiyo munabire no munja cha eche ndechere wabulahyo selo banza chindechiru wangana ya ulubuyu wangana lioko okobulu wangana lioko ngano wangana lioko mutama anduka selo banza tengeneze tu hibui ukwe tunuko na hiyo mnyumba kula tatu siku moja njoo unakutanishaka ile kuchanga chakula kukula kuchakula tofauti kwa masiku tofauti ni kusaidia mwili sana kati ya kanuni za nini za afya. Kunde tuleba nene utawali okobundu shuanga yuanda yake kwa mfano. Kutse utawali okobundizi na irinakuwa mara moya bundizi semen. Bugali semen. Anduka etu situene. Leo kakula lihole na kombrandre kesho kula teku bugali. Ehe. Kesho uneza kunya kumu, uneza kula kubui wa mutama, bo, siku ingine kula kuretonda. Bo, tulia matraba anika tu. Njo mana tunambieka batu tuseme, mwanamuke wakati yenye iko nalinda familia, anduka aba mama nebanganga abechihanda. Tukana ure na balu natuteno, wa mabita hiyo mukali, ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawu. Nerio, wa mabia isi, amabishi munganga, anduka tu ene karuha kasakasa. Kunde esomu mama kutse somundu kayo mosoko
ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yu. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yekende biyo mubati oko chihanda. Na mokende ule sisogo. Nariwe sisogo esho. Iwa hukasho chedawa dawa. Na mokende ule samachi ya weyo muchi. E samachi yeyo. Nariwa tashongeramu hendo hendo. E unashut antuke hindwe hii. Situ liru nda yobu sin obu wakalyo. Tukaru nda ye vitamin everyo mokalyo. Njo unakuwa na jirasireke. Leo unakuwa na shanje mboka. Antuka na mo wanganze nyama. Isi walu kanzayo. Eye biru biusi wanganaliyo munawire. Omonja chua natashali kusamachi. Enja chamo nari ukushi sowo. Eche ndichuru wanari ukuchindu fulani. Unakuwa kanuku na saidia mwili yako. Notuka na burabandu tutino. Aba mama antuka abone banganga. Abe chihanda. Tuwabi huke vyalia. Tushabia tuka yekasa. Ituwabi tunambo vendole vyalia. Neru hakabia mwendambi. Aba ndiyo mama parasele wabu. Ne vashaka fata sitoke kwa mfano. Esacho yobunga yene halia. Nehisachi ayo mutsara yene halia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na zikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele. Mwanata tekamu ni mimbu uu. Eye chero chuma tu. Mwanata tekamu neringa masamunyu. Eye chero chuma tu. Vile tu. Nong tu sizi zoesh. Sagi si batu banazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nobukunibu umerera. Bukalu wabahamba inyubushi. Nongi muna kutanisha parasele. Musha gonjua limoe. Uyu anagonjua kaleo. Dejuru na ule kesho waki anagonju. Donc parcelle ikagonjwe alimoya. Eritsu kiroko baba, mama, mumbere, avana, paka katoto kamwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko nakula nyie bote. Njoo maana tujikaze chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye unaweza kula kwa naibadilisha. Ndio okobye retrunje tunashingo kuwenziryo mutsere, obule chiro kawa byo mu restaurant ni mchele bonipe Pamata kubure mkuku na mimbo uu, tali uku mimbo uu. Sibu amboye chero choma, siende kusehere, ukabi unemuwe ticheche, omuveri, ukaya kagala. Bo chende chero, wanali uku kanyama, chende chero wanali uku kandu fulani. Ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa mbali mbali. Ni kusema, chakula yenye tunakulaka. Evyali evyo tukalia, tukuna tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjwa. Au vina tupatiaka nguvu. Au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwile. Evia lia tu. Njoma na chakula ni dawa. Kuko chakula yenye. Gisuko na kulile chakula. Kuko magonjwa nyuko na tunza. Ama huku na diminie. Kandite ya magonjwa mwili yako. Kunde esa tukapi mabandobe ria. Tukale vayi obukoni bobu kalu wakanja. Ngabuwa mabihi komonivo rate. Kwa mfano mabandobe kure diabetes. Vavrele tanewe nevipimo evika kangaye diabete na kasere utaa. Eyuyu yitumbo kire. Kusie yuyu yene mwasaye kamba katamberatiri akuwen. Njoma na kuhusu chakula bandugu vapenzi. Tujisaidie usijizoeshe chakula yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kunda hali ya vandu uka yale vya abiruluna yivegeria echindu echikani sibawa. Kwa mfano. Ambutare kechindu fulani ye. Donk kitu yoyote chakula. Namu yangabi ya vyale namu changabi ya chindu fulani. Echo ukalia. Wamabi iberi acho. Unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano wakana kura mbotrahe. Ulu ndele kanane chindu fulani. Acha ubishi. Acha kusamu tunari utajitete. Chikana vya chiru tu. Ile kitu yenye huku na tumikisha. Obole chendo chiwiti ya mazara. Nwapopo ya buwa chutue. Neriwe chinduwa maviko leshacho muhanda. Ukashishira icha maviko serechi. Icha maviko serobu yengobu wawo. Njomanya tunasemaka hivi. Kuopitale ya Muringa liye visionaire. Antuka kukila mwenye aneza kuwa na natufataka kuradio. Akwe na hiko unajisaidia. Dawa haiko tunjo inasaidiaka mwili ju magonjwa epone. Lakini nakalio ne mubati. Njomanya tunasemaka. Jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana.
kukula asubuhi sana na kula mara nyingi kwa siku, kukula busiku sana. Ni wambu, tukabu watu tino, tunasi abandu banene akapima babiri anzaku, nero tukanabu abandu tino usikamate mo kawaida. Okobu lichinu, kunde hali abandu, okobu lekalio akanganari na mubu angabi ya buhoti na mwanga ulekwanga, na mwanga na mwangali ya mboka fulani antuka kandwa kose kabola. Niwa mbu kukungambo ya afya wa mata iberi ya kandwa kose chitolere. Na bichakula binye unakutanisha binakuwa moto sana. Ebi huhire kutsebutsebu antuka apana. Ebi nduwe bion. Paka wepe kepeku unakutanishu na ndani nimesikia kama kuna chamuka. Ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani. Ebi ukwanzie. Nebi holukire kutsebutsebu kukwa bichakula binye kwa mfano. Chakula balipiga kusetere witer never, alor bakawekea papa na ya nakuyaka kushi kuvendere disnevere. Ebi ya libe tukanabara bandu ata, munga nabi tukiri yomo aka nga kanyungu, ebi ya nabi yanga vya tasha vya nga vya mwaka kafukutu, nere enali yavyo, au chakula yenye ililala, kwa mfano chakula mulipiga leo, ile kuipiga leo, munenda ikula kesho. Au chakula ya leo mchana, mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote. Au chakula munaipiga ku 19 kundio munja mkesha yomoli, munende kulibwa tena kesho ku 14. Antuka mukama abimu ama bekola amakosa ebyali ebikasa babitingumbe emwanali yabyo ebicheremu akagala enekalio. Kudong kukula busiku sana selo sande ya mtu. Estoma ya mtu inakuwa kavile ndiyo na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula yenye ulikula, ibifanye modawa mumwili, ibifanye mo vitamine, ibifanye mo nguvu, mumwili aliri ya chero kutsebo-tsebo, nacho sichuene, au kukula na retari. Njo unakutanisha mtu zuya kutokushika zile kanuni kuko benye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambiaka batu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukano uwa abanduba kabu ambuha ambu wakari ngekana yave nene. Kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini, ni partiga ni ya kumwili omunduwa mabelu alayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza. Donk ebi ribu timawazo tubitupe pembeni wa mabelu ala estoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula ebi ukaria. Echu che chihu, echika hikiremu echi, ebyo shebyo ukalia. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Donk, depuya subuhi hawe ya kula. Sasi boi makenzere sezer, mimbouzi meivi, ubi mandeze zinaivi. Ukata wazute estomai ya wekata pokera yeti. Tunambiaka batu senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo. Yolo yolo, hitu ya tegetege sagisi himasamunyu, au hipotage, au uneza anza unanja mutumbu omu mai, unanza kunywa. Nario pale unakuwaka na huku nasaidia estoma. Anduka opitali ya Muringa, yabiri ifunze bindubio shebio na makuniwa awaka sokobandu. Nario tuwa barekole shodawa, eshodawa wechi. Wamabi kukulupiteli antuka hatuwezi katala kukupatia nini, kukupatia dawa. Yenyita endana na magonjwa yako. Na moya ngabi ya michi, na moya ngabi ya chikuba, na moya ngabi ya mutu. Jutu nakuka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Hopitale Muringa liye Visionnaire de Santé Globale. Nibu ambu tukatasha kukukaya okomakoni. Ukakuwa na unajua kama uko na problemi ya magonjwa. Utajikaza musikilizaji, unakuya tuona. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe. Ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati, kosa haya mambo. Isu wabi ukasek eresekanario, tukanabura bandu tutino, mtu mwenyana kuwaka kanza kile wakati, kiafya, unakuwaka nuku na jikosee. Ni mzuri kwa siku mtu kucheka zaidi ya mara tatu, ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi kutse tu iwanavyo kayekaso mumaisha uwanate kamu kwa mazoezi fulani
na mo itia ngavi ya kila siku au ndo mwani wiri ya tina maisha nao ya varebi ya sporo ntubo ehe na hali ya bande aba tautu kumaisha na sporo iyaka hingana mwake ndiyo okopichipichi ahaka seba nifazi moya akalia tu basi kwa tunaka wakati kakufanya kasporo ata unaikamatu kila dimash omobuli yenga tu omwe subuhi omo na mwe ngavi ya 30 minute jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane. Saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika. Saidia mwili yako kukua na gisi neza zichangamusha. Itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili. Ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwa na repo. Mtu mwenye anajifanyishaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha. Omoberuwa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sport fulani, kuti wanakula kamubiri fulani. Embe hoye tututu, nedawa onde mundu wakesha kobe racho. Anduka iliko nagisi inaraforusa kamuli ya mtu kurekipere force. Jomana tunambia kabatu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumbe unazikaza okomobere wawu na mwabirira maisha. Esho franga shaberi ya saa ama kunisha ale sombo la makuta. Okesha shishirano mwabere wawu na makuta unia mabeku kosera. Jifunze kukula bie, epuka kukula bitu yenye bineza kuletea nini? Magonjo. Erio, riri hano, erikali urukulupitali, olwa Dr. Moringa. Okundambie no, tukata shaba shima, eyusuyo municha. Kande inyuma bere menye hotu kabaneka tuko hapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa deuxième parcelle ku hospital ya Moringa tu wabulia kupimisha ni bure erita pimisha utanduka mine nda pimisha hospital yetu erita lebyo mubere wawu nga mahikiro mu niveau eriyete kutse nga susiriat anduka hatulipishake malipo yoyote na dawa mtu analipaka nusu ya fakture yake. Ulu wa mabi ulu enoluba nzulu faktiri angahi komo senganda dolar antuka au kendere henusu e faktiri yao kuba venere 3e age wale wanalipaka ekar antuka kama faktiri ya mtu ilikuwa kwa mfano ya 100 dolar ekar ya 100 antuka ni 25 dolar sa problem wale tuku na batunza kama kawaida tunaita batu bote benya antuka mushaka sumbuliwa na magonjwa mwabarevu la makuninga tsukate. Mwabiribu liyave nene okumakuni wenye. Mutajikaza kukuya kuopitale. Dawa ziko pale tunabasaidia. Itu wabakwama omoshi rinywa. Omosho pomade. Omobi umambalimbali antuka tunehalia. Ngaku sire nimero ya telefone. Iwanganatu berekirako. Ina mabilu omu radio. Selo banza eune muandetu bana. Kundu wanganabu lane address etu kesungana. Nimero ya telefone. 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 enimerwe yo uhandike ko tu Dr. Moringa 09 75 87 84 13 omungu oweretsumula no wirilamya abyenenyu pas echa munabwire twamabwera chao bash omungu.

Tukana burabanduwa busitutino wabi hiko kulupitali ewa Dr. Muringa. Kumbe iwabi unashitu obukonyobu ukwire. Kande iwabi tukanane dawa. Ukanabi unemulangira edawe yu nga yini mkuu etika ya yete. Nibu ambumuli kirimuanzwa. Omochi kuheche miatsi itue tutukana burabandu tutino wamabi umoberia kaluma. Nerio iwaluwa yekasa iwa hiki lupitali. E adrese mwabere hambayo kande tukanza tutungumbe okovirovi usi tukalabu kushu radio kumbe mwabere tami nyo tukaba neka. E adrese okijeki okuna mwiso we gudro owe kijeki nerio omodezi mparsel iwavulia utolupitali olwa Dr. Muringa okuna ndachi kwa. Okulupitali muli kirimuanzwa reno tuwite ayo tukitamo promosyon e promosyon ni buambo. Ababyeba kabule dawa, habu ilibu la makuta, esi liyesho dawa, tuwabirita shatu ukubeyi. Ababyeba lairu kupomadi kanusa, epomadi yeyo, renuwa mabiku kulupiteli, omokatari ya kuwene, eo nemwendeba nayu. Ababyeba lairu yoko okochetabu, echirimu wa makoni, nango kwa mduwa katambira makoni ya yuni wambu echetabu echa makoni, echa madawa. Nacho tu wamaviko kulupiteli omokatali ya kuwene mbeno eo ne mwendeba nacho ndambini ndambi. Kote kwenye muna kwaka na muku natusikiliza apa Muvili ya Butembo, muna tusikilizaka Mubeni, muna tusikilizaka apa Mukiondo, muna tusikilizaka Mukasindi vile vile. Musikilizaji Ebiru Biusi inje chindwe chonga na burabandu. Ushabiuka uko wa Muringo kuredio Muringa, Muringa, Muringa. Kumbe iwa berita minyatu oho tukaba neka. E adrese nyisa yitu sire. Senye unafika Butembo. Kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Mwisho silvuple. Mwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Ngabu entu kumwisho. Okoba nganali uri mwenzi ya panda. Kundu wabi uri nzi ya panda uka chimiro Muvili. Naruka wabi ya hiko ko. Oko Riki Nishasa. E Riki Nishasa tukana burabandu. Tutri isi tuwa kulikufizio eye ridambias na Riki Nishasa. E Riki Nishasa ye gudro eye remu wa mawa. Mukatikati. Mukatikati ya kenzere yon muremu wa mawa. Ewe Riki Nishasa. Wabi nahi kukumwiso we gudro. Antuka wa mabihikana huwa mabihika tu. Nerio okoluhandio lwa marembe kukutegos ukataki. Vyanga ukalole remutiri. Kutio kuchilalueche kizeki. Deuxième parcelle. Neri wanganabulia uchulupiteli olwa Dr. Muringa. Antukasi wangatu vola. Tuliukunandachi na bandoba vremenyaho. Na muangabulia batakishimene na muangabulia balabi. Antuka ohoa Muringa ria vribia rina. Kande abandoba katu menya hawe biyo tukakola. Neri tuwa kulupiteli hakabi tunawiti ya makoni. Aho tukabi tunamuwe ravandu. Tukaba bembelezia. Tutia makoni ya ya antukeso dawa tuwa rekolasho. Wamabi hikeno okubukuniobu lingu obukuti okubukuniobu. Asa kwanza imani yenemo utinjenga ya lama butere utinga ya libayanga nemo andalama. Asa ni imani libu tunainga ya lama tu. Tukabiri kirabandu wabu usi inyo mkuri ya prostate. Kutse uwitio mundu wa umwana kubirire ati obukuniobu ukwire ye prostate. Kunditua tukwa na burabandu tutino. Amakuni abari yiramena. E chindwe chonga na buwechu yaburo vyosi. Amakuni abari yiramena. Neri ituwe banga angashitu li tunzokome na ubukoni. Tuka tunzokobu lumi ubukoni. Konde wanganabi ukabulano ubukoni obo ukwire. Ngabu ubukonichi. Ali wabi hiko kulupitali. Uti hakalo ma haha nutu. Uti antuka konga yuwa netia na netia na netia. Oluba nzulu. Mbeno lwa mani tuka ebero wabesatu vya mahwa. Kutse uluba nzulu eyenga ngoma ya mahwa. Antuke hane muluma. Nerio. Tuka kuhedawa. Kumbe echi nari kuli tukulupiteli. Kumbe mama kutse baba. Eshanjema ama badiliko ewa naba nawo. Utinjetu ohonikatukire dawa. Edawa na nama kulebre ngabirobe

Enough.

Pendwa msikilizaji, shalom, ni wakati wa kufuata kipindi cha Afande Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima. Katika matokeo hayo ya pili, mama Bikira Maria aliwaonesha kwa mkono wake miali ya miangaza miwili, ambao kulikuwa mwangaza ambao ulielekea juu na mwangaza ambao ulielekea chini juu ya udongo. Sasa mwangaza ambao ulielekea juu mlionekana watoto waonaji wawili, tunaona Francisco naye Jacinta. Na kwa mwangaza ambao ulielekea juu ya udongo mlionekana Lucia. Sasa miangaza hiyo yalikuwa na maana gani? Tusema yalikuwa na maana gani? Mwangaza ambao ulielekea juu ulikuwa na maana ya kuonesha wazi ya kama Francisco pamoja na Jacinta wao wataelekea mbinguni kwa siku chache tu. Naye Lucia, kwa kuwa yeye alikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini ya udongo, yeye atabaki siku nyingi duniani ili apate kueleza na kufundisha yale ambayo ameyaona katika matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria ambao tutaweza kugusia kwa siku ya leo. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, kwa siku ya tano ya juma, mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele. Sema alikuja kama kwa matokeo ya mbele. Nasema ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Na mama Bikira Maria alifika kama kwa matokeo ya mbele, nikusema kwa matokeo ya kwanza ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917. Na kwa matokeo ya pili ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Matokeo haya ya tatu ndio matokeo makubwa ya Fatima, ambamo mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima wale watoto waonaji. Katika matokeo hayo, ni katika matokeo hayo ambapo mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto waonaji siri tatu za Fatima. Na watoto waonaji tunakuwa na Lucia. Kwa mwaka wa matokeo, ni kusema kwa mwaka wa 1917, Lucia alikuwa na miaka 10.
naye Francisco alikuwa na miaka 9, naye Jacinta mdogo kati ya wao watatu, yeye alikuwa na miaka 7. Matokeo haya yanaitwa matokeo funguo, msingi wa agizo lote la Fatima kusema ndio matokeo funguo. Na katika matokeo hayo gizi tumeweza kusema hapo mbeleni, na ni hapo tutaweza kukuta siri tatu za Fatima aliweza kufika kama kwa matokeo ya mbele. Sasa wakati alipofika, Lucia akamuuliza, unataka nini kwangu? Na kwa matokeo ya kwanza, pia kwa matokeo ya pili, Lucia aliweza kuuliza ulizo hilo hilo tu. Naye akamjibu, ninataka mfike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao, na muendelee kusali sampuli kila siku. Kasema ye anataka wafike tena mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Pendwa msikilizaji, nao una mpango gani? Kazi ambazo unazipewa unazitimiza vema? Na kasema waendelee kusali. Nasi kwa siku ya leo tunalikwa kuendelea kusali kila wakati, tusali sala zetu mbalimbali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Nasema kama waendelee kusali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Na vita hukomeshwa, tunapaswa fanya nini sisi kama Wakristo? Tunapaswa kusali pia na kujichunga vema, kwa sababu vita zimekuwa nyingi kwa siku hizi. Kunakuwa vita za magonjwa, kunakuwa vita za maneno, kunakuwa vita aina mbalimbali, kunakuwa pia vita za sumu, kunakuwa pia vita za unafiki na uchimbi. Unaishi na watu kama unaishi nao vizuri sana, lakini kunakuwa shida kubwa kabisa sana. Unaona watu wanacheka, unaona kama wanacheka ni kawaida kwa sababu mtu fulani amewafurahisha, lakini ndani mwao wanavicha vitu vingi. Kwa mfano kwa siku hizi ambazo tunaishi, siku hali mbovu, kunakuwa mauaji, kunakuwa vita ya bunduki, kunakuwa vita pia ya magonjo. Lakini mpendwa msikilizaji, wakati wanapokuambia uoshe mikono kwa yale ambayo yanahusu magonjo, wewe unakataa jua nini? Kunawa tu mikono bure, unapoteza nini? Tunawe. Wakati utanawa mikono na ile vita yenye tuko na waza magonjo na itapita. Lakini kama hatunawa mikono, tutapoteza watu wengi tena sana. Na tumombe Mungu pia neema ya kuweza kufikiria vema, ya kuweza kusikia vema sana na kuchunguza yale ambayo tunaambiwa. Kwa sababu tumefika kwa hatua ambayo mtu mwenye ajui kitu, yeye ndio mwenye anapenda aseme kitu chenye watu wataendea yako. Ile ndio tumefikia. Muganga kwa mfano anakuambia nao mikono. Mikono ni yako nao kwanza. Lakini wewe unaleta ubishi, unakuwa kama wewe ndio mwenye unajua kila kitu. Kama wewe unajua kila kitu. Tunao mikono, tujiepushe na magonjwa yeyote. Na bila mikono tu, tutunze mili yetu vizuri sana. Na vita inaanza muroho za watu. We kama ukupokea kitu fulani, we unapenda, ujioneshe gizi wenji wa mzuri, utaleta vita. Na wale wote ambao analeta vita katika jamaa zetu, katika jamii, mahali pote ambapo tunaishi, tuombe tu Mungu apate kuguza roho zao, ili wapate kuwa watu wema ambao watajenga amani mahali ambapo tunakaa. Kwa sababu kila mtu akakuwa tuna amani muroho yake, ile amani ataweza kuigawia wengine. Na wale wengine nabo kwepa atakuwa bataweza kugawa ile amani yenye balikuwa nayo, panaigawia fasi ingine. Na tutaona siye vonde tunaishi muamani ya mzuri, na tukieshimiana na tukipendana kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tena akajibu akasema, ninataka kukuuliza kama wewe ni nani, ili nipate kukuomba utende muujiza watu wasadiki kwamba uko unatokea. Ni Lucia tena ambaye anauliza kama yeye, anataka kumuuliza kama yeye ni nani, na anamomba atende muujiza. Na huo muujiza wakati atakao utenda, ili watu wapate kusadiki na kuamini ya kwamba mama iko anatokea kwa mwaka ule wa
wa 1917. Naye akamjibu kusema, kajibu watoto, muzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani, nataka nini, na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona na watasadiki. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia, sema waendelee kusali, wafike mahali pa matokeo kila tarehe 13 ya mwezi. Ni sasa kwa mwezi wa 10 atawaambia yeye kama ni nani, na ule muujiza utatendeka na watu wataweza kuamini. Na kwa hiyo tumombe Mungu neema ya kuwa na imani, kuwa na imani, tuwe na imani, tuwe na imani kabisa. Jambo tunapitia shida nyingi, magumu yanakuwa mengi tena sana, tuwe tu na imani. Muzidi kusoma sapuli kila siku kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Naomba nasi kwa siku hizi tunaliwa kuendelea kufanya sala zetu mbalimbali, kusali, wale wanaofanya njia ya msalaba, wanaofanya adoration, wanaofanya sijui sala gani, lakini tukijelekeza kila siku kusoma misa takatifu. Sema tusali tena sana kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Pendwa msikilizaji, tumuombe Mungu yeye mwenyewe apate kushusha neema zake, neema zake. Muendelee kujitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu, mkisema hivi. Akasema waendelee wakijitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu, na wakisema sala ambayo tunasali kila mara. Na kwa mpendwa msikilizaji, nasi tunalikwa kuendelea kusali kila siku kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote, na kujanjia kwa sisi wenyewe, kwa sisi nasi ni wakosefu. Sala hiyo walifundishwa watoto na wakaisali. E Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Sema, e Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Niyo sala ambayo watoto waliambiwa kusali kila siku. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumuzisha na kipindi cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana kaka Lenias Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipande hicho cha muziki. Kisha sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, mama Bikira Maria aliendelea kuonyesha tena ingine tena zaidi. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Waliona kitu kama bahari la moto. Na katika moto huo tuliona mashetani na roho za watu wanaofanana na makaa ya moto meusi ndani ya ndimi za moto na wingu la moshi, wakiwa kama hawana uzito, wepesi sana kama cheche za moto. Wanagaragara katika huo moto, wanapanda juu, wanashuka chini, wanajiviringisha kuume wala kushoto, sawa makapi yanayopeperushwa na upepo, wakilalamika na kusaga meno bila tumaini lolote, wakijinyonga-nyonga katika mateso yasiyo na mwisho. Sema watoto wao waliona vision, wakaona moto, na moto huo ambamo watu wanaenda kuteswa kwa sababu walitenda maovu wakati walipokuwa wanaishi hapa duniani. Na mama Bikira Maria alionyesha, na katika moto huo kulionekana roho za watu, kunaonekana pia roho za mashetani, na kusema kama tumetoa kusikia walikuwa wakiishi humo katika mateso mengi kabisa sana, wanakosa wafanye nini kwa sababu hawakuwa na tumaini lolote. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya kuweza kujitambua kila wakati wenye zambi. Na wakati tunapojitambua kila wakati wenye zambi, tujelekeze kwenye kiti cha maungamo. Na wakati tunapojelekeza mahali hapo, tunakamata hatua ya kutokurejea tena zambi ambazo tunazo zoezi ya kutenda. Mungu ye mwenyewe atuwezeshe, tupate kubadilika, tupate kujepusha na moto huo, kwa sababu ni moto ambao uko. Ilikuwa hewa ya kuogopesha sana, tutetemeka kwa hoga. Sema watoto waonaji watatu waliweza kutetemeka kwa hoga, kwa sababu waliona hoga kubwa kabisa sana, waliteseka sana. Pendwa msikilizaji, kama na unakuwa na hoga, tunalikwa sote kusali kwa ajili ya uongofu. Longe kujianjia yako siye wenyewe, unajianjia yako na kuombea wengine amani irudi kwa namna pekee kama tunaishi katika vita, kwa sababu kuna watu ambao wanajiona wao ni wazuri kuliko wengine, ama wanajiona kama wao ni wa maana kuliko wengine, na wanatutumikisha vibaya jinsi wanavyopenda, nasi tunakosewa ufahamu. Ndio maana tumombe Mungu roho wa hekima na roho vipaji mbalimbali, yeye apate kuongoza kila mmoja kati yetu, ili tupate kuyashinda majaribu ambayo tunayapitia, na tukiishi kwetu vema enzeni mwetu bila kusukumwa na mtu fulani. Mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama ambao hatujawahi kuwaona. Kusema mashetani walitambulikana kwa sura ya wanyama ambao watoto walikuwa hawaja waona. Mashetani wakuleta hofu sana, walikuwa sawa makaa ya moto meusi, na walikuwa wanaleta hofu sana, na walikuwa pia na walikuwa sawa makaa meusi, makaa ya moto meusi. Sema makaa meusi, walifanana hiyo makaa. Watoto waliona hayo yote kabisa, tukaogopa sana. Tukamuita Maria kwa macho aje atusaidie, kwani tulikuwa karibu na kufa. Wakamuita mama Bikira Maria, na walipomuita tu walimuita kwa macho, na walimuita ili aje awasaidie. Naye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, alielekezea watoto hao macho yake matulivu na akisema, na kwa hiyo tunalikwa nasi kuwa watulivu, kwa watulivu, tunatulia ijambo shida ambazo tunazipitia. Na kama tutakapokuwa na roho kutulia, tutaweza kutenda kila kitu katika hekima na upendo. Naye mama akasema, mumeona jehanama. Kusema watoto waonaji,

Maranata, maranata, roho ya Bwana. Tumesikia kiingilio chetu kipendelevu cha kualika Roho Mtakatifu kwa kipindi cha Renouveau Charismatique Catholique katika diocese ya Butembo Beni. Mbele ya yote tutaomba masamaha sababu ya kutoonekana kwetu haikukua kutaka kwetu, kulikuwa magonjwa na vifo. Ndio maana leo nimefika tena peke yangu, mama Aldegonde anagonjwa. Ijapo alikuwa anachunga mgonjwa mume wake, walikombolewa jana. Alikuwa ndani ya Suez Intensif, alishafika nyumbani na mama Aldegonde naye anagonjwa, anashindwa kutembea. Ndio maana nafika peke yangu. Sababu na mimi nilienda kwa kifo, sijui Beni, sijui mama Berthe na papa Trudo kama wako wapi. Lakini basi nimefika tena mimi peke. Siko peke yangu, niko pamoja na mama Maria na mwana wake Yesu Kristu na Roho Mtakatifu atatuongoza. Ndio maana nimeanza kwanza kuomba masamaha. Basi mturumie, mtuombe kwa Mungu atuwezeshe na tupatie kila mara muda mzuri, akituepusha na vitisho vya ulimwengu ili tusikue na kosa kwa emisio yetu. Pamoja nanyi basi tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Vyote vinakuwa vipya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Wewe unayebadilisha mambo na kuyafanya kuwa mapya. Tangia asubuhi mpaka saa hii unaendelea kutuneemesha, kitujalia uzima, kitukinga na kutulinda kwa hatari mbalimbali. Na tukubalia tena kwa saa hii tuje tusikilize sauti yako ya Roho Mtakatifu. Yeye ambaye anatufundisha ili aweze kutuelimisha na kuweza hivi kutuongoza kiroho kwa matatizo mbalimbali ya ulimwengu huu, tuweze kubaki katika imani, imani Katolika, imani kwa Yesu Kristo. Damu ya Kristo itufinike, finike wasikilizaji wote, wale walio wagonjwa pamoja na mama Aldegonde na mume wake, mfunikiwe kwa damu hiyo, na mama Charlotte na wengine wagonjwa, na mama Daktari Mwalitsa naye aliye mgonjwa. Damu ya mwana kondoo afinike, warudishie tena afya njema. Wewe unayesema mavuno ni mengi, wafanyakazi ni wachache, wafanyakazi wengi wako vitandani na wengine wako ndani ya matanga mbalimbali. Utuwezeshe basi kusikiliza sauti yako pamoja na wale ambao wako pembeni ya redio zao, walio Kasindi, walio Lubero, walio Chondo, walio mu Orientale, walio huku na kule katika kartie zetu mbalimbali, katika maparokia mbalimbali. Mubarikiwe ndani ya damu ya mwana kondoo kwa kusikiliza sauti kwa siku ya leo. Mama Maria utuombee ili ile ambayo umetutayarishia iweze pita kwa sifa yako. Tunaomba hivi tukiamini kupewa vyote katika jina la Yesu Kristu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Siku zilizopita tulianza kueleza juu ya jiwe la uzima kwa jamaa ya Kikristu na hatari ya ulimwengunisho. Donge hatari ya nouvelle etique mondiale. Ninye viko vinatokea hizi masiku. Tapita mbio, neno la mwaka 2026 katika Renouveau Charismatique Catholique. Katika kila yule ambaye anapenda kugeuza maisha yake yaweze kuwa mapya. Tulisoma ndani ya Petro wa kwanza kipindi cha pili mstari wa 4 mpaka wa 7. Ilisema hivi: muendeeni Bwana aliye jiwe lenye uzima, lililotupwa na watu, lililochaguliwa na Mungu, lililotukufu. Nanyi pia kama mawe yenye uzima, mumejengwa kuwa nyumba ya kiroho, mupate kuwa jamii takatifu ya makohani, na kumtolea Mungu sadaka za kiroho
zinazopokelewa vema kwa ajili ya Yesu Kristo. Maana imeandikwa katika maandiko, tazama huko Sioni naweka jiwe la pembe teule tukufu, naye anayeliamini hatiwe haya. Basi utukufu huo ni kwetu, ni kwenu mnaoamini, lakini kwa wale wasioamini, jiwe walilokataa wajengaji limekuwa jiwe la pembe. Ambo omuliki wakati mpaka bere waka wata. Tunafika mwezi wa munane, karibuni hapa tunaimaliza, tunataka maliza mwaka. Umefika wapi wewe jiwe lenye uzima? Eske nyumba yako umeleta uzima ndani ya nyumba yako? Eske na wewe utaitwa yule anayeamini ambaye hatatiwa haya? Umekuwa jiwe lenye uzima, jiwe la pembe. Na ukitaka kuwa jiwe la pembe, sherti watakukatala. Na jamaa yako takukatale, takupinga. Na warafiki wataanza sema, anawaza kama enzo atafikaka mbinguni mumigulu. Atafadhali waseme hivyo, lakini na huko naleta uzima. Tumwamini Yesu Kristo aliye jiwe la uzima, jiwe la pembe, ambalo wajengaji walikataa, lakini limekuwa jiwe la pembe, la msingi. Na wewe uko jiwe la msingi ya jamaa yako. Ndio maana nafaa unatakatifuza maisha yako, ukue mupya ndani ya familia yako, ili neema zitakazotoka kwako zifikie jamaa yako yote, na uweze kuwa jiwe lenye uzima ndani ya familia yako. Acha watu wote wajirefere kwako, wakati wanapoona walevi, washerati, wauaji, watu wa uongo, wizi, wanasema hamwezi kuwa sawa fulani na watoto yake ni mawe yenye uzima. Mungu atubariki. Na somo letu lile la jiwe la uzima kwa jamaa ya Kikristo na hatari ya ulimwengunisho, tulisema ya kwamba iko na vipindi vine. Kipindi cha kwanza tutasema jamaa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Kipindi cha pili itakuwa maadibisho kwa watoto ama kwa vijana, sababu wale njoo die eklesia ya kesho na inji ya kesho, wao ndio wataiongoza. Inafaa tunawaonesha hatari ya ulimwengunisho, hatari yenye inaweza tokea, kisha tutafanya konglizio inayoitwa hamitae. Basi pale pale tutaanza kipindi cha kwanza, jamaa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Kisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa 26 mpaka ule wa 28, inasema Mungu alisema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu afanane nasi.

tunasharikia kwa kazi ya uumbaji wa Mungu tukichunga uzima. Ndio maana Mungu hapendi yule anayekata uzima. Wewe usiye, wewe unayekata uzima kwa adui ya Mungu. Yeye anasema tuzae, tuzae. Donge tuchunge uzima, wazazi wanachunga uzima. Inafaa tunashukuru sana wazazi. Hakuna mwenye hana wazazi. Wakwe ni wazima, wakwe walishafariki na ulikuwaka na wazazi. Kama walishakufa, waombe misha ya shukrani. Balifanyaka bie. Bengine watoto wanye balizaliwa na vihangala. Viko ndani ya mawese. Baisha batupa ndani ya mawese. Baisha tosha mamimba yao. Bengine wanatupiwa mumai. Bengine wanatupiwa mabarabara. Bengine wanatiliwa mapubele. Bale hawa kuchunga uzima. Anatuambia tena kazi ingine. Asema tuongezeke. Tukisha zala. Usiharibishe uzima. Tuongezeke tujaze dunia. Tuijaze. Tusikue sawa nyoka yenye nazalaka betoto yake kisha toka mayai eti wangeve kila mtu anajidebruye. No no, tunapashwa kuchunga unani wale watoto wanye tulizala. Ongezekeni sababu ni wao wanaongezeka. Mnaolewaka, mnaoana uko bwana na bibi. Nyie bade tu mnyumba. Kwanza wewe garuso ulikuwa wepeke. Na wewe msika ulikuwa wepeke. Mkisha funga sakramenti ya ndoa mnakuwa wawili. Banasema muzae. Wakati mnapozaa mnaongezeka. Hamuko tena wawili mnakuwa trua. Please mtoto moe. Wewe basi banye tulishaka zala na disi. Please disi watoto eh. Ehe. Si jamaa inaongezeka. Na ule, na ule, na ule, na ule, na ule, tunaongezeka. Nao wanaongezeka tena, wanaongeza shama, na watoto wetu wakizaa, tunapata wajugu. Mubariki wenye wanye muku na wajugu. Na wale wajugu mwapende sababu wanaongeza shama. Mungu alitupatia ingine kazi, anasema tutishe dunia. Tunaleta mabadiliko na maendeleo. Tulikuwaka nalala kwa zamani likuwaka nyumba ya mayani. Leo inakumbele kisha ikakua ya potopoto, ya miti. Kisha ikakua ya potopoto. Balitiaka kwanza ya matete. Kisha ikakua potopoto. Inatoka kupotopoto inakuwa matofali. Brike. Leo hii tuko kumode ya mabloksima. Amone gizi siteni sasa. Inatiishwa. Mutu akisha fika hapa na yeona kabisa. Ataku video nasema vrema. Iko tu site de Butembo. Tuitishe na manjia tuepuke kukua na tupa buchafu. Nembor tu site ya Butembo sikuwe pubele. Unaonaka mbele ya duka kuna yala mayani, kuna yala vitu vinye batu. Vituruturu vya mingi. Tutasema vya wapi. Simuna jioni yaka nye venyewe. Kazi ambayo Mungu alituumbia njo ile. Na naumba kila mtu akimupa kazi. Aliumba wazazi wetu wakwanza kawapa kazi. Wazae, waongezeke na watishe dunia. Na weye pale wakati Mungu alipo kuumba tumboni mwa mama yako, alikuumba sawa Yeremia, akakupa kazi. Ukisoma kitabu cha Yeremia kipindi cha kwanza mstari wa 4 na 5 inasema, toka tumbo ya mama yako nilikuwa nakujua. Nilikupenda wakati ulitoka mtumbu. Nilikufanya uwe mfalme. Na ufanye kazi. Uwe nabii. Unatoka mtumbo na huko mnabii. Unaona ye Sara wakati alipozala mtoto wake. Mtoto wa Sara, mke wa Abraham. Mtoto wake aliitwa Isaki. Mungu anasema nitafanya nawe agano la milele kwa uzao wake nyuma yake. Atafanya agano, alifanya agano. Mungu alimchagua, aliumbililia yes, ye nani? Ye Isaki. Eh, kusudi yeye njoo atakuwa kitunga cha Mungu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na Isaki akazaa Yakobo, si ndio vile? Ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa 10 na kipindi cha 17 mstari wa 19 utavikuta pale. Mama Bikira Maria naye Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha makumi cha kwanza mstari wa 13 na mpaka ule wa 33 nasema malaika aliposema

0: utazaa mwana, ataitwa mwana wa aliye juu, deja anapata jina. Na Bwana Mungu atamupa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atatawala nyumba ya Yakobo milele na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mwana malange, tangia Yesu aliumbwa deja kazi jina yake, alijulikana kama ni mtoto wa aliye juu, na jina ilikuwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, vyote Mungu yeye halalaki, anatayarisha vyote. Na ndio maana hapendi anaye mtu anayekata uzima. Katika kitabu cha sheria anasema, kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 13 anasema, amri ya 5 inasema usiue. Ndio maana kitabu cha Mwanzo kipindi cha 4 mstari wa 8 mpaka ule wa 18 inasema juu ya Kaini na Abeli, watoto wa kwanza wa wazazi wetu. Ye wazazi wetu, ye Eva na Adamu walizala watoto wawili. Kaini alinga nzo paluku na Abeli alinga nzo kambale. Tunaona ya kwamba Kaini aliua Abeli sababu ya roho mbaya, sababu ya chuki, sababu ya wivu. Na wewe uko kule huko naua tu sababu ya wivu, sababu ya chuki. Uko Kaini, roho mbaya, roho kutu. Na roho na damu ya Abeli inaenda lia juu ya altare ya Bwana, inaomba kisasi. Omsasi wa Abeli ama ya alirembeleshwa Mungu. Basi ule vai o mwana wetu oyo, o mwana mwala wa oyo ama vinyita, damu yake timpatie malipizi. Naye walimtilia ko chapa. Panasema basi ahangaike. Kaini anahangaika. Sasa tulikuwa kama watoto walikuwa natuambia, amwerehunga nzo Kaini. Sali upepe unapitaka sana mkaende Kaini ya malaba. Na Kaini mwenyewe akishataka kutomboka cha naangushaka na manyumba. Lakini damu ya Abeli ilienda omba nini, vengeance, kisasi, kulipisha kisasi. Lakini damu ya Kristo yeye ilienda omba huruma. Wakati Yesu alipomwanga damu yake msalabani alisema, "Ee Baba, uwahurumie kwa sababu wanafanya vyenye havajuu." Pale tulimuua, tulimutesa, kumbe na yeye ndio mkombozi wetu. Alikuwa kufanya kazi ya kututosha katika utumwa wa dhambi. Njoo ile nukta ya kwanza. Nukta ya pili ilisemaka, inafaa tunaadibisha watoto. Inafaa tunaadibisha watoto. Anayeadibisha watoto, Mungu donge atapata faida mu watoto wake. Ukisoma kitabu cha Mifano, Mifano kipindi cha 22 mstari wa 6 unasema, umlee mtoto katika njia impasayo kuifuata. Lea mtoto wako bie, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Fundisha mtoto wako vya mzuri. Na wakati unapomfundisha vya mzuri, atakomaa na vile viko. Atonoza ona basha kulu leo viko wanasema, itwe mulo twavya vana, twavipokera ku munyu bakatu burambo, ese wanata ire byale byomobuno. Bali bafundisha tangia biko batoto. Na we tangia uko unatangia uko na batoto wako, bafundishe. Ubadibishe. Umule mtoto wako katika njia imupasayo kuifuata. Ya lazima tukisoma kitabu cha Busara Asira. Busara Asira kipindi cha 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3, tusome kwenda mpaka 3. Inasema, ampendaye mwanaye haachi kumpatia adhabu, haache kumpatia malipizi, hatimaye apate faraja kwake. Anapenda mwisho apatake faraja kwa ule mtoto. Njo maana anamwadibisha. Hata mtoto analia. Hii masiku bifunza haviko. Lakini mbele bifunza vile kuwaka. Na tunatunzaka watoto yetu, tunatosha bifunza na siatu. Nilikuwa mwalimu kabisa wanafunzi bifunza na haa. Mutoto tutavitosha na yeko nalia. Mpatie! Piga kubidole yake. Njo mana maandiku nasema, ampendaye mwanaye, haache kumpatia azabu, haache kumpatia malipizi. Mwisho akimpatia malipizi, atapata faraja kwake. Amuleaye vema mwanaye, atapata sifa. Ambukuba di ule mtoto ni wanani. Na kati ya rafiki zake, ataona ukuu juu yake. Omu anawalebe. Hawezi kwa saa mtoto wa fulani. Amuleaye vema mwanaye, humtia adui wivu. Na kuonyesha furaha mbele ya rafiki. Na wewe mwenye unazala mtoto wa bie mwenye nasikiaka. Saa mtoto wako anapitaka unasemaka omu anawayeo liyambu. Wabrebo utabasi. Sina kwa furaha badi na kwa nasifa. Na saa batu bengine bata nini. Iba huyu kuna muna gani. Watoto wake hawa tembea tembea yake saa vetu. Banakufa wivu. Sababu ya nini ulimulea mzuri. Ndiyo maana maandiku inasema tulee watoto wetu bie. Hata kitabu cha Waefeso kipindi cha sita mstari wa kwanza mpaka wa nne nayo nasema watoto wawatii wazazi wao. Kwani hii ni sheria iliyo na ahadi. Wanasema ile verse inasema umheshimu baba yako na mama yako. Waefeso. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Kwani hii ndiyo sheria. Waheshimu baba yako na mama yako. Ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi ya kwamba. Ili uwe na heri, kuna matabishi, heshimu baba yako. Ulikuwaka na mwonea na iko mzima. Wakati anakufa, sulisha mkosa. Uwe na mie, siba mayatima. Situlisha wakosa. Iko na ahadi ile amri ya kuheshimu wazazi. Ili uishi uwe na heri. Na siku zako ziongezeke duniani ukesha kota. Sababu ya nini uliheshimu baba na mama. Na washukuru wale wote wanaoheshimia wazazi wao. Kuko na wababa washa kuwa wababa wakubwa wanatia wazazi yabo kusaler. Anatumikaka tena na anapatia wazazi yake saler. Na wao unafanyaka nini? Unapatiaka wazazi yako saleri. Babako iko. Kuile mapato ya kazi yako unampatiaka saleri kumuonesha gizu unampenda. Alishaka choka. Weye nzo sasa unabakia wakumudumia. Na hapa sasa kuefezie ile sisi. Katre sasa inasema. Na nyie wa baba akina baba. Musiwakashirishe watoto wenu. Lakini muwaadibishe. Na kuwashauria, mupate kuwalea vema katika Bwana. Tu siye wazazi na siye. Iyo. Na siye wazazi tunakosiaka watoto. Unatombokea mtoto katikati ya watu. Unamuona saa iko mtoto. Ule nesi atakuwa mkubwa. Kwanza naoza kuwa na iko mkubwa na anisha kuwa na mwake. Baba unatombokea ule mtoto wako. Muadibishe kwa mapendo. Umuite kwa upekee. Hapana kumufezeresha. Unamuita kwa upekee. Unasema naye. Unamukaripie. Oma nashe kuloko nyinya. Oma nashe kuloko wazazi vata. Tuache sasa kupigania mbele ya watoto. Kuna wasika wanyeba isha kata tamaya kuolewa. Ati na mie bwanangu atakuwa na nipiga saa mamangu. Mamangu haba mpake na rasio. Mamangu haba muzi yake na lunguo. Baba irresponsable. Komae, kumbuka. Muke wako alisha kuzalia watoto. Na we umueshimishe. Zawa unamueshimisha na unajieshimia. Sababu sana napita ambomuka fulani. Ukata kiwe ambomuka fulani kamba langamushire. Achetra hiye, jionore. Bana tuomba tuheshimishe. Tukaripie kwa adabu kwa heshima. Amri ya nne iko na ahadi. ile nzo cha ah kunini kuile maadibisho ya watoto. B inasema tuwafundishe maadibisho ya Kikristo. Tangia utoto mtoto wa Mkristo Mkatoliki anazaliwaka, anaanza kusema, sasa anaanza kusema, umfundishe kwanza ya kwanza alama ya uokovu wetu kwa jina la Baba. Wale jionere, Mungu awabariki. Mungu na ile kazi ya kutembelea watoto. Unaonaka mtoto mwenye ajue kusema, ata umwana sema ababa, ababa, ababa, ababa. Anapeleka mikono ovyo ovyo. Iko naenda tu, atajua kupiga alama ya msalaba. Mwingine alituambiaka isikue kurua ruji. Unaonaka mtu anapiga saka kurua ruji mwe hivi. Kwa jina la Baba anafanya hivi. Undiria naogopa mikono wake tu naenda hapa katikati ya kifua. Hawezi fikisha taku mabega. Kwenye mkono wa Yesu ulifika katame ilu wa msalaba. Ache trahi. Alama ya msalaba ni ya maana. Ukisoma kitabu cha Paulo mtume, kitabu cha kwanza cha Paulo mtume kwa Wakorintho, kipindi cha kwanza mstari wa 18 inasema hivi: maadibisho ya msalaba ni upuuzi kwa wale wanaopotea. Hawa kawa mtukabudu msalaba, tukabudu msalaba. Ni upuuzi kwenu. Lakini maandiko inasema bali kwa wale wanaokolewa ndio sisi ni nguvu ya Mungu. Watoto waisa tushinda. Unaona kata wakati radi napika pia. Mara mwana napiga kwa jina la Baba mbiombi. Na we majivuno wako kumunini? Majivuno ya Mkristo uko ndani ya msalaba. Msalaba wa ushindi. Ambako barua ya laana ilipasuliwa. Msalaba wa Yesu. Mama Mkatoliki, baba Mkatoliki, kijana Mkatoliki. Usikufe haya kwa kupiga alama msalaba, sababu ile ndio bendera ya Mkristo. Ile na kuoneshe na kuidandifie kwa jina la Baba na la Mwana evelevia ikaikwa na la Roho Mtakatifu kulibega. Amina. Vile. Usikapige saa unaogopa. Unaogopa nini? Unamufundisha kupiga magoti kanisani. Mahali ambako kuko tabernacle. Nyumba ya Mungu ya Mkatoliki kuna heshima kubwa. Sababu ya nini? Presence de Jésus Christ lui-même est là. Wakati anisema huu ndio mwili wangu na hii ndio damu yangu. Tunaweka relic inye na bakilia tunaitia ndani, inenda ndani ya tabernacle. C'est Jésus lui-même. Est-ce que tu crois? Unaamini? Wakati unapofika ndani ya nyumba ya Mungu ambamo muko tabernacle, piga magoti sababu na muabudu Yesu Kristo. Tufundishe batoto sala mbele ya kula. Tufundishe batoto sala mbele ya kula. Tufundishe batoto wakitaka kubarikiwa waheshimie baba na mama. Wapendane katikati yao. Wapendane ndani ya jamii, hapana kubagua. Hapa kuko kuko nini parole yenye tutasoma. Iko ndani ya Siraside 3. Sababu hata kama huko mkubwa pale na wewe uko mtoto wa fwa fulani, unaweza kuwa na neema ukingali na wazazi yako. Wewe kijana, wewe baba, wewe mama. Maandiko ya Busara ya Sira kipindi cha 3 mstari wa kwanza mpaka wa 16 unasema hivi: mwanangu, sikilizeni mashauri ya baba yenu. Tendeni kama haya mupate kuokoka. Bwana amtukuze baba katika watoto. Ama na wakale kaba binya sikibwa. Mtoto mwenye nasaidiaka watu munjia, wanasema kuwa dio yuni mwana wandi. Aimarisha amri ya mama juu ya wana. Anayeheshimu baba asamehewa makosa. Kiheshimia baba yako, unamtia kunafasi, unamtia kota jambo cha watoto. Utahesabiwa, utasamehewa makosa yako. Anayemtukuza mama ajiwekee hazina za mali. Mko nasikia no badada na bakaka. Anayemheshimu baba atapata furaha katika watoto, omundo akali ya wasomba. Jifanye rafiki ya watoto yako, kusudi na wopo atake furaha ndani ya watoto. Atakapo sali, maombi yake yatasikilizwa. Sababu ya nini? Sababu naheshimu wazazi. Amheshimuye baba yake ataongezewa siku nyingi. Anayemtii Bwana amtii amtuliza mama. Ukimtii Mungu, sheria zake Mungu, unamtuliza mama. Na kuwatumikia wazazi wake kama mabwana. Kazi zenye mko nafanya nyewe watoto wetu haziko zenu, munatumika kwa ajili yetu, sie wazazi, sie banya tuna tena nguvu. Kwa maneno na kwa matendo pia, umheshimu baba yako, ili baraka zote zikujie kutoka kwake. Baba ndio mwenye atakubarikia, sasa unampatia ati Mungu akubariki, ile ni baraka. Kwa maneno na kwa matendo, usimufezereshe kwa maneno, usimufezere, ichi nacho, ichi chisha kulo, hachiko saa chengine, ehe, hawezi takutosha makamasi, tahie, na usoli kwa kama mtoto. Uluwaka naweza kujitosha makamasi. Haujui gizi ule mzee nisha kuwa mtoto. Sawa gizi na uli kuwa kama mtoto. Sawa uko na nguvu na wazaka hauta kosaka nguvu. Ile mfereji nyoko na vuka leo, badai hapo taishindwa. Nerumuke kula nasema, namusha kula nasema, eyo tuanavya. Ili baraka zote zikujie kutoka kwake. Kwani baraka za baba huimarisha nyumba ya za watoto. Bali laana la mama huyongoa misinji. Basi, ambe tuwae tuka ulekirana na babele mere. Na mama yetu. Mama siseme ati oyoni tako kola. Usijivunie kupotewa heshima ya baba yako. Saba na chekelea baba kwa mbo anaenda. Nini pandaluaki na pasuka pasuka. Isi kukuhie furaha tami. Heshima ya moto huegemea heshima ya babaye. Mama aliyetiliwa haya huwa fedheha kwa watoto. Kule kwetu katia kulikuwaka mama mzee. Mama na navalaka trebia na nawa na pakala na vala itapali yake. Sana pita kila mtu anasema huyu mke kulu iko na wazazi banyeba na mudumi. Aone gizi ile ni baraka na ni sifa. Lakini mama ako unavala bie, unalala bie, mama ako akingali nalala kukete kwale, unaoya kete kwale. Kitu kwari nzo matela ya bimayani, inyene kuyaka mshonyuma, inyene kuyaka munaveloko. Achidiwa, Mina shukuru sana, fe, Monseigneur Sokoni, mwenye alikuwa nasema, sali kwa katedrala, nasema nikienda kuleta sakramenti, kwa muza, kwa mototo, kwa muzazi, ambaye babaki akingani nalala kuverere, sita mpatia sakramenti. Lerwa baba brebe baka olirabazazi wa matela. Na we kama huya uziaka mzazi yako matela nunua. Muzie matela lero lala salama ilisha kuwa. Hata akiregea akili umone huruma. Usimuzahara uwewe unayo nguvu tele. Tendo la huruma ulilo mtendea baba halita sauliwa. Litakujengea nyumba iliyobomoka kwa zambi. Atu ulifanya zambi sababu kuna lipa. Mina kushukuru kuko mtoto moya mwenye alichunga baba yake hospitalini. Watoto wa baba moya bali chunga baba hospitalini. Vrema bali mchunga na roho moya. Wakati yenye mama hapa nasema anenda kusaidia. Banasema mama bakia pale siye nzo tuko na mapasho ya kumchunga. Banabeba taka kaya baba hapo mumikono. Banamutengeneza mzuri. Na banganga banafika kwa hospitali banasema uyu kuna banye banamchunga. Taye baba hako anenda kwa hospitali haute naka mchunga. Mama hako anenda kwa hospitali haute naka mchunga. Ache taye. Tendo la huruma ulilo mtendea. Baba au mama halita sauliwa. Litakujengea nyumba iliyobomoka kwa zambi. Siku ya kujaribiwa kwako Mungu atakukumbuka. Zambi zako zitatoweka kama barufu juani. Mwenye kumzarau baba yake ni sawa na mwenye kumtukana Mungu. Na mwenye kumlaini mama yake amekwisha kulainiwa na Bwana. Kisha kutasema kote mama yako alikutakela alikutakela. Wewe mwenyewe sawa na laino timbure kake kuluka kuli katakufaka siku gani kwe. Oho, numejilaini wewe mwenyewe. Tufundishe watoto wetu, tunisha soma ile badie, ile kabisa ituambie maneno mingi. Tuwaoneshe adabu ndani ya nyumba ya Mungu. Adabu kwa vitu vitakatifu. Kwa picha ya za Yesu Kristo, za Bikira Maria. Ole kwa wale ambao wanapasulaka sanamu ya Bikira Maria au statia Saint Vierge Marie au msalaba wa Yesu Kristo. Haikuchokoze, hauna nayo maana weye. Achia wanyebi kunaye maana, baiangalie na baiheshimie. Kwako weye inakusumbua. Kitu kinyaa kiseme na weye kinakusumbua. Ayo, Mungu akusaidie. Maneno haya niliyowaambia yawekeni moyoni mwenu na rohoni mwenu. Ukisoma kitabu cha Ukumbusho kipindi cha 11 mstari wa 18 mpaka ule wa 19. Ingine wanasema tufundisha watoto kutumika, yani kukula jasho la uso wao. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, ile njo tutasoma juu muda iko naenda mbele. Kitabu cha Mwanzo mustari Mwanzo kipindi cha 3 mstari wa 19 nasema, kwa jasho la uso wako utakula mkate wako mpaka utakaporudia udongoni, kwa maana ndiko ulipotwaliwa. Kwa kuwa wewe ni uvumbi, nawe utarudia katika uvumbi. Kwa jasho la kula jasho la uso wako, acha wizi, acha kuua watu sababu ya kutafuta kukula. Kula kwa jasho la uso wako. Travaille prenez de la peine. C'est le faux qui mange de moins. Travaille prenez de la peine. Et trésor est caché dans le sol. Si munaona kakao lishatoke. Sasa wewe mwenyewe ukataka au kulemaka kakao, utibwa unapata shamba ya kuwa mwenye alipandaka ile kakao. Angalisho, Yesu hata kuangalia bure. Nini kitabu cha Watesalonika wa pili kipindi cha 3 mstari wa 10 nasema, asiyetumika hastahili kula. Usikuwa nasema utakuwa na trekema ibu unakula. Ubi unatoka mpombe unafikiria kukula na kufanya kazi. Pombe haiko kazi. Acha ulevi. Nilisha sema acha wizi. Wizi kumwaya feso kipindi cha 4 mstari wa 28. Na wizi iko mulevi, iko mbusara asira 31 mstari wa 3, wa 30. Busara asira 30 verse. Acha ulevi. Acha. Ulevi na kuzaraulisha, wengine maisha kuwa saba navala makoti. Unavala koti. Huko nakuwa sawa kakuru moyo vikanyeka na bebaka nyumba yake. Wa huko portemando baba mama chambo cha walume obutamiri omulo bakali babesi balinywa bo obutamiri bunuwene na sie bana mke tusha kwa balevi balevi levi. Sasa unakuwa mlevi wewe mama, unafezeresha mume wako, unafezeresha na watoto yako. Nani atakuheshimi? Unafezeresha na bajirani. Unafezeresa na jamaa yako. Sehemu ya 3 ilikuwa hatari ya ulimwengunisho. Hatari ya nouvelle éthique mondiale. Ni kusema hatari ya mambo yanayotokea sasa ama tunayoyapokea kwa wageni kupitia teknolojia mpya. Teknolojia ya brisha nje. Ya brisha nje ya nje ya. Haiko sawa wenye tulikuwa kama ekole secondaire. Katika mambo ya ulimwengunisho, kuna kuwa mambo yenye kuwa na faida kwetu, tukiitumia vizuri kwa sifa ya Mungu. Kuko vitu vya mingi vya bie, na unajua vitu vya bie vya mateknolojia. Telefone. Si telefone kuya bie. Ya bie sana bana kutumia kama 346. Ukisha kapata kutelefono de eonelar. Banasema ukuye kazi napatikana. Ile ko bien. Banasema ukuye tu kunaenda ku reunion tunataka kuchelewa. Iko ya bien. Unaitana na mtu mwenye ko Amerika. Maana kunaweza kuwa na monda ndiye dateme. Siku ya bien sana. Internet siku ya bien. Tuko napata na masenye mamu internet. Tuko nazipata. Televizio kuya bien. Munapita korale nyeri imbiaka fasi fulani. Tunapita. Inapita tunafurahi. Tunafurahi na tunacheka. Furaha ya vitu vyote vya ulimwengu nisho. Viko bien. Vinye vilikuya sasa. Weo nzo na vijua. Iba zamani tuliwaka nena mbajaja kwe. Zamani kulikuwaka mamoto kwe. Zamani kulikuwaka, ndileo nzo vile viko. Mie nilikomala na wanasema kuko tre kwanza siya yonakata. Na huko pale sawa mie na wawu yonakata. Teknoloji shafanya mambo mengi. Hewa munapitaka vya mingi. Vya muzuri sana unajua mambo yanayopita Rwanda. Unajua na mambo yanayopita Kinshasa. Unajua na mambo yanayopita Amerika. Très bien. Siku vya muzuri sana. Telefone kuyabie. Sasa wakati mudu na yoyoma. Siku tutakuya siku ya pili. Ambe mbulesi ya wa. Ambe situalu ala. Tutaona sasa. Hatari ya nouvelle etike mondiale. Hatari ya kuigaiga vyo mbio mbio. Hatari ya kupata kizunguzungu sababu. Jambo chabanyewa nasemaka mshenja kisha kunini kusirimuka na pita wembe makali. Isha tupitiza mwembe makali. Tutaona sasa hatari ya nouvelle etike mondiale. Hatari ya ulimwengunisho. Basi. Ndio vile badada. Ile njo kwanza tena karevizio na tena tunaingia. Sasa ndani ya nouvelle etike mondiale. Sasa ibwa siku inayokuja tutaanza mara moja ku nouvelle etike mondiale, hatari ya ulimwengunisho. Mungu awabariki wasikilizaji wapenzi. Kuna msikilizaji mwali semaka inafaa tunapitiza ku radio nini historique de renouveau charismatique catholique. Naye tuko tunaitayarisha tutaipitiza katu. Papa Daniele unasikiliza kule, Mungu akubariki. Basikilizaji wetu wapenzi, kumbe watu mingi wiko natusikiliza kule mudioseze ya Butembo Beni, ata kule mbali watu wiko natusikiliza, mubarikiwe. Niko mie peke sitaweza tena kusalimia, lakini salamu yangu ikufikie we mwenye uko ku emisio, uko ku radio yako, uko nasikiliza sauti kutoka mlima mkuu wa Kambali kwa kupitiza sauti ndani ya radio Butembo, moto Butembo Beni. Ndiyo, Mungu akubariki, atubariki sote ili siku ya pili ijayo tuweze kuonana tena. Tunasema asante Mama de Gonde kwa kuchunga papa ijapo nagonjwa, na we roho mleta uzima takuletea uzima, pamoja na dada Charlotte, pamoja na mama Mwalitsa pale Urizo, pamoja na wengine wagonjwa wote ambao wako hospitalini. Mungu awapulizie pumzi ya uzima. Pamoja na Jean Noel waimbirana, Mungu akupatie pumzi ya uzima. Tusimame na tusonge kazi ya evangelizasyo tukimtumikia Bwana. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Tunasema asante Baba kwa wema wako, kwa mapendo yako isiyo na mipaka. Unatukubalia tuweze kufika studioni hapa ili tuweze tena kupitiza sauti yako ifikie watoto wako. Tuna jambo kubwa sana la kukuomba. Tunakuomba wewe uliye na uwezo na mamlaka. Ee Yesu Kristo mwana wa Mungu, uliye nyamazisha bahari na upepo, kubali kunyamazisha hii bahari na upepo ambayo imetutokea ndani ya Nord Kivu yetu, hata ndani ya Kongo nzima na inji za pembeni pembeni, hii ugonjwa wa Ebola. Uinyamazishe Bwana, uko na uwezo Jezi. Mosifi kwa kuweza kuimaliza. Watoto wako wametoweka, watoto wako wameteseka, watoto wako wako wamepoteza wa jamaa yao. Wewe uko Mungu, neno lako linatosha. Tenda kazi. Tenda miujiza yako Bwana. Fede Sandre sir notre Nord Kivu ta toute puissance de guérison et de miracles Seigneur Jésus. Tu es notre sauveur. Sauve-nous. Utuopoe. Ona tena mikutano mikubwa itakuwa sababu tu ya kukamata maprekosio. Patia watoto wako wanao neglige, waweze kujikaza kwa kunawa mikono, waweze kujikaza kwa usafi, ili jina lako liweze kutukuzwa wakati ugonjwa huu utaisha na tutaendelea kulitukuza jina lako. Wewe Mungu unaishi na unatawala milele na milele. Amina. Malaika mlinzi wetu, tulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Tutaonana tena siku ya pili ijayo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ciao.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, le gouvernement de la RDC, à travers les FONAREV, avec l'appui des agences des Nations Unies, met en œuvre un projet d'assistance aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves. Ce projet vise à renforcer la protection, la prise en charge et la réparation des personnes affectées. Dans les zones de santé des Lubéros, Moussienene et Butembo, les victimes des violences sexuelles liées aux conflits peuvent accéder aux services disponibles dans plusieurs structures sanitaires. À Lubero, par exemple, les services sont disponibles à l'hôpital général des références de Lubero, au centre de santé Kavetia, Kaseye et Kisalala. À Moussienene, l'accompagnement est disponible à l'hôpital général des références de Moussienene, au centre de santé Wutumbe, Iwatama et Mabambi. À Butembo, les services sont disponibles notamment à l'hôpital général des références Kitatumba, au centre de santé Wulamba, Wulindi et au centre hospitalier Kivika. Les violences sexuelles liées au conflit sont des crimes graves qui portent atteinte à la dignité humaine. Elles sont interdites et punies par la loi. Toute personne affectée a droit à une assistance et à une protection. Les survivants peuvent également bénéficier d'une orientation à travers la ligne verte 49 55 55 ou 122.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

0: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'appui de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
1: Bienvenue à l'Université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
2: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
1: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
2: Mesdames,
1: messieurs, bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
3: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
4: Nyumabre hampa ama polome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, hundi eche ronga chana cheno, chikakangira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi ebukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EUAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyousondire, ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndreke. Kundenebia, omabebuira okochironga chana chino eche EUAC, na haki suendeshabula omubiri.
5: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Habari hizi zinaletwa na
8: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
7: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
9: Habari zetu,
10: Joel Mwingi.
11: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mahali popote mlipo na kuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili. Magharibi ya hii Jumanne tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa leo siku ya pili kunako kanisa Katolika ya Lukanga, mabikira wawili wa misionari wakazi walitoa nadhiri zao za milele na wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza kwenye shirika hilo la mabikira. Misa takatifu iliweza kushimamiwa na ye Padre Tongo Aselme aliyetumwa na askofu huko, na liweza kualika wateule wa siku kuweza kufuata Kristu katika maisha yao yote, iwe wakati wa shida na wakati wa raha. Na kuna duria ambayo inaendeshwa na wazalendo wa Kasindie. Duria hii inaanza saa 4 za usiku hadi saa 11 za asubuhi kunako kata Kambali na kata Kongo ya Sika Manispani Bulamba, na mtu akishikwa muda huo anafungwa hadi asubuhi. Raia wanasikitika na hali hii, wanaomba duria hii waikiendeshwa wakiheshimisha haki za binadamu. Kwenye mji wa Butembo, matumizi ya jiko la gesi kwa kupika vyakula ni jambo ambalo linaonekana zaidi sana kwenye familia. Kampuni Dap Gaz pamoja na KMK Energy wanasema kuwa kikweli wateja wamekuwa wengi tangu miaka mitatu ambayo imekwisha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Dia merci Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna mabikira wawili wa misionari wa kazi wa moyo safi wa mama Bikira Maria waliotoa nadhiri zao za milele, na wengine wane walitoa nadhiri za kwanza leo siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka tunao. Misa takatifu iliyo pokea seremonia hizi ilisomwa kwenye hekalu ya parokia Regina Cheli ya Lukanga. Mjumbe wa askofu kwenye misa hii ni Padre Anselme Tongo, ambaye alialika wa teule wa siku kuweza kufuata Kristo, kila mmoja akichukua msalaba wake pasipo kurudi nyuma. Dani Mweusi alienda huko Lukanga.
9: Misa takatifu ilisomwa kukuweko mapadri wengi kwa kumi na Wakristo wengi ambao walikuja. Katika homilia yake, Padre Anselme Tongo akiwa mwakilishi wa baskofu alifundisha ya kwamba inabidi kila mtu aweze kujiweka mikononi mwa Mungu na kubeba msalaba wake ili aweze kumfuata, kwani mama Matilde Mapeli aliandika ya kwamba inabidi kila mtu aweze kumfuata Kristo akiwa anaba msalaba wake ili aweze kupata furaha kama vile Padre Anselme Tongo alifundisha.
12: Maisha ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristo ni kukubali kumfuata tukizima shughuli zingine zote, ni kusonga mbele, ni kuendelea mbele bila kurudi au kutazama nyuma. Tukimfuata yule ambaye hana hata mahali ya kuwekea kichwa.
9: Kisha umelia, wanovisi hawa ine walitoa nadhiri zao za muda, na pia Bikira Janine Kakome na Adel asifiwe walimwagania Mungu maishani mwao mote kuishi katika umaskini, usafi wa moyo na pia utii maagano ambayo walipokelewa na Bikira Kaoma Miriam akiwa mkuu wa shirika la wamisionari wa kazi. Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, bikira mkuu wa shirika kama na hili Miriam Kaoma alikuwa na haya kusema akishukuru baba askofu na Wakristo wengine wote pa Lukanga.
13: Merci Dieu pour tout.
9: Tunamshukuru Mungu kwa maisha na neema ambazo anatenda ndani ya shirika letu la wabikira wa kazi wa missionary de travail. Kwa kweli tunashukuru na watu wote ambao walifika kwa kutushindikiza hapa pa Lukanga. Tunashukuru pia mwasha mbaba askofu ambaye alitutumia mwakilishi wake hapa, Padre Anselme, na tunashukuru watu wote kwani tumekuwa wajimbo sisi mabikira wa misionari wa kazi wa missionary de travail, tumekuwa wajimbo na mbaba askofu alisema tubaki huku jimboni kwa kueneza injili. Furaha ilikuwa mwingi pa Lukanga ambapo Wakristo walitokea pa Butembo, Lubero, Mulo pia Beni kuja kusherehe na mabikira wa misionari wa kazi pa upande huu wa jimbo. Nikiwa nimetoka pa Lukanga, mimi ni Dani Mweusi.
11: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukiangazia habari za afya, wapendwa wasikilizaji, namna mnajua kunaendelea kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunjavunja, poliomyelite, ugonjwa wa suluba rujole na ugonjwa wa ribeole katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Sambamba na maimizo katika kampeni hii, Radio Moto Butembo Beni likutana naye Deo Gracias Kampale. Huyu ana umri wa miaka karibia 30, anasema kuwa yeye ni mhanga wa ugonjwa wa vunjavunja poliomyelite uliomshika akiwa bado mdogo. Kwa sasa anaishi madhara ya ugonjwa huu, hakupata hata fursa ya kuenda shuleni kwani ana matatizo fulani fulani. Kwa sasa naita wazazi kuwachanjisha watoto wao hasa zidi ya ugonjwa wa poliomyelite. Milaka Yenga alizungumza naye pa Beni.
14: Polio ilibadilisha maisha ya Kambale Deo Gracias kutoka umri mdogo sana. Alipokuwa akijifunza kutembea, ugonjwa huo ulimshika kwa nguvu sana. Kwa miaka kadhaa ilibidi ategemee msaada wa wale walio karibu naye ili kutembea.
15: Mimi haitulizalikio. Nilidondoka linda na siafa mzima na ujimutoro anasita chini uchimino. Mimi na machinia anaitala pia. Nyo niliandala ile madonjo mune madonjo nilifanyana mera munani na tembea.
14: Mazara ya magonjwa haya hayakuishia tu kushindwa kutembea. Ilisababisha pia asiende kwenye shule. Kambale Deogracias ashuhudia kwamba mikono yake inayotetemeka kila mara haingemruhusu kuweza kuandika kama vile wengine.
15: Zaujano na mtono anu na mejano. Zai mejo moya sioneade moya. Nai mtono aina tasi. Nai mtono nai aina tasi. Inapoza minaona na mmecho mo. Sikuenda na mazamu. Shutuenda mmazamu. Siwezi waza tuandita mutono ni mtu mutetemetu sana.
14: Na leo pia, Kambale Deogracias anakuwa na mazara ya magonjwa haya ya polio. Hata hivyo, anatambua kwamba chanjo aliyopata tangu utoto ilisaidia kwa kumwepusha na mazara makali ya ugonjwa huo.
15: Nuvlene maizara fabia tutulete mavarte. Ile varte inacheta baya minja watom bale mafu. Bale basazi menye wanatadas mavarte. Mapelete watotom tuvarte shumazi chwanda. Azitufate polio atazitu moya.
14: Ushuhuda wake aliyetoa unafika kwa muda ambapo mtaa wa afya wa Beni unakuwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujol pamoja na ribeol.
11: Asante Milaka Yenga kwa habari hizo, na tukumbushe kuwa kampeni hiyo ya chanjo dhidi ya poliomyelite, ugonjwa wa vunjavunja, ugonjwa wa suluba rujol pamoja na ribeol itaweza kumalizika kesho siku ya tatu tarehe 26 mwezi Agosti mwaka 2026 kwenye ardhi nzima ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na waalimu wanaokuwa kwenye mashule zilizo chini ya uongozi wa kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu ya Bungulu Beni wanaita viongozi kiafya kuweza kuhakikishia kuwa usalama wao hasa afya yao italindwa wakati mwaka wa masomo utaanza siku ya pili inayokuja tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Walimu walitoa pendekezo hii wakati wa mkutano siku ya Mungu 23 Agosti kunako shule la kiprimari la Kilewe Pabeni. Walikuwa kwenye kikao cha kuchunguza namna mwaka wa masomo utaweza kuanza kwa walimu wa sinekate waliweza kutoa pendekezo mbalimbali ambazo wanataja hapa Delfe Katuba. Baada ya mkutano walimu wamesema wako tayari kuenda anzisha kazi za shule siku ya pili tarehe 1 mwezi Septemba inayokuja. Cha pili wanaomba viongozi wa mitaa ya afya ya Beni, Oicha, Mutwanga, Mabala

0: darasa ili watu wajikinge. Cha tatu, walimu wanaomba wale walimu ambao hawajafahamika na serikali wanaoitwa NE walipwe mshahara yao kabla wao waanze kazi ya kufundisha, kwani tangu mwezi wa sita mwaka huu majina ya walimu wa moja wa NE yalitokea kwenye listing, ila hadi sasa walimu hawa hawajapata mshahara wao. Walimu wanaomba Dinakopei toe mwangaza, pesa hizo zimeenda wapi?
1: La vérité, où est parti cet argent?
0: Na kwenye inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuseme kwamba mwaka wa masomo 2026-2027 unatarajia kuanza siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 pa kiwanja wilayani Ruchuru. Wazazi wanajiandaa kama vilivyo licha ya magumu mbalimbali kwa ajili ya kununua vifaa na vitu ambavyo vitasaidia watoto kuanza mwaka wa masomo licha ya kukumbana na shida mbalimbali kiuchumi. Mengi zaidi na mwenzetu Faustin Tawite.
2: Siku chache kabla ya kuanza mwaka wa shule 2026-2027 inayotarajiwa Jumane Septemba mosi, wazazi wachache wa wanafunzi wanafika kuandikisha watoto wao katika mashule tofauti za mjini Kiwanja. Wote wana kauli moja: uhaba wa pesa unaolegeza shughuli za maandalizi ya mwanzo wa mwaka katika jamaa. Siku hiyo kwenye lango la uwanja wa Complexe Scolaire Saint-Chrétien munamo kata Buzito, ni Bizinzabara Samuel alikuja andikisha mwanaye katika somo la saba la elimu ya msingi. Anathibitisha kuwa hadi hivi sasa anakosa vifaa vya shule licha ya kumwandikisha mwanaye.
3: Tuko na baandikisha, tunachunga kuona kama tutapata mabuku na muna gani na kubauza zema uniforme. Difikite kubwa yenye tuko nayo, pesa haziko mutere, nakosa kama tuguse kunini. Manake ni kuchunga tu mapenzi ya Mungu, me watoto wasendele kubakilia kunyumba, foto tubuje tuone. Mataweza, mutoto naendelea na mali za mwaka, kama uforce zinashindikana basi wanawakia kunyumba.
2: Tarafani Ruchuru walio wengi wanaishi kwa kazi za kilimo kidogo cha jamaa, lakini mavuno ya kilimo yalikuwa machache msimu uliopita na kazi za kibiashara hazitoe matunda na hivi kuhasiri matayarisho ya mwanzo wa mwaka, aelezea Habimana Joy, mzazi mwingine tuliyemkuta katika uwanja wa shule ya upili Mtakatifu Yohane Paulo wa pili mnamo kata Buturande. Huko alikuja kuandikisha mwanaye katika somo la kwanza la ufundi wa ujenzi.
4: Matayarisho yapo ila si vyepesi. Kwa sasa pesa hazupo. Sirtu tunazoezi wa kupata pesa kwa mavuno, alafu mavuno hayakuwa mengi, sezo haikuwa mzuri, hata na watu ambao wanafanya uchuruzi mambo hayatembei vizuri. Alafu ukiwa na watoto wawili watatu kupata mafurniture scolaire sio vyepesi.
2: Katika mazingira hayo ya uwezo dhaifu wa kifedha, wazazi wanaomba wasimamizi wa mashule kuwa wavumilivu, wakisubiri wazazi hao kupata angalau pesa kidogo kwa kugaramia mahitaji mengine ya shule. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
0: Asante Faustin Tawite kwa habari hizo. Tukiangazia habari za uchumi katika mji wa Butembo, kampuni zinazouza vifaa vya gesi kwa ajili ya kupika vyakula wanahakikisha kuwa kuna mambo ambayo yameendelea kwenye sekta hii, hasa inaonekana kupitia wakaaji wa mji wa Butembo na pembezoni ambao wananunua hizo majiko ya gesi kwa ajili ya kupika vyakula vyao nyumbani. Wamoja tuliokutana nao wateja wa gesi waliweza kuhakikisha kuwa matumizi ya hivyo vyombo sio ya gharama kubwa kama kutumia kuni au makaa. Tuseme kuwa ni tangu mwezi wa tano mwaka 2010 ndipo mji wa Butembo ulipokea kampuni ya kwanza ambayo ilitumika kwenye sekta ya kuuza jiko la gesi, na hiyo kampuni ni Dap Gas Energy ambayo ilikuwa ikipatia watu hizo jiko za gesi, na hadi sasa kampuni hii inatumika katika mji wa Butembo. Isaac Muhindo ni mmoja wa wafanyakazi kwenye kampuni hii, alisema kuwa mwanzoni hawakuwa na wateja wengi, ila miaka hii tatu ya mwisho wateja wamekuwa wengi, alisema fuatayo.
5: Wakati gazi inakuya kuitumikisha, wengine walikuwa nawaza kama ni ya mzungu tu ama kama ni ya watajiri tu wenye nyumba sijui za namna gani, lakini mwisho na mwisho watu walipoanza kugundua na kuona kama gazi ni nzuri kuitumikisha pahali pote, hata ndani ya mavilaje zetu walianza kuisogelea, na kwa siku ya leo tunaanza ona watu wanaanza kununua wengi. Objectif yetu d'ailleurs sawa vile societe ni kusema kama tuweze kufika katika nyumba zote.
0: hali hii ya kuendelea kwa matumizi.

0: matumizi ya jiko za gesi inahakikishwa pia na kampuni KMK Energy Sirel, ambayo imekuwa kati ya makampuni ambazo zinauza jiko za gesi katika mji wa Butembo. Robert Kakule ni mmoja wa wafanyakazi kwenye kampuni hii, alisema pia yafuatayo.
1: Sisi tulikutaka dap gaze iko hapa na tulikuyaka juu na tunasikia kama lalamiko ya bamoa kigaze inakosaka siku moja. Njo tukajikaza na sisi tukakuya tukakia répondre kuzile bezwe. Depuis tulifungulia hii mulango kabisa watu viko nakuya sana hata. Tushafungula ma point de vente zetu za mingi mu ville. Ba mupya si rutunjo viko nakia ba sana venye walisikia kisha njo bashaanza bizoe.
0: Mteja mmoja wa jiko la gezi ambaye tulikutana naye kwenye kampuni Dap Gas Energy alisema sababu gani amechagua jiko hili la gezi.
2: Nilikia recharger Dap Gas kufamia tunatimizia Dap Gas ya partir ya 2020. Mie kukumbare gazi na makoni, mie naona ke gazi iko fiable na tena haina masircharge za mingi, haichokeshake, haichafuake chungu. Unaweza tumika tu na iko na waka, haina kusema itazimika kama we hauya izima. Kwa sabi naangalia bei iko bie. Comparativement na makoni, ile kubeba makoni, kupasula na kuuza. Please de cela makoni siku inapanda mesi ku gazi inashuka. Maana kemia hapa tu inafana kuwa na bibi sisi tumikia sha makoni apare akose mboro ya mafete makilio.
0: Na zingine habari, muji wa Nzia Panda kwenye wilaya ya Lubero, wakaaji wa huko wanajitahidi wapate umeme. Huko kuna kazi za kujenga bwawa la umeme zinazoendelea tangu siku kadhaa, ni karibia miaka 5 raia wanafanya salongo kila siku ya kwanza na siku ya 4 waweze wakapata umeme maeneo haya. Radio Moto Butembo Beni lizungumza na ye engineer Maruaba ambaye anafuatilia kazi za ujenzi wa bwawa hili la umeme. Alisema kuwa mradi unaendelea kama vilivyo, kwa sasa wako wanaweka wanashimika milingoti ambayo itaweza kuchukua singa za umeme, ila nasema kuwa kuna ugumu kulingana kwamba mradi huu unatekelezwa tu na mchango wa wakaaji. Aliomba serikali ya Kivu Kaskazini isaidie, tumfuate.
3: Ni kuhusu maji kabisa imeingia na kunabakia tu mchango tu watu watusaidie kusudi mai yote tuebane, ile ni nusu yenye unaona yenye tunakosa hapa, tunakosa kwanja yani dinamo. Naomba yenye inapaswa tupatia nguvu, tunaomba kumbe atasa sakavea njoo yenye tunaomba wakaaji wapime tusaidia tupate dinamo ya sakavea njoo yenye tutumie, kwani kuna teknolojia yenye tutatia kwa hiyo dinamo inatupatia nguvu mzuri. Napenda tunawakisha kumbe kumwezi wa, na tukipata wafadhili wale wenye wanatuunga mkono wa kutusaidia.
0: Na ukosefu wa usalama kwenye kata Kongoya Sika na kata Kambali manispani Bulamba imepelekea wazalendo wa kundi Mai Mai Kasindie kuweza kuanzisha buria patrui nocturne, na hawa wanaanza hiyo kazi tangu saa 4 za usiku hadi saa 11 ya asubuhi Sengeri Dimata. Mtu yote ambaye anashikwa anafungwa hadi asubuhi. Radio Moto Butembo Beni likutana na kamanda mmoja wa kundi hili la wazalendo, alisema sababu ya hiyo duria.
4: Wabandia walikuwa wametusumbua sana, walikuwa biko nafanya mapiange, lakini tumefanya deja une semaine demi tuko nafanya patrui kila magharibi, na wakaaji wote washashukuru sana. Mabandia mwenyewe hazionekane tena. Sasa tuna bananga watu mpatrui usiku, tunangoa bukuche, après bukuche tunaenda kwenye shefu wa ile eneo. Shefu wa ile eneo akishangalia zile sura ambayo tulibana usiku akawatambua, tunawaacha. Kama hatambue tunawapeleka kwa serikali. Hakuna kusema mande, ni kusaidisha tu. Kama unaweza kuwa rekonesa kupatia watoto sukari ya kamfeju wasiweze kulala, inaweza kuwa mie. Jushie tuko pale juu ya wabandia. Sasa population yote ya mwai akse, mina iambia bajikaze, bajirudieko, bakuwe na kuya mbio. Wakati na inaenea, kama ni 20h, 21h, umuwa shafika kunyumba, asipitepite tena juu, shishi wa jeshi, tuko nafanya kazi mwai eneo sana.
0: Muda huo raia fulani fulani wasema kwamba kuna manyanyaso ambaye yanaonekana kupitia hiyo duria. Kile ambacho wanaomba ni duria hii itendeke kupitia heshima za haki za binadamu. Mmoja wa wasimamizi wa vijana alisema hivi:
5: kuko unyanyasaji, sasa naomba maorientation kwa waongozi wa wazalendo. Kama mtu mwanapashwa kamatewa kule vendezere, njoo mtu anamuna gani juu kuko mtu senye unagonjesha wanakuambia ukamate chakula pelekea bebiko hospitali unaenda kuingilia kule jume lao na leo ku hospitali kukufungulia mlango ya hospitali uingie juu servire mgonjwa wako ni problem saile wakati unachelewa kwa ile wakati ukatoka wazalendo wanakukamata au wafardese wanakukamata ile ni kunyanyasa mtu mwenye yeye hana kosa. Lakini mtu mwenyewe anakutanisha iko na machoma mumkono ule nyuma anafashwa staili anakamateo mekume mtu mwanaona anabeba kibakuli au ameexplique kaya kutoka hospitali bia alipeleka mgonjwa bisi wote wale muingelea munjia anatoka mbali mumpori fasi fulani kuna muingelee ule anapashwa achelelewa na muongoza tuende kwako twende angalia kweli njoo bila njoo tunaomba kumbe mzalendo anaongoza mtu eske kweli kweli huyu mtu anasema bia kweli.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, AS Nyuki ya mji wa Butembo imeweza kujiandikisha kwa kinyang'anyiro kinachokuja cha Ligue 2 katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu jana siku ya kwanza 24 Agosti mwaka tunao, na ni kupitia kiasi cha pesa zifikazo $3,000 za Umarekani, $3,000. Jambo hili linaonyesha kuwa timu la mji wa Butembo linajiandaa vizuri kwa kinyang'anyiro kinachokuja katika michezo ya kandanda. Sambamba na hiyo, michezo ya maandalizi ya mazoezi inaendelea kwenye uwanja wa Itave katika mji wa Butembo, hasa kwa wachezaji wapya walioorozeshwa kwenye timu hilo. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge wa Joel ni mimi. Asante DMRC Kioma kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

Karibu tena wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Utembo Beni, kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita na dakika mbili humo studioni, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. La Congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Notre-Dame au Temple PSP de Vungi a la profonde douleur de vous annoncer la nouvelle du décès de la sœur Massika Walire Marie-Alphonsine la nuit du dimanche 23 août 2026. La messe des funérailles sera célébrée le mercredi 26 août 2026 à la cathédrale Butembo à 9h30. L'enterrement suivra au cimetière Reine de la Paix de Bunyuka. Pour la congrégation des petites sœurs de la présentation de Notre-Dame au Temple, sœur Kaki Mouakassai Marie-Ariette, supérieure générale, a signé ce communiqué annonçant le décès de la sœur Massika Walire Marie-Alphonsine. Waanchi disele wa parokia Mukuna wanasikitiko kubwa ya kuwatangazia wanamemba wote wa Butembo na kando kando habari ya kifo cha mama Kasoki Kasisi Ariete. Alikuwa muparanje tena msekretari wa grupe ya Boromo parokia Mukuna. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma mbili na mwili wake unalazwa kwenye chumba cha wafu cha Sandro Hospitalier Kyagala kwa Murenzi. Habari fikie waongozi wote na waanje disele wote wa parokia Mukuna, Duane Mukuna na katedrali. Waimbaji wote wa korale Saint Vierge mahali pote wanapokuwa, wa Kristo wa sektere Saint Laurent parokia Mukuna. Wanajulisha kwamba alifariki leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi itafanyika pa Butungera baada ya misa itakayosomwa na 2:30 kesho kunako sektere Saint Laurent chini ya Sebeka Kakuba. Kwa niaba ya uongozi, Angadrer Marcel Sina Ndugu na mama Kavuo Eugenie wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha muparanje mama Kasoki Kasisi Ariete. Na jamaa ya Munyu, jamaa Munyu Anstete pa Selile Kasuka, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mama Neema Katia. Wanajulisha kwamba alifariki na saa 3 za usiku wa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Kangwe Manguma pa Biakato Ubari, jamaa yote ya Kambale Nguma Panzia Panda Bela na wengine wote mahali wanapopatikana. Mazishi yalifanyika leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Mustingiri Marende. Ni Muhindo Kapita na Kambale Susi wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama Neema Katia. Na jamaa ya Ayati Kamondola Celestin ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Leoni Kahindo Sikujua. Wanajulisha kwamba mama Kahindo Leoni Sikujua hayuko tena. Habari fikie wa Sero Blate de la Somsio, pia ifikie papa Kamondola Etienne Pavoyenga. Habari fikie papa Kazimoto Pavoyenga, jamaa yote ya Kalumechi Pamuhangi na Pavoyenga, jamaa ya Kapipiru Pavoyenga. Habari fikie jamaa yote ya Kahero Bosco ikiwa Paluotu, pia fikie papa Feri, papa Ferisi akiwa pa Selule Fatuma. Habari fikie jamaa ya papa Carmene pa Oasisi na jamaa yote ya mama Anyese pa Kambari. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Selule Makasi namba 131. Misa ya mafariji itasomwa kesho siku ya 3 na saa 3 kamili kunako baraza Makasi. Mazishi tafanyika pa Mambia Buyinga. Ni jamaa ya Ayati Kamondola Celestin imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Leonika Hindo Sikujua. Na jamaa ya Luhala inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibia Riana Rebeka. Alikuwa mke wa Kakule Mbutike. Kifo kilitokea pa Utundiro Musimba. Habari fikie Jean-Louis Banji akiwa pa Utahira, Kavira Luhala pa Busiri na Kambale Kibandauri pa Kambau.
Habari fikie Kimbesa Ngorikori pa Butsundu, Japere Buru Kuste, anayepatikana pa Kibua, Naome pa Musingiri na Ezra Luhala pa Teturi. Ibada mafariji itafanyika pa Musimba siku ya pili tarehe makumi, wanajulisha kwamba ibada ilifanyika leo siku ya pili na saa mbili na nusu. Na kwa niaba ya jama, Kakule Mbutike na Kambale Luhala Katacha ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Sibialeana Rebeka, muki wa Kakule Mbutike. Na jamaa ya Kibwana Omer ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba wao na ndugu wao Kasereka Kibwana Delphin. Alijulikana sana kwa jina la Tito Kibwana. Kifo kilitokea asubuhi ya leo siku ya pili kunako hospitali ya Katwa baada ya muda mchache wa ugonjwa. Habari fikia wa resortista wote wa Karimba Grabene, wa resortista wa Bukununu, wa Butondi, wa Kipese. Habari fikia jamaa ya Bae Mukira, Kalabi, jamaa ya Kandu na jamaa ya Lumba, jamaa ya Bikuru, Siri Mwami. Habari fikie jamaa Katimba Wicha, pia fikie wengine wote wanaofahamu papa Kibwana Tito Delphin, watambua kwamba hayuko tena. Wanashulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na mazishi itafanyika siku ya tatu kesho pa Karimba Itoya. Jamaa inakapa vungi kwa mzee Omere Kibwana. Ni jamaa ya Kibwana Omere imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kibwana Delphin. Na jamaa ya jamaa ya Kimwana ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Musema Plaisir. Alikuwa mke wa Mbusa Kimwana Roger wa Bihuri Rwanda. Kifo kilitokea leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Anglican na saa 7 usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kimwana pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Muhimba pa Butembo na jamaa yote ya Munanya, jamaa Munanya Kamate inayopatikana pa Oicham. Wakristo wote wa Adventiste pa Butahira. Ifikie mjomba Muhindo Hangi anayepatikana pa Biore. Ifikie bonde Ermakle pa Oicham. Habari fikie papa Mwendo anayepatikana pa Beni, jamaa yote ya Kauluma, jamaa Kauluma ikiwa pa Mahia. Programu inapangwa hivi. Ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la Waadventista

vizuri kuendelea kufarijiana kakule kimwana ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mama Kabuo Musema Plaisiri. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Jama ya Kakoko Nzuwundi pa Buhesi pa Butembo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Nzuwundi Moizi. Alijulikana kwa jina la Kapule. Kifo kilitokana kilitokea kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi ya leo. Habari fikie Papa Baraka Renge akiwa pa Mambasa. Habari fikie jamaa Georgette na jamaa ya Kachira, pia fikie jamaa Kabibi. Habari fikie Deo Kipili akiwa pa Vinjo Wirire na fikie jamaa yote ya Kabwe na Inosa. Habari fikie Gode Kipili pa Kianzaba, ifikie jamaa Katembo Kitambala pa Mango Tebeni, ifikie Pomfine ya Labi pa Beni. Habari fikie pia jamaa ya Matumu pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Deu Kasibirehi pa Vinjo Wiriri. Ifikie Garevoa pa Musenene Ngombe. Habari fikie Marco pa Veni Masisi na pa Magera. Ifikie bose yake Jean Paul pa Kinjasa. Programu ya mazishi ni tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Saa 3:30 mazishi tafanyika pa Kambaira Mutoyo. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Buhesi kuendelea kufarijiana. Muhindo Karenge Tidio pamoja na Matumu Kanambere wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kambale Nzuwundi Moize alias Kapule.

na jamaa ya Hungabiri na jamaa ya Sowo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Jelase Hungabiri wa Isare Bulambu. Habari fikie jamaa ya Wileme Jafete ikiwa pamunza mbae. Habari fikie George Hungabiri Pakandine Sowo akiwa pavutranda Irangira. Jamaa ya Makasani pa Isare Bulambu. Habari fikie Kombani Liso na mama Strida wakiwa pa Isumba. Mama Aristide anayepatikana pa Bulambairi. Yote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana pa Isari. Ni jamaa ya Hungabiri imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Jelase Hungabiri wa Isare Bulambu. Na jamaa ya Mwanamolo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu wao, habari ya kifo cha mke wa ndugu wao aletwa kwa jina la Masika Lubakwa Florine. Alikuwa mke wa papa Muhindo Kasonia Josephe Masharuti, ni mkaaji wa Butsundu. Kifo kilimpata tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Papa Murenze Pakiagala, na alikuwa baada ya ugonjwa siku chache. Habari ifikie jamaa ya Papa Murenze Pachala, ifikie jamaa yote ya Papa Yubere Pamchiri, ifikie jamaa Papa pia usiki uwanja Pavutse, ifikie pia jamaa yote ya Ayati Aristide Pabazi, ifikie wandugu wote kama papa wandugu wote wa Papa Muhindo Kasonia Masharuti, ifikie Kambale Shirafe Pamusimba, Kambale Munyapo Mapanderembi, ifikie pia jamaa yote ya Kitswamba Ikubula Papa Mundande na Papa Rafaeli. Habari fikie Papa Jerome akiwa Pakalangira, na ifikie pia wote wanaofahamu mama Masika Lubakwa Florine wajua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika kesho tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Samusha na nusu wataondosha mwili kwenye morgue ya hospitali ya kwa Papa Murenze Pachala. Stambili na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Lukanga Ikubula. Programu zingine zitafuata huko Lukanga.

0: ya mwala miriam mutima wirire amen wase mutima wirire wase okomesabe yubutuki yomoyo mweru wakoyo maria mwale mbesa wa nyamuhanga oyo herwe tata nyamuhanga tukakusima kushinda mbishiri ololo eno oko wenge wa ukwitwe nebibuya ukatuha itwe bana bawo kumukerawo munane uwirukiribwa eluvula rekuyumaria twakusabane tu utuhe eritabali kihuo twangasha tulera kiro kiwuma irihika akwinawu haumanaye itwe kandi babano kugitimba kukinimba kitu kibuyanga ikina kambali radio moto omukiro eke twatugere tuka lulie mulero nirilabiribwa ebibuya ebinyamuhanga nziri twamenya erilabira mwalimbisa wiwe maria oyo watubutira omusabuli oko biro bye twatugere birilaba bibiri twitune mukwama kali kiriki bike ebisamalire aba lwana na bambesa na wawiri liere yaherera okomo y'omweru wa kuyumaria alewe kukomana n'obulwere bulere no mukyato kikene mukyali biwe kyamatolera olukora tolwa bulwende bya irwashabya okobero bikasa siki kyamenywa ndeke ndeke ngachahe alewe tukashabi tuna mukomana okubisamalire nabo olukora tolwa abo na misabe yabo tukabaneka hano bali kyetubanzwa itukalula yemuliro nechindi chetu echo tunenacho mwamabi bukandeke tuli mochindi chinene ichisemalire emeanzere efatima emeanzere tumugwa tuti chiuma mlituga watuti besatru binutuga watuti bini binutuga watuti ndatru binutuga watuti erenda mwenda ikumina bebere echo chinyao echinene nchicho tunemo twaberela bakubyo kundukundu alewe okobero bino twetu kine tulirireya ebindu bisatu ibyikiri Fatima echo tukola mu siri za Fatima mtu atena sho ni satu ni wambu ebe satu byikiri Fatima yokusutsebe echo mwaberetra minyichu eyi Ebe satu. Tutia bana babi ya basatu. Babi ya basatu. Eee. Echo siri she Fatima ni satu. Tutia bia bendove satu. Ebi shikashikiri. Ebi nyamuanga nzire. Ipu hikako. Hale. Obu satu ujiriri. Ubu ujiriri wetu. Etuwa menya. Ubu kiri abu kwa nene. Obu satu ujiriri. Ubu yirire wetu. Erikangane kwa tunyo usatu ubu yirire. Kandoko tukara ndamiru ubu yirire. Tukabiyo vahimbi. Ave mbolera. Pesatu. Wikiriria. Ubu yirire rila vire kanisa. Nirihimbe mbolera. Niru wetu avire buwa. Echi kachimbere. Echi semulie sasa. Ibi bisiri Fatima. Ibi bisiri utre kibu bisiri. Mtu uwira tutri. Omulira we jahanama. Mtu wakanyire kuchoko vero. Nga vye nebio. Na ule mundu. Ndingi kini nga nashikundu. Anavere rechaka yetolera. Uti e. Namavi kulichi. Kwenye nangana yitua. Oloba nzalone. Mubi ya vere vero veri. Tuweka niribuavyo neri. Singiribuavyo. Na mubi refraswa za romene. Oko karne. Eyi rikumi na bene erikumi na betano. Yunyamuhanga tuwira ya oyona yuka shataba wira. Ibirikulimu. Omundoshe kubwati mundu wa. Eno. Oyo. Na malaika mirefaili. Yuwamu. Yaka mshondulia. Nerimu na wire vanzo vanyamuhanga. Chiro eche tutugere. Tukate salavera uko chivisire echa kabere. Isiri e ya kabere. Ye yahe, ibi suirio vya bandu iba chino mchihuo, neshonzera eshere la muabio. Mchisuiri wakambu ino, pigo za dunia na namna ya kuziepuka. Ivi suirio ewe tukalo lako etu chinuma chuoche. No, na kandifatime yo kuyo marimo ya tukangani eshonzera esherelamu ivi suirio yevyo. Kwa tunabere minya, ivi visire ivi fatime yo ngavu treke. Wayo, wala vivawa omulu maria au lukiri fatima yeria kasato. Kundia viko kumukera owe rerenda. Imberi ya kauluka, viru kumina besatu, mukera wa katano, eria kavere. Viru kumina besatu, mukera wa ndatu, yesa kangana yumu Yusufi, eria kasatu, viru kumina besatu, mukera wa rerenda. E chuchuchi kiriavena nene, ivi Fatima, ivi kawatu, tuangamenya, ili luweveru wevyo, niche mune urichi naika keko, neve kashisha kwa ma. Aho haliavindu, ibi bisire nebyo buteke bunje obareka ine urukire Fatima tutica kabere ibisuiryo ibe tukalo ko mucho wokino twamayitswa kandi kutia ne shunzera eshere la mwabyo omukindi cyalaba twa tukakangania ibi kutuhikira twa bulumo mubere wamabyo mutakolanda ke ukabawa kundu kundu ebyo utolere wa habwe ai shitini wetrole wage Neru walo lokoma tsande awe mi handa yushi na wetu kuribu ambu hali luhuka kutitulera kutihiketera. Mugo vili nibuli ikundu. Nechetu kande menya wali chetu wanzo uli kilibabuya tuchi nyoko chihogo. Tukatu wa mabe yeswa ibi shulivi ketu suketu chinieno. Kadiyo nkuchi kabu yika tuwa mabe kolanda yake nolubu lalu ketuka etu chinieno. Kutia amagali tumawe kola malolu kundu tukalo la kuo ere onza ebe tingwa ibi nyumasho luholo tukalo lako tukaonza ibi tukabitsuka etu chinieno echo kuyo maria mchikangani abana atu kiriwa minisha echikali kanichi ini abasa batepasabiri ya wako siri atu kiriwa minisha Echi kari kima atu wakasane nga nichi. Vajela gena wakasane. Nuri ya mundu wangami nyacho. Nini watu e. Kushi kwenye chivo chino ni chavaro vike nivya. Ninzumu kwenye. Ereta shaye tundeka. Abana. Baberiwe vikobo ba obo nje. Umumulu wa bakanganaya. Umulirote welima. Abana muba tetimana. Muba susumana. Muba yela kera wakavula gabatasha yirabati. Chivuya kuyumariya mubu yangana vyaho yuwebu shubo ya kweshongewe. So wewe ngana rekula nububa. Babere babe langiri lishinguri umurero uwete limano waka ulumera lesa lesa. Na mando waka yela keramo ama weravo ama uliavo. Atumwa mabe langiri umurero uwete limae uwe janama. Ati mwama belangira, eyo mitima ya vandu batia batia yikaya babe hola. Atino, okusavula vandu wavo, yenya muhanga anzire omoche uochi no, inye tukishia mo emisave neri herera okumoyo wale mweru. Niwa mbuyama vyangane dawa avandu kwenda galere yo. Nyamuhanga. Mweli viri icha matolera atukisa yomochi huo mwemisave ejeri herera okumoyo wake mwero. Ati abandu bamabe kola echongande babwera. Bamabe kola echongande babwera. Emiti maya abandu banji eyikande bana omulamo nembolere eyikande ibya. Tulimusiri ya kabere. Emiti maya bandu banje ikiba nembolere umukinyiri wambu emiti maya bandu banje ikiba nembolere kirimo bebere ikinywe cyo kirimo iri wambu abandu abakandebya ibabere hola isebeta kola amalolo awakatwa lokolo holo abutunge watu abali mubiririo abo umumi sebiye nyere sabera isabe isepuri na besomo Na mundisela wa kucho, abo bakande bane neema yarisabuka kundi umusho neema eshekenisa katoliki abandu bakabye bakina wite ibati eyarisabuka ebanabere hona ali umuno mabya ibatokulilolo lutungi bwatutse ikyali kumuti mu mubirire kutse erikatwa lokolo holo omulu kabi wabwa bergana nyamwanga yulushi tseho marika bwatino anyama lolo wangana rikola lakini iwangana ganyirwa sawu kabi uli akosa usana no bolobo mubere putsera okuyererera ili muyikutyo asa yo kandibya unawete enema yeribya iwangana shelwayo iwasabuka na chalekanibya twamabibuka omumulo olukiri kasatwiri mwana kangiriri abana omushabe otu nabere azisaba ati nwe wiyeshu sebe wiyeshu na kwe mkia mari kumi imwe bugamote e Yesu wango utusamehe zambi zetu utukinge na kwa moto wa jehanama upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako wale wanaohitaji zaidi huruma ya Bwana baba kahola esebete kola malolo awakatwa lukolo holo abalu ebabere kasana ne lukundi situli balu yire nulushi imisambu yire na misabe ikatika ukolutare iye kulia metrema yabo ilumu wereru na resu mbele lubula kuyo mariatine ruzayo yire na kalalako akiri uticha abandu abalumu wereru wali wanao itaji zaidi huruma ya Bwana iwe mwa wanakasana ali wakundi tulebolo emetri miya vichi na kwa seringa ngolongo. Echichichi, ndu cha kwanza, echi mubu wa mbino, emetri maya banjikasha savuka. Echa ni cha kaveri cha mucho, umuji kwebu ya kambu. Ati, na emetri maya banjikasha savuka, hiri wambu umu, ruzari umbu hirire, au tuwe tutri, umiku leibada, ukumuyu safi, awa kusiri awa anji, wakawa nenema, eyare Yesu bako. Ni wambu, kirimu ni wambu, awa huliri, imu wanapi mereka sana, wakawa na wingu peru kerele nyamuhanga. Na wareho, iwane, ndeke, sivita luweka hali, kumutimu mwire na reana nyamuhanga, yowoto woto, awa na wabakewa nenema, eyare Yesu bako. Atye mitri maya bandu banje ikashabana umulamu nechekabiri atino nembolere ikashabya iyangana bayikira ngaluhembo amashewe cheka satu atino ni vita malua nawe nyakandehwa kundali kiriwambu ivita ikandehwa niriwambu mbolere yari uneshi vita yangana botsiribya lakini mbolere siyeri umubiri bya nkoko kundi vita nyisayo italeke mbolere kabula mbolere yangana bula kundi situle nimwe kwenene ababa kanyi yaba niku kubalimu bakana grebe kambo sebe tabareha ebyo na besibe ngale tembolere kuchi munyumbi mwalwa kutsabya rionerana ebyo shebyo kuchi amalwere nyabya ono kubulisa mbolere ngo kobenere no nibwambu iriwembu vite rewa nikiguma yeshe niwambu nembolere yabi nacho nikindi kundi ni vita eka yabi huwa nembolere yabi nembolere ni zaidi yeri wari vita embolere yeri vya ni zaidi yeri wari vita kundi hanene sindi vita esetente chiri wambu mbeno mbundu kuzivifaru niru kui mwuri emu watono abandu amekwa mebio kundu kundu abandu eba kebana ebebo yabe satuwebio embolere yikandebya amalwa yikandehwa emitima yabandu banje kisabuka abahuri sibitele kunyamwanga bakasherukira yali bulumubwere iri muluba nabakineho aba biribya omoma lolo bakashabana nemo yirwa muwo neribya bandu amabwecho kunyamwecho amashe subukya ko kintu atiale we abandu batita Yesu bako neretsera nyumbu iyi mu kondisho eyare banave abandu bene beria
1: abantu batata Yesu bakonere tsira ati no amalwa aweshikire na wekwikire kundu akande kwama aitibwa malwa aweshikire kundu akande kwama achumulu wa papa pio 11 achumulu wa papa pio 11 esaheyo chebe ni mulu wa papa Benedicto uri 15 ayo mulu wa papa Benoit 15 le pape Benoît XV avait un pape Luko 1914 jusqu'à 1922. Avait le mot pape Benoît XV. Mais Marie m'a dit que mon loyau, quand on a voulu tuer Minya Bingé, a tout été tiré. Amoureux et chier, n'aurait qu'à pape Benoît XV. Benoît, le mot loyau pape. P11 avia papa iliwoko 1922 mpaka 1939 na kwenene okoba tsinduka nile wandu wakabu kabu mbivita apili ya dunia ni karande karanseng Yesu koko 1939 niwa mbu Maria mwalunga hulo o mwaka owe mwiso owo utumishi wa pape P11. Pape P11, utumishi wewe mwiso mwiso ni 1939. Kundi yao, na ho pape P12 atsuka. Maria akatubwire bikaika. Kwama kwama amalushe ngaikiri. Tuteta kwama ini kandi hika. Achina chomwe buwaji. Ati amaluwe kukire kundu ini kandi hika. Na kwa na mwame vuka amalumunye hika. Na mawe ni chinibu kirenda eke mubwa ni kisi utrisha yoko alemanyi na vyo ya litao walenga malua hawa na vende trete de Versailles tukani nerio sabata kwa mawe achichi ujitubi na choko chende kanda mtu tufule kirirane na tuwa kufu kena uwa tutino kwenye ni mundu ili dialoge na mundu yuka kute sasa ili dialoge na rikuwa ishiria yao utsira wabi kupundia niriwa wambu na ulie Mariamu watenu, obu wanyabu ne mwasa. Mwamabi yesu wako, obu wanyabu kelabu. Mwurita yesu wako, hana hesi. Kuyo Maria, chikabu ika, amabe tuwira kumbi tuwa. Asi, esho siri shisha mwala wewe. Na mwala wewe, tatabiriru bishibi omo, yala wewe. Mwuti we mwubu irire, alena tatano mwana. Kuyo Maria kabina alena uza tuwu irire, ashi esho siri shushi, sha mwala wewe. Amu wech, ati omu uluoyo. Amu shesu uchakwe na chende. Ati, hakasha gana cheme nyikalo. Mwurita yesu wako, omu mulu uwe pontifikaya papi P11. Hakasha vye cheme nyikalo, omu lubulu. Mukasha amu amave langerecho, ima uwa mutirio, haka angalaka kunga ya. Hakasha vye cheme nyikalo, mwete uwe niji. Lakini Lucia kahandeka, Nishi Lucia yohandika, yohabi ya mvayante wifatima kundu kundu. Ilusia na yo, yekanda soba, yekanda yesoba. Nambolare yekanda yi. Nyomba kine nami recha, mwamabe kwama, nyatubara nechekanda kwama. Niwamu, mwamabe shere Lucia, ahone papa, na washikufu. Mwugu ati papa na washikufu, ati washikufu. Yegebi ya kondisyo, papa Elizabeth. Mwakani mwamabe herere Lucia, ati mbolare yekanda yi ya. Ati Lucia yikanda Yesu bako na mbolele yikanda hivya. Muti tachikola. Na malangira. Muti tachikola. Weke. Na papa watu tachikola. Ati Lucia yikandi yendelesha. Ebezewevi umove ndeve huu. Na kwa nanubi ya endelea. Ekuminisme mya endelea. Echitibuchevi Lucia yikuminisme. Iri wa mbunya mwengi ye. Lakini obu umabu wabandu inga. Nyambu. Obu umabu wabandu. Bubutuchi. Vuzera nyamuhanga. Nero echisiwecho. Muchitavirusia hasa. Muchigano mwabe nduwe huu. Yeringe Shine. Yeringe Espanye. Mubiye ikeyo. Muyugusilevia mwerea. Muyikamwe kwa binene. Atirusia ikendi endeshewe. Ikendi engisumunga kaseringa. Okana labo mumubiri. Ati nero. Okwe kwa manane cho. Amalwa. akasha bibi hushi hushi. Ati ya mwalo kashabi. E hushi hushi. Na kanisa kakasha lulukwiri ongo. Ati ya mandoba vuya. Bakashe kwa. Ye papa akasha galawa. Ati akasha anave huu. Evi kashe zimikoko karte akeche huu. Ati akasha anave huu. Eve kalu ya huu. Echa warakerere. Kuyo Maria. Ama uge cho. E, atende wale wuku mwisu mwisu konduli. Omoyo itoke she singa kune nyamuanga, shenga shingwa. Iyuko yu Maria, abu gabie vyo, neroma vya kayavua, ama vatino, kumbe papa, na vashikufu, ibashe irusia, atie chucha mavya kundisho, ekwa sakrasio, irusia. Neroma wuku mwisu wakawura irusia, at, evyo, seo wera vya mundu. Ali wo wangana wera ye Francesco. Isiri ya kabere yeyo. Nirukobera wekasa, tukandi enda navyo, mache uma. Koko tuwana enda tukatundeka, ibisema li umoto wa janama. Tukanda wetu la mache uma. Uko manu kumutu mungu ileka tundula ya na kuyu Maria. Hatiba liche tubanzwa. Tukavu yira ukwerera echiwo chetu Kongo umubimaweke. Erere echiwo chetu che Kongo chokumuyo mweru wakuyu Maria mweru. Umuyo mweru wakuyu Maria. Ukumuyo wawu uganyiri kuyu Maria tukasaira. Iwe kuyu Maria mubikira we Fatima. Tukasa eyo urina reserole. Iwe kuyu wetu mubirire. Tukaru ndekana ya obusairo wekuhi na moyo wa umwero. Tukayerekera okwewe. Tukayere okwewe iwe mama wetu ushire mu bwenyiri. Twamasa iyo wole tuwakuletere chiwu chetu chibuyanga eche Kongo. Omubu nchibu wacho na buma wacho na kande hasa evu tanga riuba. Isu walikira na ya amesawe yetu. Umundambi tuwetwe. Koyo wetu Maria. Mubujirire na mtsemeria. Tukaira kumayo wawu. Owate na vuchine. Echiwa chatuche Kongo. Echiwechi. Emberchecha vire kumayo wawu. Mweru wenga mama. Utulire. Avana avalimu kitubusi. Kwangatu keresu wa kunyamuanga muoma. Musa na wakwenene. Tuanguwe chinyo cha mgala wa mwanzwa Yesu Kristu na tuangayere kera ukisunduliwa na mtu mwe wirewe kwa neneno mwanzo. Okwerio, tuangatoka, erihika okomborere eyaverove nji, tuangatukirihika ukuliembere, erichuo chetru, chinyamutema na chinyamuvere, neriyo trota omonzera yovuyingo utabahwa. Tuamaero kumoyo wa umweru, watine uchine, Tavutangari wae chuo chetu che Kongo. Na usiku vitereyo. Pobole mundu ukurinarewe. Tukakula kira ulige. Pobotreke. Pobonyamuanga tuangekira. Wangatoka. Iriwe tiche chinyamu tema na chinyamu veri. Abakala nivu usivi chiharuichi. Pomoyo wa umweru kuyumaria. Angatoka mocho somole chao. Eletera iketera. Luku itwe omocho che Kongo. Noma vende viharubi usi ebe shongetze njinji. Iwe koyu Maria wetu mvuyanga. Iwe koyu Maria mvanyiri. Iwe koyu Maria uhehere. Tata nyamuanga ulikira misabe ya tulila viruwanga niliwewe. Angiru chachuo chetu na vitevite viusi ikuli mjove lore. Toma iyo mvu wetu chawao nukwanga niliwao. Nimisa uwe ilai ukubusi kumana tulikirire. Ukuri nare tata. Nega mugala, nega mutumangu irire. Amen.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Ramiaka nakomu raka shashalaka orario mobyalo. Eyeye sabuni ni akutua. Kachama.
4: Waburuka kubungulaba nabo muno baku irire bati.
3: Injo mwane ya kasabi ya sanamu. Kamute sabuni ya saibu. Ibu akanyele karaya jefrede.
4: Kuno kunye yuta yere saibu.
5: Kande jisi chiti sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
3: Eje kande chonacho. Mulu mwusha lwe riangaya irondere saibu.
5: Lekine mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shesho sena.
3: Haa, ijengi nasu yo niye ble. Kore ya chinyunyo chepelika. Yani kira kuchisaibu. No kwa milalaya yokutia shonganga. Kulia mistari hii shatu.
6: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Eji kata fauti saya. Echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo. No kwa mabonda kure echinyo chepelika.
7: Saibu.
8: Ena sukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu.
9: Kwa usafi wa gari.
8: Piki piki na kinga na vyengine.
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka.

0: kwilongwe
1: eri hulabyo mosayibu
0: ningungu yumuka.
2: Vali chetu wanzwa tukaba shima muka yabanzi muka tukwama akatamika na kano muka muka tulendele no mchipindi chetu che saibu savoneri industrial de utembo katuma vete hano gawla muraisi chive kwamo chinta sinjue ne muna wire munga sana muzawa ya kawla mkwede kwede mune kandji umole ngewe ya kakania na yoko smiati ye saibu ye saibu ni yomu kakulesa ya na yomu anzire kutsebu yona injue newe nene anzire kutsebu yunga kulesa ya ewai okobiyoshi ebisamalire obuyonzo mushakulu akwede kwede kwede kwede munyo kandi umulenge uya kakania nayo okusmiati esaibu esabuni yomuka kulesa ya na yomwanzira kutsebu eyona injuwe newe nenanzira kutsebu yunga kulesa ya ewai okobiyoshi ebisamalire obuyonzo mushakulu akwede kwede kute
3: esaibu
2: unashi omundaka meka buyuwene akalega wa ewa mubo oyabya honend chakanta a rona wase ewe kanyo kumati we saibu nga washiyo uti kuningana kanya kuyombino mkuna siyo ena menga nama kanya uvonde kuti njuwene ina washi mkutu mnunga ribone na nabili uo kumati uo kuti sinato wao nero loo uwe kwa nene mberesha wakatu hulikira nga wabere kwa mumati we saibu kuti ye
3: musha kuluwa ye ni wambo musha kuluwa ye esabuni ye saibu nga kulaniti mama wae inya kwede kwede ena kana kanina sabuni esaibu esabuni esaibu erilwa kerana kerana kera abantu abashakulu na bakekulu wanashi saibu esaibu ili ni andiras eikali esaibu amabika omo beso chimwe yimbali mbali tunao ke beso chi emirongo yetwe waike muhanji waike musienene waike chondro waika beni kundi abri bya hoshie esabuni ili abri ngawo ngawo takire considero ngi international
2: ni kwa nani international so mbuka treva ni international
3: mosha kulwa kivisi esabuni esaibu esangala ngire sabuni esaibu ne na hoba kako kutrayayo
2: uluita
3: uluita hoba kako kutrayayo mo na hariko sandre hariko sandre
2: seba reko la molu ala gala
3: oyu wako la enditri ya saibu ne molu melume ne molu mekabere
2: nga ata kasa cholenga kutekani na mali yomati yoyo kweshi unakwa mire saibu
3: nibu ambu musha kuluwa kibisi esabuni esaibu ne temereyo na vore sinjenju wene avore mundu atemere esabuni yetu esaibu
2: na kale njo abandu agukone mubuwa bana mtu sakira ma message erilwa hale na hale baka kwa mechihende chato chuna mubase esaibuni yo onde masalabu waka nyaka umatino batahe atyobu hire kutyobu wene sibuli zimbera wana chivere wakena shambutu ahari ya hakari obu wene
3: ahutu wakami hanyo obu wene
2: nero atinu ne saibu mwere kire ya muka wena kuyo kukuradio mukanga muka hira indambi ni chikato tuwa vere patacho kera cha vere ngira mumuvere ati ne chikato chewe sao kuchome chikato ati ya damu yo vere patacho vere batizi wa mucho kera kera ahoni wasinja nero ina ma sema kutibu musha kuluwa kwede kwede ukawe na uo mahika hano kandi wakane ebyo ngana buravandu kondo munduka yaka wiwe ni biro beshibiro champo ari ngumuntu yakashe salabya na mubehi shauta nuko tunoka tama mutanganta boko chewe lakini ukabe wa mabiasa na bande bashakuluba ne hano nabo mukandi we merenge yabo leno leno tukakanya nabo okomerera omwatsi owe saibu nabo emuntu kalendera toti botahe ekeno mukakulisa sabunichi nachi nizo tukasha batiroboko nabo ebabu wakonde kwanza abo sana sana waka kule saibuni saibuni saibu waka fura waka rie vendu waka rie vyo vyo kumanyumba bo nabalo nabaka rie metoka mkasha kwa mawashi abu
3: ukabuka lumumuye wavere loha wavere loha je madami mbaka saibuni waya nabuka saibuni ke saibu
2: eka na saibu tu
3: ewa la mtuba madami mbaka saibuni ngana ba kane suwa kasha wana bezu daere suwa ngapia na bezu ya mawuta awara hakapu aka saibuni ya kike na kene
2: kande kuona
3: ekuona hakaba wabe na bakuko kande kandi watashimia kuko wa hakaba kuko
2: ndibo ndi mwana nite bire yimi no niteba mbenwa bwo kwena no shi hanu mundu natasha kupara chino na kandi na watashishira iwe munyo chuta ha chama tshibenga kana chi hati atambwe saibu nibya ikabwa na melenya tambaka kaka hakaba yoko kobega kweno ate yao
3: inashi hana hani abantu ababiri kwa rokwa kwa abantu babiri kwa bohere akasabuni akisaibu kakaluka henia omubire gwawo ere kwangure nani ebe emigenyeyo
2: akarabasa shika huko
3: omubire hani abantu ukalwa mure babu yakakota muri we biro byoshi kuseberebet
2: kuti hani abande ene rano ko byangu nerebuwa ebe gabewe ebe akala kurenga ne nisikale esikalo wesh esikale ange ayanga nasata mugulukanya ewe unambe teveriatu lakini amawe kuliatera ewe lagu ah amanitoni amanitoni nibu ambevesa nduya vere karabara kurengane nesikale kurengane nesikale eya eya bajuere
3: ah
2: aona babane lakini bakawe kolesha saibu ewe asunge besa nduwe kasubange biluma keke omuna byamuhi amuhi obuti ah uyu kwa vere byate mwashobo moizine kot kweshe izina yiwe
3: namukali wage
2: yoma yo nyabana
3: e nyabane akabya be hakabu kukosa abi abifulo mukasabuni kesaibu olo chimbo lobela kerevere lobrebia kaki unasha hanyo chimbo lokabya bla olang lobrebia viole
2: mota olo iba hanyo ndre olo chimbo lobya bla bila vyamo na mape monde akarte ke afrike esho foto shuru kasoma karasi ya maskelete na vyamo olo ne madese bahira womo kuti yule irawo mukweshi eye omutsafa ukashi alamo nero sharewa kuneka kolesa isabuni seta seta eseta uta mena
3: nero injesa omwe akakolesa isabuni isaibu okufura no kobende mushi alochimbalo olabira olabira elobira.

0: esikalira marukwa kwa uhere behena behe isabuni ikalungulo muberi yini saibu toma bashima eri yabanjere tukwama ciao
1: amyaka nakomu ndakacha shalaka olero mobyala eyi sabuni ndakutwa kachama
2: waburuka kubungula bana ba muno bakwirira bati
1: injo mwana yakasabya sanamu kamuke sabuni ye saibu ibo akanyira kana ya jefrede
2: kuno kunya yuta ere saibu
3: kande jisi sabuni je tutanga hano he pataro yage
2: Lakini mwananga naburira yo yabare byanyinge sheso sena.
1: Ha, injenyi nashiyo ni eble. Korene foto ya chinyunyo che pelika. Yani gira ku tsaibu. No pamila lala yo kote shonganga. Kuria mistari hii shako.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya e chendu chokobend. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kuria megongo. No koma bonda kure e chinyunche pelika.
2: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari,
2: piki piki na kinga na vyengine.
6: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunasema asante na kwa leo kufuatana na kipindi chetu cha carte sportive. Tumeweza kuandalia mambo kemkem. Ya kwanza inahusu matayarisho ya vipindi vya michezo, yani saison sportive huku kwetu hapa jijini Butembo. Kuna kuwa timu ambazo zinajitahidi kwa kutayarisha competition. Kati ya hizo timu kuna kuwa zile za ligi ya pili.

tutazungumzia kuhusu AS Nyuki ya Butembo ambayo inaendesha mazoezi yake kwenye uwanja wa ITAF, na nini ni mapya katika timu ya AS Nyuki ni katika hiyo kipindi, msikilizaji. Na kuhusu tu matayarisho, tutaweza kujielekeza huko maeneo ya Bakongo. Msikilizaji, kumeweza kuonekana mambo moja inahusu tuseme Kongo Central, katika jiji la Boma kunakuwa timu ambayo wanaita Sporting Club ya Boma huko kwenye Kongo Central. Na hiyo Sporting Club, msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa kwenye kinyanganyiro cha Kongo Central, iliweza katika mkutano yake kutangaza kwamba itaitwa kwa jina ya Magerya Kahala. Msikilizaji, kiwa timu ya huku kwetu, unajua inakuwa katika championnat lokale ya Butembo. Namna gani hiyo timu ya Kongo Central imeweza kushipatia jina ya Magerya Kahala? Kwa nini jina ya Magerya Kahala, msikilizaji, inaonekana huko? Tutaweza kuchambua, kwani tuliweza kutafuta na kuita wale waongozi wa Magerya Kahala, wakatuelezea mambo ambayo wangetuelezea. Na habari zingine, bila kuwachokesha, zinahusu CAN 2027, Coupe d'Afrique des Nations, maandalizi yani ma eliminatoire itaweza kuanza hapa karibuni, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo eliminatoire ya kombe ya Afrika. Kabla ya kuweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. Msikilizaji, ni hayo na habari kuhusu wachezaji wa DRC, namna gani wanaendelea huko Ulaya, kwani championnat za huko zimeweza kuanza na kuna kwa wachezaji wa DRC ambao wameanza vizuri. Yohan Wisa ambaye aliweza kucheza vizuri hiyo siku ya Mungu, pia Lionel Mpasi akiwa goalkeeper gardien wa DRC naye ambaye aliweza kucheza mechi pamoja na klabu yake. Namba yetu ni 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77.

0: Naam, tunaanza sasa hapa jijini Butembo. Niliweza kuelezea kuhusu timu ya Nyuki. Nyuki ikiwa timu ambayo inaendelea katika ligi ya pili, Lina Foot Division 2, na kwenye zone STB. Pamoja na timu zingine, Nyuki nayo imeweza kuanza mazoezi kumeisha juma fulani hivyo, na Nyuki haipachike mikono, imeweza kujitayarisha vizuri bila tu kufanya mazoezi, lakini imeweza kulipa pesa ambazo zinaombwa na hiyo Lina Foot ambayo tunaita frais d'affiliation. Wameweza kulipa $3,000, maraki dola makumi, tuseme dola elfu tatu za Kiamerika, $3,000. Na ili inaonesha gisi kabisa hiyo timu imeweza kushitarisha vizuri kwa kushiriki kwenye championa ambayo program itaweza kutangazwa hapo karibuni. Na kulipa hiyo 3000 ni kusema kwamba wameweza kujiweka tayari. Bila tu kulipa hizo pesa, lakini kumekuwa wachezaji ambao Nyuki imeweza kuwaita. Manake mnajua wakati sezu inaanza, wakati timu inatayarisha competition, inabidi sasa kuona kama kutakuwa wachezaji wapya gani na wachezaji gani hawiko tena kwenye hiyo timu. Kuna kuwaka timu zinakuwaka na siku unatazama tu zikisema hiyo mwaka, hiyo sezon ambayo inaanza, tutaweza kujitahidi ili tuweze kuwauza wachezaji wapya, kwani kutakuwa timu zingine ambazo zitaweza kuwatwala, kuwauza wachezaji ambao wanakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi hamutaweza kubaki kimya wakati wanauza wachezaji, wakati wanasolicite mchezaji fulani ambaye anakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi mtaweza kuona kama mtatafuta wengine wachezaji. Ni kwa mfano kwenye hiyo timu, habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba kumekuwa kwa mfano goalkeeper wa Nyuki. Goalkeeper wa Nyuki ambaye ameweza kuitwa na timu moja ya huko Rwanda, wanamuita Sadiki Masinda. Na timu yenyewe ya huko Rwanda wanaita Etincelle. Manaki inakuwa na jina moja na Etincelle ya huko kwetu, msikilizaji, ni timu ya huko Rwanda, maeneo ya Gisenyi. Tuliweza kuongea naye katibu wa Nyuki, kati ya makatibu, kwani makatibu ni wengi kwenye timu ya Nyuki. Wanamuita Die Merci, anasema hakuja kuwa jambo lolote kati ya timu mbili, Nyuki na hiyo timu ya Rwanda, kwa kufuatana huyo goalkeeper, lakini ameweza kuanza mazoezi kwenye hiyo timu ya huko Rwanda. Kuna kuwa pia mwingine mchezaji wa Nyuki ni Blessi Chimba, akiwa defenseur, akiwa mulinzi, ambaye ameitwa na timu ya Sokozaki. Sokozaki nayo ya Butembo tuliwezaka kuwaelezea kwa kipindi ambacho kilipita kinsi, nayo inatayarisha vizuri baada ya kutoka huko Kindu, ambapo Sokozaki iliweza kushiriki kwenye Coupe du Congo, pia mechi za kupanda kwenye ligi ya kwanza, hata kama Sokozaki haikuweza kupata hiyo bahati, imeweza sasa kujielekeza huko Kinshasa ili iweze kutayarisha competition ya Ligue 2 pamoja na timu zingine kama Nyuki, Makomine. Na wameita sasa mchezaji ambaye wanaita Blaise Chichimba, ambaye na ataweza kufanya huko test kama na muna gani mambo itakuwa. Kocha yeye mwenyewe aliwezaka kuongea katika kipindi chetu, kocha wa Sokozaki, Jimmy Bula. Na wakati kunakuwa wachezaji ambao wameitwa na timu fulani, wanatoka kwenye timu nyingine, inaomba hiyo timu inatafuta wengine wachezaji. Na njoo kwa maana Nyuki imeweza kuwaita wachezaji fulani fulani, ndaweza kuwapatia majina ya zao. Kuna kuwa kwa mfano mchezaji wanamuita Basila Mambo, akiwa mchezaji wa zamani wa Mwangaza ya Goma, pia mchezaji wa zamani wa Mobile ya Bunia. Kuna kuwa pia mchezaji mwingine ambaye Nyuki meuza kumuita ni Ukasha Masudi, akiwa mchezaji ambaye kwa kweli aliweza kucheza kwenye timu ya Beni Sport ya huko Beni, pia kwenye Racing Club de Kivu ya hapa Butembo RCK. Jonas Mumbere na iko pia kati ya wale wale wachezaji wa Nyuki ambao wameweza kuitwa, na alikuwa akicheza kwenye Okapi ya huko Mangina. Ni hayo ambayo katibu wa Nyuki aliweza kupatia kama majina, na akasema kwamba na wengine wataweza kuonekana, manake tuweze tukingojelea kama kutakuwa tena wachezaji wapya wa wapi, na wakiweza kuweza hiyo test, na wataweza kuruhusu hiyo timu ya Nyuki uweze kuendesha mchezo ambao unakuja salama. Hiyo ni habari kuhusu timu ya Nyuki. Tuwe sasa kuzungumza kuhusu timu nyingine, na ni timu ya Kahala. FC Mahiria Kahala MK. Timu yenyewe msikilizaji iliweza kuwa timu bingwa hapa Butembo kwenye championnat local, maana kilichukua nafasi ya kwanza na ikacheza hata championnat provincial, haikuweza kufika mbali, ikaweza kuwa elimine. Unajua timu ambayo ilielimine hiyo Kahala ni timu ya Beni Sport ya huko Beni. Hata kama Beni Sport nayo haikuweza kufika mwisho, ni Mwangaza ya huko Beni ndio iliweza kuelimine hizo timu za Beni, hiyo timu ya Beni Sport. Sasa kumekuwa habari ambayo kwa kweli imezunguka. Na ni habari gani? Inahusu Magira Kahala ambayo imeonekana kwenye list ya hizo timu za huko Congo Central. Namna gani hiyo timu ya Magira Kahala imeonekana huko? DMRC Kioma, tutaweza kuangalia kwenye kwenye vyombo vyetu. Manake tuwezi kuangalia kwenye vyombo vyetu habari za siku ya sita ambayo ilipita. Siku ya sita ambayo ilipita, msikilizaji, tuliwezaka kuongea na katibu wa timu ya Kahala, na kifupi tu aliweza kutuambia kwamba tuweze kungojelea kalendari, kwani timu ya Kahala haitaweza tena kukua kati ya hizo timu ambazo sitaweza kucheza division ya kwanza, kwani hiyo timu ya huko ya huko Congo Central huko Boma ambao wanaita Sporting Club ya huko Boma imeweza kujiujisha kwenye timu ya Kahala, tuseme hivyo, kujiujisha. Manake ni timu ambayo ilikuwa bingwa huko, lakini iliona kwamba haitaweza kupata hiyo possibility, haitapata hiyo nguvu ya kucheza Ligue 2. Na nchuko maana kulikuwa mahusiano kati ya wanamemba hiyo timu, waliweza kuzungumza kwenye hiyo Assemblée Générale, mkutano wao huko Boma, ya kwamba timu itakuwa FC Magira Kahala. Manake ilibadili jina, kwani iliweza kujiujisha kwa timu ya Kahala ambayo waliona kwamba ayo imekuwa na hiyo possibility. Na ni mambo ambayo haiviolelwa ya football, kama timu nashikuta ke haitakuwa capable, inapana nafasi yake kwa timu ingine, na ni mambo ambayo iliweza kupitikana. Na jo kwa mana kawakika alivolo aliweza kutuambia hayo, haiko mie njo nazumuza hiyo mambo, ni mambo ambayo haitoke kwenye kichwa yangu, mawazo yangu, lakini tuliweza kusoma hiyo barua na imeweza kuhakikishwa na katibu ya Magira Kahala Kawaki Kalibolo, ambaye tulizungumza naye siku ya sita, na alizungumza kwa lugha la Kifaransa. Manake kawaki kalibulu.
1: Sporting Club de Boma a été vendu à nous qui sommes Kahala. Comme on n'allait pas évoluer avec ce nom, Sporting Club, il fallait maintenant qu'on sollicite le changement de la dénomination. Et c'est pour cette raison que nous sommes maintenant aboutis à cette conclusion avec les membres du comité sportif du Sporting Club de Boma. Qu'on fasse maintenant une nouvelle dénomination parce que l'Assemblée générale du Sporting Club avait déjà décidé de la cession du club à Kahala. Et c'est pour ça que nous avons maintenant hérité, nous avons changé et devenir Maïra Kahala au lieu de Sporting Club de Boma. C'est ça. Il s'est vendu à Kahala, il n'existe plus à Boma, maintenant c'est Kahala qui existe. Et Kahala va jouer dans le championnat national et au compte de la Lifnoki, au Nord Kivu.
0: Basi, ni hayo msikilizaji. Tuwezi tukitazama kama mambo itakuwa je, lakini ni mambo inakuwa katu je, FECOFA itaweza kukubali Kahala iweze kuchezea sasa wapi? Je, watachezea huko Boma? Watachezea kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye Nord Kivu? Mimi na wewe tuweza tukitazama. Tunakuwa kwenye 09-93-35-77-77. Tukizunguza tu kuhusu matayarisho msikilizaji ni kwamba kulendeshwa mechi mbalimbali za kutayarisha vinyanganyiro mbalimbali, championa mbalimbali. Tujelekeza sasa huko maeneo ya Brazzaville ambapo kunakuwa timu za DRC. Pia huko Zambi, tuanje sasa Brazzaville ambapo kulendeshwa mechi mbili. Moja ilikuwa kati ya Manema Union ya huko Kindu ambayo inakuwa kwenye Coupe ya Confederation Shirikisho Afrika kwenye CAF, ambayo iliweza kuendesha mechi ya kirafiki hiyo siku ya pili pamoja na AS Manga Sport ya Gabon, nayo ambayo nayo inaendesha matayarisho huko Congo Brazzaville. Ni kwamba msikilizaji, hiyo timu ya DRC Manema Union iliweza kushinda timu ya Manga Sport kwa goli mbili kwa zero. Na huko tu Brazzaville ni kwamba Vita Club nao iliweza kucheza na timu ya Ajax ya huko Congo Brazzaville. Vita iliweza kushinda hiyo timu ya Congo Brazzaville goli mbili kwa zero. Huko Zambia kulikuwa Tepe Mazembe ambayo iliweza kucheza na timu ya Nkana FC, iliweza kushinda goli tatu kwa moja. Na mechi zenyewe ziliwezaka kuendeshwa pia hiyo siku ya kwanza tarehe 24. Virunga ya Goma msikilizaji ambayo inakuwa huko Congo Brazzaville. Tunajiuliza sasa timu zinapendelea huko Congo Brazzaville ni kwa nini? Waongozi njoo wanajua kwa nini wanakuwa huko Brazzaville, kwani zimekuwa timu nyingi bwana. Die merci kioma. Donc manake ekipe sote Virunga, Manema Union, Sijui Vita Club sote zinenda onekana kule Congo Brazzaville. Na kulikuwa manake mechi kati ya Virunga hapo siku ya kwanza. Haikuwa siku ya kwanza, ilikuwa siku ya Mungu msikilizaji mtani wa zarazi. Siku ya Mungu tarehe 23 dimanche, Virunga ambayo iliweza kushinda timu ya AS Elbo kwa goli 6-2. Elbo ikiwa timu ambayo inakuwa kwenye deuxième division ya huko. Na kunakuwa timu ya Ajax ambayo iliweza kucheza tu hiyo siku ya Mungu pamoja na Manema Union. Ajax iliweza kushindwa mbele ya Manema Union, kichapo kilikuwa cha goli 9-0. Msikilizaji, Manema Union iliweza kushinda hiyo Ajax kwa goli 9-0. Na hiyo siku ya pili sasa kulikuwa sasa mechi nyingine ambayo tumeweza kuwazunguzia ya Maniema inyo manaki meweza kushinda mechi mbili, mechi ya kwanza pamoja na Ajax Nef Bia 0 na mechi ya pili AS Manga Sport ya Gabon goli mbili kwa 0. Na huko Zambia msikilizaji, huko Zambia sikulikuwa tena mechi zingine. Kulikuwa mechi zingine msikilizaji. Tupisa Mazembe ambayo kwa kweli inakuwa huko Zambia. Nayo iliweza kabisa kucheza. Pamoja na hiyo timu ambayo tumeweza kuwaelezea. Ni timu gani? Ni timu ya timu gani msikilizaji? Ni timu ya Yankana FC goli 3-1. Sasa tupisa Mazembe msikilizaji ikitarisha Coupe donc Ligue des Champions, Ligue ya mabingwa ya Afrika itaweza kucheza na timu ambayo wanaita Medeama msikilizaji. Ni timu ya Afrika ambayo nayo itaweza kushiriki kwenye competition mbalimbali. Hizo ni habari kuhusu timu za DRC, tukisema ongera Virunga ambayo inakuwa kati ya hizo timu. Pia Virunga itaweza kucheza na timu gani? Itaweza kucheza na timu ya Rwanda. Sasa tuluwezaka kuambia kwa siku ambazo zilipita jinsi timu ya Rwanda ambao wanaita APR, Armée Patriotique du Rwanda, iluwezaka kukataa ikisema kwamba ayo haitawezaka kushiriki kwenye hizo competition za CAF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na timu yenyewe ilikuwa nimekataa manake kufika huko kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini? Inasema kwamba kwenye DRC kunakuwa Ebola, kunakuwa pia ukosefu wa usalama. Uongozi wa CAF leo amesema kwamba timu ya Rwanda inabidi ijelekeze kwenye DRC. Na itacheza na timu gani? Itaweza kucheza na timu ya Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo nayo ikiwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye competition ya CAF. Kwani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunakuwa timu tatu ambazo tangu zamani ambazo zina participera kwa competition ya CAF. Kunakuwa Tupisa Mazembe ambayo inakuwa leo Zambia. Kunakuwa timu ya Les Aigles du Congo na ushakaweza kuparticiper. Kwani Les Aigles du Congo iliwezaka kubeba Coupe du Congo. Kunakuwa sasa na timu nyingine njo Maniema Union. Na inawezaka kushiriki kwenye hiyo competition ya CAF. Hata ishakakuwa na kwenye Ligue des Champions, kwa leo inakuwa kwenye Coupe ya Confederation. Sasa kunakuwa sara nyingine timu ambayo imeshiriki kwa mara ya kwanza kwenye hiyo Coupe de la Confederation ni timu ya Virunga ya Goma. Timu ya Virunga ya Goma msikilizaji itaweza kucheza na timu moja wanaita Braves ni ya huko Seychelles. Itaweza kucheza na Braves ni ya huko Seychelles. Na mechi zenyu zitawezaka kuanza kwenye mwezi wa Septemba. Sasa CAF inasema kwamba timu ya Rwanda iweze kujelekeza huko Kinshasa. Kama haijelekeza huko Kinshasa kwa mechi ya awamu ya kwanza, yani match ale, itaweza kupata forfait. Na hiyo utaweza kasa kujelekeza tena huko Rwanda. Hiyo timu ya DRC Le Zegle na utaweza kujelekeza huko Rwanda na uweze kucheza na hiyo timu ya APR. Mechi yenyewe itakuwa kama tata msikilizaji tuweze tukingojelea. Ongera kwa hizo timu ambazo zitashiriki kwenye hizo competition. Tupisa Mazembe, Le Zegle di Congo kwenye Ligue ya Mabingwa, Ligue des Champions, pia Virunga ya Goma, Maniema Inyo ambayo inangojelea sasa adversaire wa Maniema Inyo hayaonekana, kwani kutakuwa sa premier tour, tour preliminaire, na kutakuwa wale wataweza kushinda kwa hizo mechi za kwanza kwanza, tutajua sasa adversaire mwenye ataweza kucheza na timu ya Maniema Inyo. Niliweza kuambia wakati nilianza kipindi gisi tutaweza kuwazungumzia pia kuhusu matayarisho ya kombe ya Afrika. Matayarisho ya kombe ya Afrika manake eliminatoire sitaweza kuanza hapo karibuni, na itakuwa kwenye mwezi wa Septemba. Kumekuwa timu 48 48 pays ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo competition, na hiyo CAN imeandaliwa na Uganda, Tanzania pia Kenya. Competition ambayo itaweza kuanza tangu tarehe 19 June hadi tarehe 17 Juillet. Ile ndio competition itaweza kuanza donc 2027, lakini ma eliminatoire itaanza ku septembre hapo karibuni. Kwani wakati haita turusu, tutaweza tu kuzungumzia kuhusu timu ambazo zitaweza kucheza na DRC. DRC ikiwa kwenye kundi A, itaweza kucheza na Guinea Equatorial, kuna kwa Zimbabwe, kuna kwa pia Sierra Leone. Tarehe 24 Septemba, DRC itaweza kupokea Guinea Equatorial huko Kinshasa. Kwa Kinshasa msikilizaji, na mechi ingine itakuwa kati ya DRC na Zimbabwe ambayo itakuwa tarehe 28 Septemba, na itakuwa huko maeneo ya Zimbabwe. Na kwa mfano nikisema tu kidogo kuhusu kundi mbalimbali, katika kundi A kuna kuwa Morocco, Gabon, Niger. Katika kundi B kuna kuwa Egypt, Misri manake, Angola, kuna kuwa pia timu ya Malawi, Sudan du Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalia, inakuwa katika kundi C. Katika kundi D kuna kuwa Afrika du Sud, Afrika Kusini, Guinea, Kenya pia Eritrea. Ni hayo msikilizaji, maki wa Kongomani wanastarisha vizuri baada ya kutoka kwenye kombe ya ulimwengu ambapo waliweza kuendelea vizuri, wanastarisha vizuri kwa kushiriki kwenye hiyo ma eliminatoire za Coupe d'Afrique ambazo taweza kuandaliwa na Tanzania, Kenya pia Uganda. Nikikumbusha ni kwamba DRC itaweza kucheza mechi yake ya kwanza tarehe 24 Septemba huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Na mechi nyingine itakuwa kati ya DRC na Zimbabwe itakuwa tarehe 28. Sasa kwa nimeweza kuzungumza kuhusu DRC kutayarisha michezo ya CAN, ni vema kuambia namna gani wakongomani waliweza kuanza competition zao za huko katika club zao. Wakati wakongomani wanacheza kwenye club zao, msikilizaji, wakicheza hiyo championnat ya Europe siyo ya huko Asia, wakichezea sijui huko Almanye, sijui wapi Ufaransa, ni kushitarisha deja kuma competition za Afrika, ma Coupe du Monde ambazo zinakuja. Na kocha wa DRC anaoka deja niko nabaona kule wakicheza katika club zao competition za kule, akisema huu mchezaji amefaa vizuri, wakati atafaa classement ya kuwaita ataona kama wanashikumburtia kana muna gani deja muile ma club zao. Yohan Wissa akiwa kati ya washambuliaji wa DRC anacheza kwenye timu ya Newcastle. Newcastle ni timu ya huko Uingereza. Ni kwamba aliweza kucheza mchezo kabisa ambao ulifurahisha watu, na alicheza vizuri, akafanya hiyo ambayo wanaita pass decisive, manake aliruhusu hata wengine wenzake waweze kucharaza goli, wakati timu yake ya Newcastle ilikuwa ikicheza na timu ya Liverpool. Liverpool wote walitoka sare goli mbili pande zote, manake ni hiyo Liverpool njuli anjaka tuseme Liverpool njuli ilipaka hiyo deni ya Newcastle. Yohan Wissa na washa kazana, wakacharaza goli ya kwanza, wale wakarekipere. Yohan Wissa timu yake kaza ya pili, grasa ya Yohan Wissa wale walikia rekipere kakua debi partout. Kwani Yohan Wissa aliweza kufanya vizuri, hata waliweza kumuita home the match, manake mchezaji ambaye aliweza kutoka kati ya wachezaji wengine ambao waliweza kufanya vizuri. Na kukakuwa mwingine mchezaji yeye ni Lionel Messi, tena aliweza kufanya mambo ambayo aliwezaka kufanya tena kwenye Coupe du Monde. Lionel Messi ambaye aliweza kucheza na timu yake ya Havre. Havre ni timu ya huko Ufaransa, wote wanakuwa kwenye Ligue 1 ya huko Ufaransa. Hata kama Lionel Messi timu yake iliweza kushindwa, lakini kufuatana na gisi aliweza kucheza vizuri, alizuia hiyo timu ambayo alicheza nayo, ni timu gani? Monaco, iweze kucharaza goli zingine. Manake ni kufuatana na Lionel Messi akiwa goalkeeper, njoo kwa maana zingine goli hazikuingia. Manake alifanya hiyo ambayo wanaita kwa Kifaransa arre. Are ilikuwa mara ya saba hivyo akiweza kuzuia, akitosha goli, akitosha hizo kabumba ambazo zilikuwa zikitaka ingia kwenye mwamba wake, kwenye file. Manake wachezaji wa DRC wameanza vizuri competition. Goalkeeper wa DRC gisi aliweza kufanya kwenye Coupe du Monde, na ni vile anakazana huko kwenye timu yake, manake amekuwa titulaire wa hiyo timu ya Havre. Tunangojelea zingine mechi za wakongomani kama sitakuwa siku gani, lakini ni hayo ambayo inahusu wakongomani ambao wanaendelea huko Ufaransa, Uingereza na katika timu zingine. Sasa umeweza kutuandikia, tutaweza kuverifie kama umeweza kutuambia nini. Tutaomba bwana Dieu Merci Kioma aweze kutupumzisha sisi ambao tulikuwa vijana sana kwa hizo miaka ya 2000 tuweze kufata kwanza hiyo.

Wangu msikilizaji, tunasema asante kwani ulikuwa ukifuata kipindi Carte Sportive kwa makini. Tunasema asante kwani umeweza kabisa kubaki mwaminifu kwa vipindi vyote vya leo, na ni muda huu ambapo tunakuaga tukisema uweze kulala salama na tutaweza kukutana tena kwa siku ambazo zinakuja. Ni mwisho wa kipindi cha Carte Sportive. Basi tulikuwa tukishinikizwa na ID, merci Kioma, tunaweza kuwazungumzia mingi. Basi mkubali tuweze kufunga mirago yetu ili tuweze kujielekeza nyumbani. Asante.